0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Wonderbare raadsman, sterke God en ewige Vader, Here, die hemelryk en die taalryk is vol van u heerlikheid, Here. Want gaan ek op na die hemel toe, dan is u daar. Onder op die aarde is u, Here, met die volheid en met die grootheid van u, Here. U is magtig en u is geweldig in die stryd. Wat kan ek vanoggend die Here vergeldig vir al u wonderdade? Baie dankie vanoggend, Here, vir die krag van God, vir die vuur van God, Here, wat vanoggend verteer, Here, elke bose mag, elke mag en krag van die vyand, Here, om dit vanoggend op te breek, vanoggend, Koning Jesus. Here, dankie vanoggend, die letter mag dat dood is, maar ek weet vanoggend dat die gees van die Here dit lewend kan maak, Koning. Here, ek is totaal afhanklik van u, die Here, van die leerskare ondergeskik aan die leiding van God se Heilige Gees. Here, want ek kan nie beweeg alvorens u nie saam met my beweeg nie. Ek kan nie praat alvorens u nie saam met my praat nie. Here, kom vanoggend by die salwing. Kom uit die vuur van God en kom uit die heerlikheid vanoggend, Here, en daal neer in hierdie studio. Sal vanoggend elke omroeper dat die krag en die heerlikheid van God vanoggend gestalte kan neem in hierdie tent tabernakel. Here, dit is u tyd en u seisoen. Praat vanoggend op die dierbare en op die sagte manier, want die gees van God is vanoggend hier in die volheid. Word verheerlik vanoggend in die atmosfeer. In Jesus wonderlike naam. Amen.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: 'N hartlike goeiemôre op hierdie pragtige Sondagoggend en dit is vandag die 17de Mei. Ons klok sê 6 minute oor 5. Dis Maggie Williams aan hierdie kant van die mikrofoon en ons is vanoggend hier op ons vroeë oggend Carpe Diem program. Ingeskakel is u die luisteraars baie welkom daar by die huis. Op pad weer toe in die motor met die koffie in die hand. U is baie welkom. Kom ons sê vir u van waar is u ingeskakel as u nou vir ons luister van die lang in die Overberg? Is dit 87.8? Is u in die mooie pragtige skoon George is kus en die tuinroete? Is u op 93.8? Ons pragtige dierbare mensies in Kannaland is op 97.9, in Uniondale en Langkloof is die ingeskakel op 98.1 en dan die pragtige Nysnaan Plet omgewing 99.7 en dan ons dierbares in die Karoo is ingeskakel op 103.6. So ons WhatsApp linkies is oop, ons telefoonlyn ons is oop, saam met my in die atelier is my twee gaste, maar kom ek gee gauw eers vir u die telefoonnommerkies. Ons studio is 044-884-0831. As u nou gebed nodig het, is ons gebedskamer altyd oop, 24-7-073-18-555-6. Ons WhatsApp linkie is 060-505-2693. WhatsApp is oop 060-505-2693. En wanneer u môre die kantoor nodig het, skakel u ons pragtige Iwet op 044-874-5085. Ons hoor graag van u. Ons is reg vir die oggend en Charissa is saam met my en sister Susan Boysen is saam met my. Ek sê sommer nou al, kry so lang vir u nou al die pen en die papier, want een luister het gesê, sister Maggie moet vroeger sê, wanneer, waar is die skrif, sodat ons so lang ons naslaan werk kan doen. En vanochtend gaan sister Susan Boysen vir ons lees uit Jeremiah 18 vers 1 tot en met vers 6. En ons thema is een exciting een, soos klei in die hand van God. So na die musiekbreek is hy reg met die Bybel en die swartboekie, en die Molly sê altyd, kry die swartboekie in die pen gereed. Charissa, sê môre vir ons luisteraars.
2: Goeiemôre Tannie Maggie, goeiemôre aan sister Susan Boysen wat ook saam met ons kuier vanoggend en ook al ons luisteraars en dan vir was dit Danny Iman wat in die voertuig sit, hy sê hy is 'n bietjie, ons is te veel vrouens vanoggend in die ateljee. So vir hom ook sê hartlike goeiemôre en dan vir almal wat ingeskakel is wêreldwyd. Dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie gekies het. So kruislank jou gereed, sit reg op, maak jou gemaklik, maar nie om te slaapie, want dit is 'n uitstekende woord wat vanoggend op pad is. So gaan maak vir jouself en jou geliefde 'n heerlike stomende koppie koffie, soos my pa altyd sal sê, en dan moet nou die koekie daarby vergeet nie. Maar goeiemôre suster Susan.
3: Môre Clarisse, môre suster Maggie. Aan elke luisteraar wees gegroet in die mooie en die ontsaglike naam van die Here. Reg oor die opvangsgebied vanoggend, elke man, elke vrou van die Here. Iemand wat vanoggend langs die pad lê, iemand wat vanoggend in die bus sit, iemand wat vanoggend in 'n trok ry, iemand wat op pad is werk toe. U is gegroet in die mooie ontsaglike naam van die Here. En al my vriende daar in Kranshoek, Plettenberg Baai in die Kreeks, wees vanoggend gegroet die Kriege familie Apostel Kriege, my suster sister Cecile daar aan die kant van die Kreeks en dan die Standard familie, wees vanoggend gegroet Nikkie en Elik, hulle is gegroet vanoggend in die mooie en die ontsaglike naam van die Here. My vriende daar in Kranshoek, Glinnis vanoggend Hazel en vanoggend Lucinda, elkeen is gegroet, Mama Do, julle is gegroet in die mooie en die ontsaglike naam van die Here. Vriende daar aan die kant van Nysna, die Makonikas familie, elkeen is gegroet, my kerkmense, die Blanco Pinkster, jy is gegroet vanoggend, elke familielid vanoggend, elke vriend vanoggend, jy is gegroet in die mooie naam van die Here. 'N nuwe dispensasie het aangebreek, 'n nuwe seisoen het aangebreek in ons elkeen se lewe. Mooi dinge is die Here besig om te doen. Gegroet is jy vanoggend in die mooie naam van die Here.
1: Wow, dis 'n warme groet en almal is welkom. Ek wil ook daarom net vir Mama Dina sê en vir Mina, julle is baie welkom volgend, ons weet hulle is waarheid wakker, en ek was gister oor die vingers gehaal, want ek groet nie my eie man in die oggend nie. So my man, verskoon my, seker maar die sene wees wat bietjie geknaag het, maar my man is gegroet, hy lê waarheid wakker as ek inkom, dan sê ek, Daddy, was het alright? Sê, nee mami, julle was op die bol. So baie, baie dankie, my man is waarheid wakker, Ethan is waarheid wakker daar by die huis, Ethan het die heel nacht voor die boeken gesit, Ethan, maar soos ek hom nou ken, het hy seker aan die slaap geraak. Sister Wendy, moet nou nie weer aan die slaap raak, soos gisteroggend nie. Hulle sê, net as julle klaar gegroet het, dan sak hulle weg, Charissa, en dan kom hulle by, is ons amper amen sê. So sit nou maar reg op, Auntie Molly het van die begin van die jaar gesê, sit reg op. Kom ons luister na muziek en dan is ons reg vir die woord van die Here as sister Susan reg is vir ons.
4: Graf mis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
5: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
6: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: Skrifgedeelte kom uit Jeremia 18. Die opskrif sê, die werk van die pottebakker, die onboetvaardigheid van die volk. Die woord van die Here het tot om Jeremia gekom, maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal ek jou met my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juist bezig om 'n stuk werk op die skuive te maak, en die voorwerp wat hy bezig was om te maak het misluk, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos in die oog van die pottebakker reg was om te maak. Toe die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here, kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Gegroet vanoggend my eggenoot, terwyl jy buite sit in die kar, mag die woord van die Here vanoggend sy snelle gang neem. Wanneer ons vanoggend hierdie gedeelte lees, dan vat dit ons way back na ons kinderdae toe. En dit laat ons dink aan 'n geval wat jy op die laerskool of in die crèche was, en die juffer of vir jou hierdie stuk klei gegee het, en jy moes hom vorm met jou klein kinderhandjies, en jy moes hom breek, en jy moet hom eers, want dit was 'n harde stuk gewees, en dan moes hierdie stuk klei moes sag gemaak geword het, tot hy heel sag was, en 'n vormpie kon aangeneem het. En wanneer ons vanoggend luister, dan besef ons, hierdie profeet was gestuur, die Here stuur vir die profeet, juist af na die pottebakker se huis toe. En Jeremia was hier dood eenvoudige mensie, maar hy was 'n profeet wat moes luister wanneer die Here met hom praat. So twee insidente is besig om te gebeur in hierdie verhaal. Dit is die profeet waarmee die Here homself wil praat, en dan dit is die boodskap wat hy moes gaan uitgee vir die volk daar buitekant. Maar Jeremia het ook op 'n plek gesit in sy lewe waar Jeremia die Here baie vrae gevra het, waar Jeremia baie keer gewankel het, want die volk het elke keer in opstand gekom teenoor die woord wat die Here deur Jeremia gespreek het. En as ons vandag kyk na George, ons kyk na ons land, dan gaan ons agterkom, op elke hoek en elke draai is daar 'n kerk, maar die volk van hierdie land en van ons land is so bandeloos en is so sonder rigting, want die volk luister nie wanneer die Here met die land praat nie. En ons het die woord en ons het die kerk gesien as die mees algemeenste ding wat oral oppop soos popcorn, maar die erns van die woord van die Here en die erns van godsaligheid is ver buite rekening gelaat. En die mens sit in 'n toestand waar die Here nie anders as kom om te praat met die mens, om vir die mens te laat besef, maar ek is God en ek is koning, en ek is die God wat jou geformeer het nie. En wanneer die winde waai in George, dan moet ons as mens gaan inkyk in ons lewe, en ons moet vir die Here beginne vra, Here, hoe ver staan ek van my maker af? En terwyl die wind maandag gewaai het, het baie vrae gevra, en op 'n stadium het ons gekom en ons het vir onsself gevra, as die Here nie dan lief vir ons nie, het die Here nie behaag in my lewe dat ek nou staan en die dye die palle van my huis moet vashou nie. Maar dan gaan ek vir u sê, nee, dit is nie omdat God vir ons nie lief het nie, dit is nie omdat God sy rug op George gedraai het nie, maar dit is omdat God juist met George gepraat het en George het nie geluister nie. Want wie hom wat vanmôre val in die hande van 'n lewendige God. En maandag was ons in die hand van 'n lewendige God wat ons lewe bestuur het, net soos hy dit wou. Maar u sien, dit is juis wanneer God ons wil afbreek, wanneer die God die mens afgebreek het, dis juist dan wanneer die Here met ons kan praat, because dan is jy kwesbaar, dan is jou ore gespits en jou hart is ontvanklik, want jy kan luister dan wanneer die Here met jou praat. Jy sien, wanneer ons sterk en magtig is en baie troone vir onsself opgebree gebou het, dan kan die Here nie met ons praat nie. So die Here moet al die troone afbreek, al die ligkastele wat ons vir ons as mens opgebou het, moet die Here eers afbreek, en dat ons op 'n plek kom, dat ons vir onsself sê, nou kan ek niks aan die situasie doen nie, God is nou in beheer. Ek dink my man sê, hy staan met die huis, paal, hy is besig om die kappe vast te houd van die dak, en op 'n stadium sê hy vir homself, hy kan niks meer doen nie, wat gebeur moet maar gebeur, en hy los alles, en hy klim in die kar en hy ry, en toe hy terugkom, toe die mense rondom ons steen op die dak gesit, om die dak by mekaar te hou, maar hy sien, dat kon nie gebeur het, as hy self in beheer was nie, want dan was sy pogings verniet gewees, maar toe hy laat los, dat God God is, toe kan die Here vir hom deurkom, en Jeremia is op so'n stadium in sy leven, dat hy baie vraag, selfs in die toring, dat hy toring word teenoor die volk, en dat die Here toe gaan, en vir die Here sê, Here, kom om met hierdie volk, want hulle luister nie, wanneer ek met hulle praat nie, maar jy sien, Jeremia het vergeet, hy is maar net een mens, en hy sklei in die hande van die pottebakker, en luister hierdie woord, kan ek meer relate, want is paar jaar terug, 18 jaar terug, my seun word 18 binnenkort, en 18 jaar dier terug, soos die mekie sit ek op een stadium in my leven, my ma echtgenoot word aangekraaf of verkrachting, my eerste man, en terwyl ek afgaan na die hofsaal toe, as het hier die woord wat in my gedachte weer klink, soos klei is jy in die hande van die pottebakker, die eerste werkstuk het mislik, maar die tweede werkstuk is Godse werkstuk, en nou gaan u van my vraag, maar as die Here dan die pottebakker is, hoekom het die eerste werkstuk mislik, dan gaan ek vanmorgen vir jy antwoord, Kayanda Raboshiki, die eerste werkstuk is dit wat ek en jy wil hê. As ek en jy se pogings, is die manier hoe ek en jy na die Here toe kom, en by die Here dinge vra, en die Here dit gee, my toegelate wil, maar het is nooit die wil van die Here nie, en nooit gaan sit ons stil en vra, Here, wat is die wil van my leven nie? En die eerste werkstuk mislik, because it's not wat God vir ek en u wil hê. Dit is nie Godse werkstuk vir ons leven nie. Dit is nie die vorm wat die Here wil hê, ek en u moet aanneem nie. Maar Godse werkstuk is in lyn reg met wat God van ek en u wil hê. En die eerste werkstuk het mislik. En die tweede werkstuk is die Here besig om my leven te vorm. Dit is so seer, dit is so vernederend, dat ek baie daar vir die Here sê, Here, ek kan nie seer aan my liggaam, my klere voel. Dit is hoe seer ek gekry het. Maar ek het geleer na die tyd in dispensasie, by die kruis is waar die Here my wil hê, because jy twee keuses in jou lewe, wanneer die Here jou afbreek, jy kan of wêreld toe gaan, of jy kan besluit om by die Here te bly, en in my toestand besluit ek, dit gaan vir my beter wees, om by die Here te bly, as om hier om te draai, en Jeremia besef het, hy besef dit gaan beter wees, om by die Here te bly. Hy kom af by die pottebakker se huis, en luister, liewe kind van die Here, dit is nie lekker, om af te gaan na die huis van die pottebakker toe nie, want is daar wat die Here met jou weesheid, dit is daar wat die Here met die diepte van jou siel praat, dit is net dan onder in die pottebakker se huis, wat die Here jou kan stroop van niks af nie, en dat die gees van die Here tot binnen in jou siel met jou kan praat, en onder in die pottebakker se huis, besef Jeremia, die eerste werkstuk, my werke, my profetiese boodskap wat ek het in die Here. My menswees, my Jeremia, is nie wat die Here wil hê nie, want dis ek gewees het wat God wil hê, sou die volk geluister het, as die Here met my pa met hulle gepraat het, maar hy besef onder in die huis van die puttelbakker, dit is maar net my werkstuk hierdie, dit is wat ek veroorsaak het in my lewe, dit is wat ek wou gehad het, en die Here kan niks deur my doen nie, want ek het soos 'n klinkelde betaametaal en 'n lydende silbaal beginne word. Jy sê die ding is die, jy lyk nog soos kind van die Here. Ons het nog vorm soos kind van die Here. Ons praat nog soos kind van die Here. Maar die godsaligheid, die diepte van die evangelie, die diepte van heiligmaking, die diepte van wedergeboorteskap, is lankal weggeneem. En Jeremia besef toe hy onder in die huis, as Rabondo Roboski, toe ek onder in die hof kom, toe besef ek, Here, dit is wat ek wou gehad het, Here, dit is my wens wees hierdie, en Here, jy moet my nou bou, jy moet die structuur nou weer in mekaar bou, en jy moet die legkaart van my leven weer oorbou. Maar jy sien, dit kan nie gebeur nie, kind van die Here, because jy het nog nie oorgegee nie. Jy is nog besig om rond te ploeter. Jy sien, wanneer jy in die see besig is om te verdrink, en die lifeguard sien, jy is nog besig om te spartel, kan hy vir jou niks doen nie. Hy gaan alleenlik inspring, as hy sien, jy begin saamdrywe met die vloei van die water. Because dan, halleluja, kom jy in lyn van die vloei van die water, en jy begin verstaan hoe die see beweeg. En nou sê jy die see met jou maar uitspoel waar jy moet wees. En ons is maar net klei in die hande van die pottebakker. Maar jy sien die ding is die pottebakker werk met die uiterlike. Maar Jesus Christus werk met die innerlike, en God wil die dimensie van die mens, die gedagte van die mens, die hart van die mens wil God verander. God wil jou strategie en jou plan van God heeltemal uit mekaar uitmaak, en God wil sy heiligmaking, wil hy binne in jou lewe intep. Maar hoe ver staan jy vanoggend? Wat 'n poging wend jy nog aan vanoggend? Om vir oggend nie toe te laat, dat die pottebakker jou vorm nie. En Jeremia besef onder by die huis, besef hy, dat ek is maar net Jeremia. Ek is nog in beheer, en die Here kan nie met my praat nie, want die volk wil nie luister nie, because ek is nog nie op die plek, waar die Here met my gewees het nie. Want jy sien, as Jeremia geweet het, dat hy die nog God van liefde, het hy liefde teenoor die volk geopenbaar, want die Bybel leer my een ding, hy sê, ons moet mekaar lief het, hy sê, dit is die eerste gebod in die Bybel, so ek en u kan dit nie weer lê nie, ons kan ook nie oor dit gaan nie, dit staan soos 'n paal bo water, die liefde van die Here, al kry ek en u hoe seer, al maak die drukking in die woorde van iemand anders, hoe seer, die liefde van die Here moet my dring om vergewensgesindheid in te neem. In hierdie week sit ek by die werk en ek gaan deur 'n pyn, ek het so seer. Ek sê, Here, mense se woorde kan baie keer so seer maak. En mense se woorde kan baie keer so diep sny, want mense krap aan jou menswees. Mense krap aan jou lewe, en mense probeer van jou lewe die wêreld uit mekaar uitskeer, en jy weet jy die seerste is, jy kan nooit weer iemand anders se naam herstel, as jy dit deur mekaar gemaak het nie. En ek sit daar by die werk, en ek sê vir die Here, Here, dit is so seer, dit is so seer, Here, in my wandeling agter u aan. En iemand kom by die werk in, en hy vra vir my, is sy kar al reg? Ek sê ja. En hy vra vir my, is daar iets wat ek moet teken? Ek sê vir hom, laat my gou gaan na die technikus toe. En ek gaan vra vir die technikus, en die technikus sê, nee, dit is fyn. Maar hierdie man staan, en hy hou die deur vas. en ek dink ek maak die deur vir hom oop, maar hoekom beweeg die man nie, en hy sê vir my hierdie woorde, hy sê, ek weet nie hoekom ek het vir jou, hoekom ek het moet sê nie, hy sê, ek weet nie wat die Heere vir jou wil sê nie, hy sê, maar die Heere sê, ek moet vir jou sê, soos klei in die hande van die pottebakker, so is jy man net in my hand. Die eerste versstuk het misluk, maar die tweede versstuk is dit wat die Heere wil hê, jy moet wees. En ek sak in trane, val uit my oë uit, want ek sê vir hierdie man, I can relate with that word. Ek verstaan die woord wat die Heere nou vir my gee. Halleluja, ek weet wat die Heere vir my wil sê. Want baie keer kan ons so vasthou aan ons hier. Ons kan so vasthou aan wat mense van ons sê. Ons bou vir onsself een toring op en bitterheid in ons hart op oor wat mense van ons dink. Maar wat dink die Gees van God van ek en u? En ek sê vir hierdie man, ek kan relate met jou met hierdie woord. Ek verstaan wat die Heere vir my wil sê. So dis hoe kom ek vanoggend vir u sê, u is maar net klei in die hande van die pottebakker. U sit vanoggend op die bed. Ek praat met jou wat vanoggend in die bed, op die bed sit. Ek praat met jou wat vanoggend in die bus ry en trane val uit jou oë uit. Ek praat vanoggend met jou wat vir my sê, dat is so seer, ek kan die seer in my klere voel, ek praat vanoggend met jou wat in die hospitaal bed le, en sê die lewe is vir my nie meer die boete werd nie, dan wil ek vir jou vanoggend sê, jy is maar net klei in die hande van die pottebakker, jy is net klei, die eerste werkstuk het misluk, maar laat vanoggend toe, dat die Heere met sy gees, die tweede werkstuk, bou in vorm, soos hy dit wil hê. Jeremia sê, was juist besig met die eerste werkstuk, maar soos het gaan met klei, en dit moet ek aan u verstaan, soos het gaan in die wereld, soos mense jou opkap, soos die mens ons veroordeel, gaan dit maar so in die wereld, ons moet leer om het te verstaan, want ek aan u dink baie keer, omdat ons kind van die Heere is, dink ons, ons kan nie val nie, ons kan nie seer kry nie, ons kan nie honger wees nie, maar dit is jy juist in die tye, wat die Heere jou wil leer om die skrifgedeeltes aan jou lewe te laat toepassing kry. Ek praat vanoggend met iemand wat sê, ek kan nie meer nie, dit is te seer. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, staan op kind van die Heere. Ek wil vir jou sê, ek praat vanoggend met iemand wat sê, ek het teruggeval, en ek kan nie opstaan nie, dan gaan ek vanoggend vir jou sê, jy kan opstaan, jy kan weer die Heere dien, jy kan weer vanoggend een vrou, wat sê vanoggend, ek kan nie weer een man, een vrou vir my man wees nie, hierdie man stel te leer, dan gaan ek vir jou sê, hy gaan te leer stel, maar neem jy jou rol as vrou in die huis van die Heere, neem jy eerste jou rol as vrou in die huis van die Heere, en op jou voet dan kan die Heere jou huwelik herstel wanneer jy onbeweeglik beginne word aan die Gees vanoggend. Ek praat vanoggend met jou wat vanoggend sê, I'm too far. En ek wil vir jou vanoggend sê, jy is nog hier van, nie ver nie. Because hoe kan jy nou hier omdraai? Jy het te ver gekom. Daar was al baie challenge in my lewe gewees. Daar was al baie situasies in my lewe gewees. Maar hy het, I thank God, ek het nooit omgedraai nie. En hy het, ek het altyd hierdie lied gesing, wat die geiters sê, I thank God for the mountain. I thank God for the valley. Because it's down in the valley, down in the mountain, wat jy die Heere leer ken. En alhoewel jy vir oggend niks het, die mama, alhoewel die structuur van jou huis vir oggend weggewaai het, wil ek vir jou vir oggend sê, as die Heere seën, is het honderdvoudig. As die Heere seën vanoggend, is het meer as wat jy vanoggend verwag het. Bo jou verwagting wil die Heere jou seën. Bo jou verwagting wil die Heere vanoggend vir jou deurkom. Maar die Heere wil hê jy moet vanoggend sak en afkom na die pottebakker se huis toe. En vanoggend vir die pottebakker sê, ek is net klei in jou hande. Ek is net klei in jou hande. Dat is wanneer, Heere, ek in u kan vorm, wanneer ek in u erken. Heere, ek is niks. Heere, ek is maar net een mens. En toe Jeremia op die plek kom, toe besef Jeremia, sonder die Heere, sonder die Heere is alles te vergeefs. Wil volgend vir iemand sê, sonder die Heere het jy wel die eerste struktuur opgebouw, sonder die Heere het jy wel volgende keuse gemaakt in jou leven, maar ek wil vir jou volgend sê, jy is nog nie te ver om hier om te draai nie. Ons draai baie keer, draai ons voor die wenstreep om. Ons draai baie keer ver om van Godse genade af. En jy was amper daar gewees. Die Heere wil volgen vir jy sê met hierdie woord. Ons is net klei in die hande van die pottebakker. Die Heere het groot structure in George laat val. Machtige bome het by het omgeleid. Uit sy wortels uit. Maar hy weet wat vir my mooi is van daar die bome. Die blare, wanneer hy omgeval het, sy blare verlep nie. En dit is die probleem met ons as mens, wanneer ons omval, verlep ons blare baie keer. Die wortels van hierdie blare, van hierdie boom, wys nog steeds, daar is lewe. En die blare wys, daar is lewe. God wil vanoggend vir u kom sê, daar is lewe in 'n hopelose toestand. Hy sê volgend, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, sy hart se deur oopmaak, as ek die Here bereid om in te stap en jou lewe te verander. Die Here wil volgend om instap. Die Here wil volgend nie omdraai nie, waar hy wil instap volgend. En hy wil jou lewe omdraai en verander. Your journey is not over until God say it is over. Die Heere seën, halleluja.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
3: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: Sister Susan, baie, baie dankie vir die kragtige woord. En dis nie altyd lekker om te besef, jy sal nou moet klei wees nie. Want dan gaan daar met jou gewerk word. En dan gaan jy gesloop word en gestroop kom. En jy gaan naak voor die Here moet staan. En dan moet jy kan kom tot op 'n punt waar jy sê, ja, tot hiertoe het ek gespartel. En nou moet ek die Here toelaat om my te vorm. En die vormingsproses is nie altyd so lekker nie, maar dit is so nodig vir die behoud vir 'n kind van God. Baie, baie dankie dat jy toegelaat het, dat die Here jy vanochtend so machtig gebruik, en ons weer te laat onthou, dit is nie net oor die lekker nie. Dit gaan met die lekker, die swak, die soet, en die soud. So baie, baie dankie, sister Susan, dat die Here vir jy so machtig kon gebruik vanochtend. Ja, luisteraars, ons WhatsApp-linkie is oop. Jy kan vir ons WhatsAppie stuur, 060-505-2693. Ons gaan nou na ons WhatsApp-linkies toe, en dan gaan ons gauw vir die luisteraars hulle versoekies deurgee, sodat Susan, wie sister Susan, weet hoe om aan die einde van die program al ons versoeke en al ons gelukwensinge saam te vat en vir die Here te sê baie dankie vir hierdie week wat die Here vir ons beteken het. Charissa, hoe lyk die boord?
1: Dankie. Môre sister Maggie en sister Susan en Charissa. Sister, dankie vir die kragtige boodskap. Die Here smeek dat volk moet terugkeer na hom toe. Maak jou klaar om jou te ontmoet. Dankie ma Molly, Charissa, sister Maggie, pa Willie en al die ander predikers vir die geseende week. Die Here seën u met baie liefde van sister Essie en uncle Baba. Want so sê die Here wat die hemel geskape het, hy is God wat die aarde geformeer en dit gemaak het. Hy het dit bevestig, hy het dit nie geskape om te verwoes nie. Maar wees dit geformeer om bewoon te word. Ek is die Here en daar is geen ander nie. Jesaja 45 vanaf vers 18 en dit kom vanaf broer Martin Luke McCook wat vir ons die boodskap gestuur het. En dan het ons die stemboodskapie van ons eie mama Dina.
2: Môre, môre Maggie, môre Charissa. Baie dankie vir die week vir al die predik wat ons so mooi bedien het met die woord. Dankie vir julle opofferings. Ons waardeer dit ook en dankie vir die mooi koortjie Charissa wat jy so speel. En julle moet een mooi, mooi dag hee hoor. Baie dankie vir alles hoor. Kom van mama Dina en van Mina hoor. Ok hoor, mooi dag vir julle. Baie dankie vir alles ons waardeer. Bye bye.
1: Also dankie ons eie mama Dina daar van Mosselbaai. Môre Maggie, Charissa, voorbring vir my ouma Bet, Moelman vir my pa, vir my oom Derek en aan Bet vir sy gezondheid en vir ou Boet Bil en vir sy vrou, dat sy nie sal moeg word nie. En ook aan allemaal wat gister en vandag voor oopgrafte gestaan het en ook vir die bekend en onbekendes van Benny van Riversdal. Volgende boodskapie. Spreuke 3 vers 5 tot 6, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal die regte pad laat loop. Broer Patrick van Oudtshoorn wat vir ons die boodskap gestuur het. Volgende boodskapie. Goeiemôre familie, wow! Pastoor, wat 'n woord, seën op u bediening, Maria Koek. Volgende boodskapie. Goeiemôre almal in die ateljee, dankie vir alles wat julle vanoggend vir ons doen. Baie dankie, bid asseblief vir my ma, Mathia Reitis, wat baie pyn sit, haar oë en wat so pyn bring haar op, asseblief, in julle laaste gebed van Spekkies. Môre Spekkies. Volgende boodskapie. Môre Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad en jy moet 'n geseënde dag hê van Auntie Teresa. Iemand van Willowmore. Julle kan nog boodskapies instuur 060-505-2693 of julle kan ons kontak by 044-884-0831. Tannie Maggie, tannie, paar boodskapies daar by tannie?
0: Ja, Joan Boyson is ook ingeskakeld daar van Rouwstyl, ons oumaakie in die familie, Joan. Ons sê vir jou een hartelike goeiemorgen en ons weet, jy is altyd ingeskakeld. Maak jy saak wat jy sê, ek bel nooit in nie, maar ek is 24/7 ingeskakel. So ons vertrou dat dit goed gaan en dat daar niks by jou weggewaai het of stikkend gewaai het nie. Jy moet bietjie van jou laat hoor. Ons is baie baie lief vir jou.
1: Dan Maggie, ons het hier iemand op die lyn. Ons kyk hier en effe goeiemôre.
3: Goeiemôre, goeiemôre. Baie dankie vir u op om vir u weer. Wat goed was weer aan die morgen vogel die oop. En dan is het voor u een voorbeelding voor de bekende of bekende. Baie dankie.
1: Azai, dankie, mooi dagie.
3: Dezelfde voor u ook. Dankie. Baie dankie, bye.
1: 044-884-0831 of 060-505-2693. Sal nog een boodskap op het Annie?
0: Nee, ek dink Antie Molly is wakker. Antie Molly, baie, baie dankie vir gister. Ek en Antie Molly het gister bietjie die stad gaan rooi ver, soos hulle sê. So ons het ietsie gedoen wat ons nog nooit gedoen het, of ons was by 'n plek waar ons nog nooit voorheen was. Baie, baie dankie Antie Molly. So ons hoop jy het 'n lekker slymertjie gekry en dat jy lekker gerus het. En ja, nee, die drie daadjies is om Antie Molly, dis amper weer julle beurt.
1: Ja, nee, hulle is vat was weer die Vrydag,
0: yes.
1: Hoor. Goeiemôre, sister Maggie en Charissa wil net vanoggend voorbidding vra vir Mornay Faas in die hospitaal van Antie Dorothy. Volgende boodskapie, goeiemôre, dankie, Here, dat u oor my gewaak het deur die nag. Gaan met my en my familie nooit verby nie, wees met ons Louis Botus. 060-505-2693. Terwyl ons op vir die boodskapies wag, dink dan ons kom ons gaan vir so 'n stukkie musiek.
0: Lekker musiek speel.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Ons kyk gou die boodskapies wat ingekom het 0605052693. Dan lees ons jou boodskapies wat gou ingekom het op die monitor. 'N hartlike goeiemôre aan almal in die ateljee. Dankie vir die geseënde boodskap. Dis waar die Here maak as ons mens bewus van sy bystand. Voorbeding vir Gasia gemeenskap. Die Here het Gasia laas maandag beskerm. Dit kom van so anders gewees het. Dit kom vanaf Polina Nel van Gasia. Goeiemôre Polina. Volgende boodskapie, môre, ek Annelien wil graag vra vir gebed, vir kopseer kry wind maandag, bid asseblief, dankie Annelien. Volgende boodskapie wat ingekom het, goeiemôre, dankie Here dat u oor my gewaak het deur die nag, ga met my en my familie nooit verby wees nie, van Louis Botus. Volgende boodskapie, goeiemôre, Sherisa, sister Maggie en haar sister Susan, wow, wat 'n geseënde woord, en baie dankie vir die week se predikers wat ons siele gevul het, of gevoed het, en baie dankie aan broer Willie en auntie Molly, en gegroet vir my gemeente, AGM en ma Rachel Avontuur en aan Lona, Nelson, Maria Brits, en haar eggenoot en aan al my collega's, die Here seën dit kom van Elmery in Metro Ground, sy sê, ek dankie. Volgende boodskapie wat sê, môre dierbaar is ingeskakel, wagtend vir die woord, Terus is baie dankie vir die kragtige woord, ek vroeg opgelig, ja, ons moet nie toelaat dat die pottebakker, ons moet toelaat dat die pottebakker ons vorm soos hy wil. Ons wil hê, mooi dag, julle moet 'n goeie dag hê, en dit kom vanaf die Terus familie. Volgende boodskapie, goeiemôre dogters van alle hoogstes, halleluja, sister Susan, vir die geseënde woord van die Here. 'N geseënde dag vir almal en vir my familie, liefde, Griselda. Volgende boodskapie, sy stemboodskapie.
1: Goeiemôre, Sarissa, goeiemôre, sister Maggie, goeiemôre, sister Susan, baie dankie vir die kragtige geseënde ware woord, en groet ek vir oogend allemaal wat nou ingeskakel is en wat luister, my familie, my kinders, jy is allemaal gegroet, en Melanie en Mandy, wat elke oogend so vroeg vir my boodskapie stuur, groet ook vir ware potgieter en sy prachtige vrouwtje Bonita, het kom baie liefde van Johanna van Wijk het baad dien, hoe een gesiene zondag vir allemaal. Dankie.
0: Dankie sister Johanna van Wijk, dan doen ons ons laaste boodskapie, dan gaan ons oor na ons afsluitingsgebed. Môre sister Maggie, Sherisa en sister Susan, ek en my vrou Mariel is ingeskakel, wow, wat 'n boodskap, sister Susan. Geseende dag in die atelier Andrew van Nysna.
2: Prachtig, ja ons gaan nou na die einde van die program toe kom, ons gaan net vir u sê, dit is nou vandag sondag, ek en Sherisa se tweede helfte van George week is klaar, so môre is het ons een prachtige Jolene Bekier wat oorvat uit die oudshoring atelier uit, so u hoor weer vir George die week daarna 24 tot 31 Mei, dan is dit nou weer ek en Sherisa wat wegspring op die maandag en dan vat Antie Molly en oom Willie weer oor van die vrijdag. So ons van die eerste helfte van die week en hulle van die tweede helfte van die week. So dit is hoe Carpe Diem daar gaan uitsien vir die volgende twee weke. Jolene, baie sterkte vanmorgen en ons sien uit na die oudshoringspan vir die week. Sister Susan gaan nou vir ons afsluit in ons afsluitingsgebed en dan gaan ons vir u tot ziens sê.
3: Is die raadsman, Here, die sterke God en die ewige Vader. Sal hy dan vanmorgen iets sê en dit nie doen nie, Here? Sal hy dan vanmorgen met iemand spreek, Here, en niemand se gehoor aan die woord wat hy spreek nie? Nee, koning, nee, hy se God wakker achter die woord, Here. Dankie volgend, Here, dat in midde van waar die ons gegaan het, Here, te midde van wat ons gefeis het, weet ons allemagtige God, ons kan op die rekening en ons kan op die staat maak. Here, want die koortjie sê so mooi, U is my staatmaker, U is my skuilplek hier. Dankie dat U in hierdie tyd, Here, verby 'n staatmaker weer was. Dankie dat U die God was wat hulle beskerm het, Here. U het vanoggend elke versoek gehoor, U het iemand se

0: En ek weet volgen, u kan antwoord, Here. U kan volgen die trane afdoordroog en u kan iemand se lewe herstel, Here. Iemand wat vanoggend vasgedraai is deur die storm van die lewe, deur die kettinge van die lewe, ek weet volgen die gees van God kan bevryding bring vir so 'n persoon. Dankie volgen die Here, u ken volgen hulle in die hospitale, hulle in die tronke. Hulle wat volgen lê, volgen en sê die lewe het geen betekenis nie. Dankie vir vrymaking, dankie vir geneesing, Here. Dankie vir die medium van die radio, Here, waar die woord van die Here bekondig word. Die gebed van my hart is dat die egtheid van God se heerlikheid aan mense bekend gemaak sal word, Here. Dankie vir Sister Maggie, dankie vir haar opoffering, Here, dat sy vanoggend gesê het, Here, stuur my en ek sal gaan. Seën die vrou van die Here in besonders, elke facet van haar lewe, dat wat sy met niemand deel nie, wil u haar ontmoet op die punt van haar behoefte, wil u vir haar wonderbaarlik deurkom, Here, en elke facet vanoggend, Here, die diep geworteldheid, Here, van haar gees ondersoek, Here, en wil u vanoggend vir haar bevrediging bring, Here. Dankie vir Clarissa, Here, dankie dat sy nooit sê nee nie, maar dankie vir haar bereidwilligheid vanoggend, Here. Dankie, Here, dat u haar elke dag nuwe krag en sterkte gee. Ek dankie, Here, vir die deure wat u vir haar oopmaak, Here, want die woord sê, kyk, ek gee aan jou geopende deur, wat deur niemand gesluit kan word nie. Dankie dat u die God is wat vir haar tafel dek teenoor haar teenstanders. En dankie, Here, dat u haar verhef vanoggend, Here, in die midde van haar teenstanders, Here. En dankie dat u haar horing vanoggend hoog maak in die Here vanoggend, Here. U seën haar in besonder, koning. Here, dankie vir Suster Molly, Here, vanoggend. Vir broer Willie, Here, u seën hulle in die besonder, Here. Vir Tannie Rien, Here, dankie vanoggend vir hulle mooi en oop hart, Here. En dankie vanoggend, Here, dat u vanoggend altyd die man van die Here bedien in gees en in waarheid. Maak sy gees altyd deur oop, Here, dat hy sal luister wanneer die Here met hom praat, Here. Dankie vanoggend, u raak sy gesondheid aan. U versterk hom, u raak elke bloedstroom aan, Here, en u bring dit in lyn met God se woord, Here. Dankie vanoggend, verhef my broer, Here. Here, maak sy horing hoog in die Here vanoggend, dat sy blydskap altyd deur volkome is in die Here. Dankie vanoggend, die seën elke omroeper. U seën vanoggend hulle wat niks het nie, Here, want die woord sê, Here, soos die ander seën, seën dan ook vir my, Here. Dankie vanoggend, Here, gaan ons beweeg van hierdie kontinent af. Die gebed van my hart is dat die gees van God nooit van ons af sal wyk en ons nooit alleen sal laat nie. In Jesus wonderlike naam. Amen en amen.
1: Dankie, Here. O, ons sê vir u so dankie. Baie, baie dankie, Suster Susan. So dat het vir tyd vir ons geword om te groet. Danny B gaan ons huis toe vat, terwyl ons in ons motors ry. En Danny B gaan laat u opstaan, want u het nou vir ons gelê en luister. Maar nou gaan Danny B seker maak dat u staan op en u maak reg vir kerk. Sherissa, baie, baie dankie vir hierdie laaste strek van die week. Suster Susan, baie, baie dankie. Veilig wees. Bishop daar buiten in die motor, baie dankie, die motor is nou lekker warm gemaakt vir haar, net om in te klim. En jylle weet wat is, hoe oulik dierbaar is, ek sien, hy soen haar toe hy by die atelier uitstap, en in sy motor sit, en hy sê, sterkte my vrouwtie, hulle is te prachtig. Vir my hoor jylle dan nou weer vanavond 8 uur, by Theo Gloria, vir Sherissa hoor jylle, 5 uur, by gee jylle vir hulle iets om te eet. En dan is broer Willie vanavond saam met my by Dio Gloria. So ons sien uit na 'n vol dag. Luisteraars, sy genade is elke oggend nuut. En tot ziens. Sherissa sê tot ziens.
2: Van my kind of Sherissa, mag jylle allemaal een mooi en een geseënde dag het. En ek, jylle hoor my weer vanmiddag tussen 5 en 6.
1: Suster Susan sê tot ziens en die telefoonnommerkie vir ons luisteraars.
0: Aan alle luisteraars, geseënde dag vir u, goedheid en guns. Mag die vrede van die Here altyd deur met julle wees. My nommertjie is 082-787-961. 082-787-961. Die Here seën u.
1: Amen. Sherissa, speel ons uit.

As u op 'n Sondagoggend vroeg genoeg wakker, maak u gereed of kom u van die werk af, dan is u besig om voor die kospotte te staan. Wel, terwyl u besig is om gereed te kry vir die kerk, skakel gerus in op Eden FM, u stem in die paradys. Ek gesels saam met gospelkunstenaars en speel plaaslike gospelmusiek van koortjies tot lofprys en aanbidding. Ja, op 'n Sondagoggend tussen 6 en 7 saam met my Danny B met die program Power of Praise. Laat alles wat asem het, die Here loof en

ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs, en die is ingeskakel saam met my, Danny B, met die program Power of Praise, elke sondagochtend tussen 6 en 7. En ek hoop en vertrou dat ons is allemaal lekker ingeskakel. Mense, dit is een sondagochtend, dit is die 17de mei, en ek hoop en vertrou dat jylle is warm, jylle is soos gister het ek sop geëet, ek hoop jylle het lekker koffie of sop of enig iets daar, wat jy net kan warmel. Ek hoop en vertrou dat jy is rechtig waar, waar jy is, is jy veilig. Ja familie, dis ingeskakel op die program Power of Praise elke sondagochtend tussen 6 en 7, saam met my Danny B, en ek speel vir jylle lekker koorkies, en dan weet ek dat jylle gaat lekker opstaan, en jylle gaan sommer gereed wees vir die huis van die Here. As baie mense wat vir my vraag, hey, jy maak vir my sê, hey, jy maak ons lekker vol warm, jong, jy maak ons warm, ek sê, ja, nee, al wat die mens kan doen is, is net om die Here te loof, en die Here te prijs. Ek is baie dankbaar, en ek is baie blij dat jylle dit geniet, want ek geniet het saam met jylle. En ja, familie, dit is lekker om saam met jylle ingeskakel te wees, as daar mense is wat nog ingeskakel is, laat hulle so doen, allangs die kus by 93.8, Karoo 103.6, Kanaland 791.8, Nuisnaplet 99.7, Jesekwa 87.8, en Uniondale by 98.1. Dan kan hulle ook ons volg op ons sociale media platforms, dis Facebook, TikTok, Instagram en X, en hulle kan gaan na @EdenFMSA om ons dan daar te soek. Hulle kan ons kakel binnen in die atelier by 044-884-0831 of hulle kan vir my een WhatsApp stuur by 060-505-2693, en dan kan julle ook gaan om nou lekker online te luister of net vir ons iets te stuur na my.edenfm.co.za. Ja familie, dis lekker om ingeskakeld te wees met u. Ek hoop en vertrou dat julle luister nou lekker na die koorkie. Stuur vir my die WhatsApp is by 060-505-2693, en ons gaat lekker saam met mekaar keer.

0: Reinhard, en dan was daar ook geweest, Jesus lê sy lewe neer en die prys van sy lewe, die prys van my lewe is klaar betaal. So ja familie, die Here is vir ons getrou, hy het vir ons gesterf op die kruis van Golgotha en hy het opgevaar. Hy het opgestaan en het opgevaar, familie. Ja, die Here is vir ons goed. Ingeskakel op hier in FM, hier stem in die paradijs. En dis lekker om saam met u op 'n Sondagoggend lekker hier te kan sit, ja, familie. So op klein bietjie kniesig, maar ons vertrou die Here vir genesing. Ons vertrou die Here vir volkomme genesing. En ek weet dat die Here is saam met my. Ja, familie, dit is ook van die goed wat daar moet wees soms. Maar die Here is vir ons getrou. Ons gaan nou een paar WhatsAppies toe, dan gaan ons een bykie gesels en kyk wie die mense wat daar vir my een WhatsAppie gestuur het. Hartelike goeiemorgen, Eden FM is hier met die program Power of Praise.
1: Morgen Danny B, aangeskake. He, jy is op die bol, jong, jy is op die bol, nie, aangeskake. Dankie weer vir jou koortje, dankie vir alles, jou opofferings, ons waardeer. Al die familie, radio familie, al die omroepers, ons baie dankie vir almal, vir julle almal se opofferings. Baie dankie, ons waardeer hoor. Bye-bye, Danny B. Jy moet mooi huis toe gaan en veilig wees. Bye-bye, liefde, Auntie Dinah. Dankie weer vir Charissa en Maggie vir die opoffering, so ons waardeer hulle hoor. Bye-bye.
0: Ja, nee, mama Dinah, baie dankie daar vir die boodskap, die Here seën vir u ook. Ja, sister Maggie en Charissa, baie dankie daar vir die program. Wat jy altyd so vroeg bereidwillig is om op te staan. Ja nee, in die koue tyd dink ek dat mense is altyd bereidwillig om op te staan en dit te doen wat hulle moet doen vir die Here nie. En ja, maar ek sê vir julle, julle is regtig waar, is toch vrouens om vroeg op te staan en seker te maak dat die mense die boodskap definitief kry, die padkos, soos ons het sal noem, maar die Here is vir ons getrou. Baie dankie daar vir julle ook, en ja nee, ek het lekker warm gemaakt, ek hoop en vertrou die mense is nou al lekker warm, ja, ek sê nie, jy moet opstaan nie, maar weet net dat die Here is vir ons getrou. Hartelike goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Danny B, ek wil net my broerse kind aan Tindelaan geluk wens, van geboortedag, maar God se rykse seën oor haar lewe. En Anisha, jy moet jou dag geniet. Laat niemand jou dag bederf nie. Dit kom van jou Auntie Janine en Dalia Kort.
0: Alipad van Oudtshoorn, baie, baie dankie daar vir daai mooi boodskap, die seënwense daar vir die dochterkie. Mag jy ook een geseënde tydperk het vandag en ja, soos daar gesê was, moet laat niemand so vreugde steel nie. Hier in FM, goeiemorgen. Wag nou weer daar. Nee, daai eniekie is, ja. Goeiemorgen vanochtend, groet ek al my familie in Oudtshoorn, geseënde dag verig. Ja nee, al die familie in Oudtshoorn, al die pad van Blanco af, dit is Nikki. Nikki, baie dankie daar vir die boodskap. Ek kan op een ongeluk die stemnotekie van jou gespeel. Ek sien, hy is al, ek sien, ja nee, hy is al gister aantal gesteer. Baie, baie dankie daar vir die boodskap, die Here sien vir u. Die eniekie sê, groete aan Pieter, en gebed vir reisgenade, vir die reis na, is het Nolatel, of nog Natel. Prachtige woord van ochend. Dit is al die pad van de Rus en dit is Sister Bella. Baie dankie Sister Bella daar vir die boodskap. Die ene keer sê, goeiemorgen Danny B, ek is ingeskakel, mooi en geseënde dag vir jou. Dit kom van, die een sê nie die naam, maar ek weet die is van Albertina, sy kant af. Baie dankie daar vir die boodskap, al die pad uit Albertina uit. Die Here seën ook dan vir u. Kom ons gaan kyk wat nog is. Ja, hier is nog enekie. Hartelike goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Danny. Goeiemorgen. Ek het een goeie nachtrus gehad, Danny. Baie dankie vir jou prachtige koortjes. Elke zondag ek luister. Maar groet allemaal wat nou ingeskakel is en wat luister. Amal moet een mooie en geseene zondag heen. Dankie Danny. Hele gaan huis toe.
0: baie dankie daar aan te join aan die Here seën vir u en 'n mooi ingeseënde dag vir u ook. En ja nee, ons ek speel maar dit wat die Here op my hart gelê het en dan gaan ek dit so oorgee. Ja mense, die liefde van Jesus is wonderbaar en daar's niemand soos die Here nie. Al wat ek vir julle kan sê is dat daar is niemand soos die Here nie. Stuur vir my nou WhatsApp by 060 505 2693. Dis 060 505 2693. Ingeskakel op Eden FM met die program Power of Praise.

0: Niemand lag sie wohl hart.
1: Ja, familie, daar was ja weer hier aan Stian Daly met. Hy sê ons moet volhard, dan het ons ook gehad, koop die tyd uit, skep vir my

0: Kom ons verheerlik sy naam, niemand anders as joyous celebration, wat dit vir ons so prachtig kan doen. Ja, familie ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradijs, en ek hoop en vertrou dat jylle lekker vier warm is, of onder die kombese, of lekker dik aangetrek, maar ja, die winter, soos die mense sê, die kouwe klim onder jou jas in. Hartelike goeiemorgen aan allemaal wat nou eens my stem kan hoor, ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradijs, met die program Power of Prys. Geluk aan Frida Fortin, Angelo en Liesel Manowils Tanny hier in PEX. Dit kom van Jaiselyn Peacock en Damien. Jaiselyn, baie dankie, ingeskakel al die pad van Pakkelsdorp af. Baie dankie daar dat jylle ingeskakel is en dat jylle so vroeg op is. Die Heere is vir jylle geseen. Hartelike goeie morgen. Hartelike goeie morgen.
1: Ai. Goeiemorgen, Denneby. Jong man, ek wil vir jou sê, ek waardeer elke sondagoggend die mooie koortjies wat jy ons daar so op die tafel neersit as een goeie bemoediging. Ek hoop nie dat die jong mense alles inneem, is nie altyd wat hulle dit doen nie. My pa het altyd gesê, a volle verstand, het dit een halwe woord nodig. Het ook die woorde gegeef vir ons. Hy sê, voor die hastig is by die bak, wees hastig in die ploeg. As jy hastig is in die ploeg, dan kan jy hastig wees by die bak. Ek wil net vir al die inluisteraars sê, a baie, baie mooi geseende dag. Ai. Hala.
0: Ja, baie dankie daar vir die mooie boodskap. Mense, ek sê vir julle, die Heere is vir ons getrou, die Heere is vir ons regtig waar, een God wat altyd is. Familie, ja nie, wat ek ook dan by wil voeg daar is om te sê dat jong mense, maar as die komst van die Heere is nabij. Ja nee, die Heere is vir ons getrou en die Heere is vir ons goed. Baie, baie dankie daar vir die boodskap. Ek hoop en vertrou ook dat die Heere raak hulle rechtig aan en hulle hoor die. Hulle moet ook bykie vroeg opstaan, maar hulle moet een bykie wakker maak en sê, kom, luister aan die bied, jong, hy man is daar op die radio elke zondagochtend. Maar ja, familie, ingeskakel hier so. Goeiemorgen, man van die Heere, begroeting in ons Christus Jesus naam. Graag wil ek geluk wense aan juffrou, is het Suaria Matola in Amalienstein. My sisters kind gee, bid die gebed oor haar nuwe lewens. Joba se gebed oor haar nuwe lewens. Ja, familie, baie, baie dankie daar vir die boodskap. Ja, nee, hier is, ons is met een nuwe ding bezig, maar ek sê vir julle dat het was vir ons lekker aanpassing gewees, maar die Heere is vir ons getrou. Ons kom deur die WhatsApp. Die eneke sê, ek hoop jy het gister een prachtige dag gehad. Al sê ek dit eers nou, dankie vir alles wat jy doen en wie jy is. Mag die jaar wat voorlê jou net meer vreugde, gezondheid en rustigheid bring. Ek is lief vir jou. Dis van Willem en gesin. Hulle wens Johanna Karelse, ja, Johanna Karelse wens hulle een geseënde verjaarsdag toe. Die enieke sê, sterkte vir my niggie Liesel George, wat in Riversdale Hospitaal is, middag seentjie MJ. Ons bid vir jou seun dat jy spoedig sal genees, alhoewel ons nog nie weet wat regtig fout is nie. Ons dink aan julle en bid vir julle daar in die hospitaal. Ja, nee, die Heere is getrou. Hy is die geneesheer, so. Maak die saak wat het is, God sal genees. Die eneke sê, ons moet volhard ingeskakel. Ja, ons moet volhard tot die einde, familie. Die Heere is vir ons getrou. Kom ons luister wat sê die eneke. Hartelike goeiemorgen.
2: Hartelike goeiemorgen, Danny B. Ek vertrou het gaan goed vir oggend. Ja, nee, ek is ingehaak en ingeskakel. Jy het een prachtige rivista. Ek wil net van oggend goeiemorgen sê vir al die prachtige anties en tannies, manne van die Heere. Amal is ingesluit. En speciale goeiemorgen gaan daar vir oggend aan my vriend Jelze Wing en Doreen Cameron. as ook daar vir Antimina, Konradi, Mama Tyna, hulle almal die prachtige anties met een prachtige en geziende dag, jy baie liefde, Jaak van die Hoge.
0: Al die pad van Riversdal, baie dankie Jaak, dat jy daar die mooie boodskap daarvoor ontstuur, die Heere seën vir jou ook, en ook een geziende dag vir jy ook. Môre Denebie, welkom in ons huis, dankie vir die mooie muziek, my kos is al klaar gekook, ek het sommer saam met Sis Maggie en Sarissa en jou muziek dit klaar gekook, mooi sondag vir allemaal wat ingeskakel is met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba, ai ja, die Heere seën Sister Essie, Uncle Baba, baie dankie hier vir die boodskap, en ja nee, as jy kos nou al klaar gekook is, mense, dis ons nou lekker, nou is daar sommer een type van een rusheid oor een mens, kom ons luister na die laatste ene keer, dan kan ons gewoon weer gaan daarvoor so muziekie.
3: Môre Danny B, ek wil dankie sê vir Carpe Diem span vir die krachtige woord vir oggend, en dan wil ek baie geluk sê vir Sadie Jansen daar aan die oogkant van die rivier, en nooit gedag daar wat so verspoel het. Baie geluk op jou verjaarsdag Sadie van gister, en goedheid en guns op jou leven, en glo jy jou dag geniet, en jou ma Saida, en jou oma Susan Geisman, en jou lekker bedel, en dit kom met liefde van Antima van Welbedag. Mooi dag Danny B.
0: Al die pad van Welbedag, baie dankie Antima vir die mooie boodskap, en baie dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM stem in die paradijs. Ja, die Heere is vir ons getrou, die Heere is vir ons goed, en is altyd lekker om te weet, daar is mense ingeskakel. Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, vir die wat nog nie weet waarom in te skakel, die sê vir hulle, allangs die kus by 93.8 Karoo, 103.6 Kanaland, 97.8 Nuisnaplet, 99.7 Hesekwa, 87.8 en in Uniondale by 98.1. Laat hulle gaan ook na ons sociale media platforms, dis Facebook, TikTok, Instagram en X, en dan kan hulle ook vir ons gaan na die webteiste, laat hulle sommer gaan na my.edenfm.co.za, skakel ons binnen in die atelier by 044-884-0831 of stuur vir ons die WhatsApp by 060-505-2693. Hier is Rowan Rana met Geloof is een vaste getrouwe familie. Hey.

Ja, familie, nog steeds ingeskakel op Eden FM, is stem in die paradijs en ja, die tijd het aangeskuif en het tijd van my geword om alweer vir julle te kan groet. Ek het nog gekyk daar of waar nog so paar WhatsAppies al deurgekom het, maar dit het nog nie so gedoen nie. Maar ja, familie, ek hoop en vertrou dat julle is regtig saam met ons hier. Dis lekker om saam met julle te kan kuier en dit was lekker gewees om saam met julle ingeskakel te wees. En ja, familie, die Here is vir ons getrou, die Here is vir ons goed. So baie het gebeur, so baie dinge vind plaas, maar ons weet waar ons onse vertroue het. Ons vertroue is in die Here en ek hoop en vertrou dat u hulle nog steeds ingeskakel is saam met my. En ja, ons gaan nog lekker, ek gaan nog so een koortjie speel. Daar is baie baie goed wat ons nie verstaan nie, maar die Here is vir ons getrou. So ja, familie, as julle se stryd soms 'n bietjie nie lekker is nie, maak seker dat die Here is. Ja, moenie worry nie, die Here is altyd daar en die Here sal altyd vir u 'n God van naby wees. In die week wat voorlê, vir die dag wat voorlê, vir die week wat voorlê, vir die maand wat voorlê en dan nog die ander maande wat nog moet kom. Mag julle net guns sien, mag julle net die goedheid van die Here ervaar, mag julle regtig waar elke struikelblok wat op julle se pad ook mag kom, mag julle net

Here is in beheer van alles. Maak die saak hoe klein of hoe groot die situasie is. Jylle moet net weet dat die Here is altyd daar vir jy. En daar is een manier dat mense vir jy dit anderste gaan kom stel. Want baie mense wil vir ons altyd goed sê, maar soms dan verstaan hulle nie. Maar van my kant af, mag daar net meer en meer en meer goedheid ingins op jy leven kom. Ek speel die ene keer vir jy, as jou strijd soms te zwaar is. Geseënde week, 'n geseënde dag, 'n geseënde maand, van my kant af, al die pad van Oudtshoorn, Shalom.

0: FM Osborne, 103.6 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Goeiemôre luisteraars en hartlik welkom by ons radio erediens. Dit is 'n voorreg om vandag saam met u in die teenwoordigheid van die Here te verkeer. Alles ons op verskillende plekke by mekaar. Waar ons ook al luister, in ons huise, motors, hospitale, gevangenis of werkplekke, weet ons dat God naby aan elkeen wat hom aanroep is. U word vandag bedien deur Vader Stevens van St. Albans Anglikaanse Parochie in Pakkelsdorp en die skriflesing word gelees deur Ruth Stevens. Mag hierdie tyd van aanbidding vir elkeen wie ingeskakel is nuwe hoop, krag en bemoediging bring. Maak die hart oop vir die stem van die Here. En laat ons nou saam naderkom tot sy troon van genade. Mag die Here met u wees.

0: In die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Here, open ons lippe, dat ons die naam mag prys en verheerlik. Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, nou is en vir ewig sal wees. Amen. Loof die Here. Halleluja. Laat ons ons sonde in gedagte bring en bely. Almagtige God, ons hemelse Vader, ons bely met berou dat ons teen U gesondig het deur ons eie skuld, met ons gedagtes, woorde en dade, en deur wat ons nagelaat het om te doen. Ter wille van U Seun Christus ons Here, vergewe ons die sondes van die verlede en gee dat ons U met 'n nuwe lewe mag dien tot verheerliking van U naam. Almagtige God, wees ons genadig, vergewe ons ons sondes en behou ons in die ewige lewe deur Jesus Christus, ons Here. Amen.
1: Die skriflesing staan opgeteken in Johannes 17 vanaf vers 1 tot 11. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê: Vader, die tyd het gekom, verheerlik U Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat U hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U my gegee het om te doen. Verheerlik U my nou ook by U. Vader, met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het, ek het U naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee. En hulle het U woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het van U kom, want die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hierdie het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van U gekom het. En hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan U. En wie aan U behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Hier eindig die skriflesing.
2: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil.

En daar staan ons stil by die woorde van Jesus in die Evangelie volgens Johannes hoofstuk 17 verse 11 tot 11, waar hy bid dat sy volgelinge een mag wees. In 'n wêreld vol verdeeldheid herinner die Here ons dat ons geroep is om in liefde, vrede en eengesindheid saam te leef. Hierdie gebed word dikwels die hoë priesterlike gebed genoem. Dit is 'n gesprek tussen die Seun en die Vader. En in die hart van hierdie gebed lê een kragtige begeerte. En dit is eenheid. Jesus bid, Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Het gaan nie oor 'n oppervlakkige eenheid nie. Jesus praat van 'n gemeenskap van harte wat in God self gewortel is. Die eenheid van gelowiges moet die eenheid tussen die Vader en die Seun weerspieël. 'n Eenheid van liefde, doel, opoffering en waarheid. In ons wêreld vandag sien ons verdeeldheid oral rondom ons. Nasies is verdeeld, gemeenskappe is verdeeld, selfs families en kerke worstel met konflik, misverstand en wantroue. Ons mag dieselfde geloof deel, maar steeds verdeeld. In hierdie gebrokenheid bid Jesus vir ons. Jesus bid vir eenheid voor die kruisiging. Jesus weet lyding wag. Hy weet die disippels sal struikel, uitmekaar vlug en worstel. Tog vertrou hy hulle aan die Vader toe. Eenheid word dus nie op volmaaktheid gebou nie, maar op genade. Christelike eenheid beteken nie dat elke gelowige oor elke saak dieselfde moet dink nie. Dit beteken dat ons erken dat ons aan Christus behoort voordat ons aan enige opinie, kultuur of voorkeur behoort. Ons identiteit in Hom is groter as die dinge wat ons verdeel. Paulus op sy beurt sê dit prachtig wanneer hy skryf, daar is een liggaam en een gees, een Here, een geloof, een doop. Die kerk word geloofwaardig vir die wêreld wanneer gelowiges mekaar liefhet ten spyte van verskille. Jesus herinner ons ook daaraan dat die ewige lewe nie net lewe sonder einde is nie. Die ewige lewe begin nou reeds deur God te ken, dat hulle U kan ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat U gestuur het. Hoe dieper ons Christus leer ken, hoe meer word ons in staat om ander lief te hê. Verdeeldheid groei wanneer ons van God af weg beweeg. Eenheid groei wanneer ons naby God bly. Ons moet hierdie evangelie uitleef deur vir eenheid te bid. Jesus self het daarvoor gebid. Daarom moet ons ook daarvoor bid. In ons families, ons kerke en gemeenskappe. Ons moet hierdie evangelie in nederigheid beoefen. Die meeste konflikte word nie deur waarheid aangevuur nie,
maar deur die mens se ego. Hierdie eenheid vra die moed om te luister, om te vergewe en versoening te soek. Die tekst herinner ons daaraan deur ons sending te onthou. Jesus het sy disippels die wêreld ingestuur nie om met mekaar te kompeteer nie, maar om saam as een van God se liefde te getuig. Ons land en die wêreld hunker na ware eenheid van gemeenskap. Wanneer gelowiges leef met liefde, geduld en onderlinge sorg, word hulle 'n lewende teken van Christus se teenwoordigheid. Terwyl ons oor hierdie evangelie nadink vandag, laat ons onsself afvra. My woorde wat ek spreek, bou dit eenheid of skep dit verdeeldheid? Soek ek versoening of hou ek vas aan die wrok in my? Kan ander die liefde van Christus sien in die manier waarop ek ander mense behandel? Geliefde, mag die gebed van Jesus waar word in ons nog vandag, dat hulle een mag wees, dat ons een mag wees, en mag ons eenheid saam 'n getuienis wees wat die wêreld nader aan God trek. Amen. Die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Hy is ontvang deur die krag van die Heilige Gees en is uit die maagd Maria gebore. Hy het gelei onder Pontius Pilatus en is gekruisig, gesterwe en begrawe. Hy het neergedaal na die doderyk. Op die derde dag het hy weer opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader. Hy sal weer kom om die lewende en die dode te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, die Heilige Katolieke Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Laat ons bid. Here, wees ons genadig. Christus, wees ons genadig. Here, wees ons genadig. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Voorgebed van die dag. Drie enige God, Jesus het gebid dat ons een mag wees. Help ons om ons verskille te oorkom en vind ons eenheid in Jesus Christus, onse Here, wat saam met U en die Heilige Gees leef en regeer, een God, nou en vir altyd. Amen. Ewige God en Vader, deur wie se almag ons geskape is
en deur wie se liefde ons verlos is. Lei en versterk ons deur die Gees om onsself aan u diens te wy en om hierdie dag in liefde teenoor u en ons naaste te lewe deur Jesus Christus ons Here. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees vir ewig met ons almal. Amen.

Ons het van die bloed van Jesus vergeet. Dis hoekom die aanvalle van die vyand so weer teen jou. Want jy het vergeet om die bloed van Jesus Christus te pleit oor jou lewe. Jy het vergeet om die bloed van Jesus te pleit oor jou kinders. Oor jou kar wat so baie afbreek. Halleluja. Dit is tyd dat ons die bloed van Jesus moet pleit.

Dank u, knecht, dat u ons herinnert aan die bloed van Jesus Christus. En dat ons ons moet toemaak onder die bloed van Jesus Christus. Halleluja. Somtijds soek ons profeet om uit Amerika uit te kom. En rig die Here manne soos jy op wat jy moet sê, maak jou toe onder die bloed. Maar jy soek een prophetic, apostolic, deep dimensional, weet die wat die. Halleluja. Jy moet jou pleit onder die bloed van Jesus Christus, man.

0: is Pas de Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: America. Oh, is America working? God.
1: Ja, ons groet u vanoggend in die alles oorwinnende naam van ons koning Jesus. En u luister na die stasie Eden FM. En u is ingeskakel by die program Kingdom Time elke sondagoggend tussen 8:00 en 9:00. Ja, u kan ons kontak by 082-69-888-07. 'N hartlike geseënde môre.
0: Ja, en 'n geseënde wonderwerkende môre vir môre. Vandag kyk Kingdom Time na die wonder van die God wat ons dien.
1: U kan 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693.
0: Hy is 'n wonderwerkende Jesus. Halleluja. Yes, yes, yes. Woo! He's a miracle. A miracle working. Working God.
2: Woo! Yeah, let's get our hands together.

0: Halleluja. Ja, dierbar, wonderwerke is u en my se porsie. Ons is veronderstel om te leef met die heerlikheid van wonderwerke. Halleluja. Ons se wonderwerkende situasie, wonderwerkende atmosfeer vanmôre begin daar by Johannes 20 vers 30 asseblief.
1: Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie.
0: Ja, dierbaar is baie ander wonderwerke wat Jesus gedoen het, maar Johannes sonder hierdie 7 plus 1 is 8 wonderwerke uit vanmôre. Johannes, die boek Johannes in die Nuwe Testament. En dis nou ek en u vir ons om te weet, Johannes wil hê ons moet ons aandag vestig op sekere van die wonderwerke. En hy sonder 7 van die wonderwerke wat Jesus gedoen het uit. En vir ek en u, sodat dit ons moet daarin kan lewe. Dierbaar, en ons moet dit kan glo dat Jesus is die Christus, die gesalfde. Ja, en hy moet dit, hy noem dit tekens. Hy noem dit tekens, ja. So, hierdie Johannes, hy wil hê ons aandag moet nou inzoom op hierdie 7 wondertekens van Jesus plus 8ste 1. En 7, omdat die 7 is voor Jesus se heengaan, dat hy sy lewe gegee het, en die 8ste 1 is nadat Jesus opgestaan het uit die dode. So dierbaar, reg nou vir ek en u om kennis te dra van is, dat ons elkeen het 'n mate van 'n geloof ontvang. Nou Johannes wil hê ek en u moet 'n sekere bonatuurlike lewe lewe. Ons moet dit hê, ons moet dit lewe, uitleef. Want dis wat Jesus aan ons kom oorhandig het, die bonatuurlike lewe. En as ons nog nie die bonatuurlike lewe lewe nie, dierbare, dan bedoel dit dat ons onkundig is omtrent wie Jesus in ons is. Dierbare, dis baie, baie belangrik waar ek in u lewe. Dis baie van ons se fout in die lewe wat ons nie moet maak nie. En dit is dat ons ignorant is of onkundig, ja, of vertraag my nie agterige houding het omtrent wat die woord van ons sê en wie ons kom word het toe Jesus in ons plek kom opstaan het. Halleluja. En dat ons in hom saam opgestaan het. Johannes noem die wonderwerke vanmôre, hy wonder in sy woord, ons raak daarvan bewus vanmôre, hy noem dit tekens vir 'n spesifieke doel. Hy ken mos pad tekens. En Johannes se rede hiervoor is dat ons moet insig hê in die Jesus se bonatuurlike ingrypingskrag in ons lewens. Jee, halleluja. En in ons situasies. Jy sien, hallo, ons kan byvoorbeeld, ons situasies is afhanklik van die feit dat Jesus het in ons situasies in beweeg met sy genade, krag en die salwing wat hy vir ons beskikbaar het. Dierbare, hierdie oproep in u lewe waar God 'n bonatuurlike ingryping in ek en u se lewens bewerkstellig is, dat die ingryping, jy sien, ek kan aan 'n paar ingrypings dink waar Jesus se wonderbaarlike ingryping selfs in my en ons se situasie moes en kom ingryp het. Kan u dink aan 'n ingryping waar Jesus in u situasie ingekom het? Ek dink u kan. Wel, Johannes wil hê ons moet fokus op die buitengewone lewe. Nie die gewone lewe nie, dierbare, maar op die buitengewone gebeure en leefstyl. Dit wil sê wat gewoonlik gesien word as wonders. U lewe kan 'n skouspelagtige gesondheid beleef. U lewe kan 'n skouspelagtige vrede beleef. 'N Skouspelagtige liefde beleef. 'N Skouspelagtige vooruitgang. Ja, 'n bonatuurlike oplossings vir uitdagings kan u lewe beleef en myne. So dis wat Johannes vir ons vanmôre wil die fokus op 'n lig, 'n spotlight sit. Dierbare, die teken van Jesus is tekens, sê Johannes, met 'n spesifieke betekenis. Die tekens wat Jesus gedoen het, het 'n spesifieke betekenis. Halleluja. En nou, my dierbare, die tekens wat wonderwerke is, openbaar Jesus se identiteit en wie Jesus werklik is. Namelijk, Jesus is God in die vlees, in die liggaam. Nee? So die tekens, dit wil sê die wonderwerke, wys ons na die geestelike waarheid. Ons kom agter dis dat daar is 'n ander waarheid. Jy, meer kragtiger. 'N Ander waarheid as die wêreldse waarheid. Ja, Johannes wil hê ons moet weet en ons moet kennis dra dat ons kan glo wat Jesus sê. Hy luister. Matteus en Markus en Lukas noem die wonders magtige dade, van Jesus. Nou, hulle gebruik die Griekse woord daar, dunamis. Nou, dit wys op krag, dit wys op magtige dade. Nou, dit verwys na wat gebeur het, die rou waarheid van wat gebeur het. Dis wat Matteus en Markus en Lukas weer gee. Maar luister, Johannes gebruik hier 'n ander Griekse woord. Hy gebruik die Griekse woord Semion, wat dit beteken, as ek hom nou reg uitspreek, Semion beteken dat dit is 'n teken. Dit beteken 'n teken. Nee, dit verwys na iets, na 'n teken. Dit verwys ons na 'n kronologiese insig in die tekens of die wonders dan van Jesus se wonderwerke. 'N Teken wys na die waarheid, 'n verder 'n waarheid, né? 'N Teken wat wys, hallo, waar ons nou is en waar ons op pad is. Dis die teken wat Johannes hier gebruik, die Griekse woord, né? 'N Ander Griekse woord as die ander drie evangelie. So, dierbare, wat Johannes hier wil hê, hy sê, is 'n teken wat wys waar ons is, maar ook waarheen ons dan op pad is. Net soos byvoorbeeld 'n teken wat in die straat of in die dorp wys, hoe ver is 'n dorp ensovoorts. Jy sien, Johannes begin met dieselfde woorde, die boek Johannes, waarmee Genesis begin. Genesis begin met in die begin. En Johannes, die boek Johannes, begin sy evangelie met in die begin. En dis nie toevallig dat Johannes ook soos Genesis in die begin begin nie. Nee, dierbare, dis om ons te kenne te gee dat die volgende, dis om ons daarop te let dat my dierbare. Die tekens gebeur vir 'n rede en die rede is nie om ons die story te vertel van wat gebeur het of die geskiedenis bekend te maak van wat gebeur het nie, maar om ons te beduie. Né? Beduie rigting. Hallo, jy's op pad waarheen? Na 'n tipe lewe, 'n leefwyse beyond, verder, bokant die lewe. Ons moet dit herhaal. Die Johannes noem dit tekens omdat ons is op pad na 'n leefwyse beyond. Dis nou verder. Dit is bokant die lewe wat ons heidiglik lewe, 'n lewe van glorie, van heerlikheid. Hy, dit is alles moontlik, my dierbare. Na die prysbreek kyk ons na die 7+1 wat 8 tekens en hul geestelike impak op ek en u se lewens vandag. Hierdie tekens het 'n impak op ons geloof vanmôre. Die 7 tekens van Jesus voor sy heengaan, voor sy lewe wat hy gegee het vir ons, en die 8ste een teken na dat hy opgestaan het. Halleluja.

0: Ja, dear Bar, he is able in your life too. Believe it, for sure. Die eerste teken wat Johannes ons aandag wil opvestig is in Johannes 2 vers 11.
1: Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo.
0: Dankie, dit was waar Jesus die water, hy verander die water in wijn. En hy sien, dit was 6 klipkanne wat gebruik was daar. En Jesus om water in wijn te kan laat verander deur die normale proces op die druiwelande vat tyd. Baie tyd moet ingeïnvest word om water om die druiwesap te kan maak. Maar nou selfs om water in druiwe in so 'n kort tydjie dierbaar is in 'n bruiloftyd te kan verander is even 'n chemiese proses, want chemiese prosesse moet plaasvind om die water in die heerlikste wyn te kan laat verander. So Johannes sê hierdie teken was vir ons om te besef dat Jesus kan 'n chemiese teken in ons lewens laat plaasvind. Hierin reiniging van die mens 6 is die getal van die mense onvolmaaktheid. Jesus kan 'n chemiese wonderteken doen in ons. Die eerste teken is 'n deur om deur te gaan na geloof. Is 'n chemiese wonderteken, sê Johannes. So Jesus is in staat om 'n chemiese wonderteken in ons lewens. Dit wil sê waar daar chemiese elemente betrokke is. Dierbare, 'n chemiese teken, 'n chemiese wonder is moontlik in ons lewe. So waar daar 'n chemiese uitdaging is, hey, kan Jesus dit ook bemeester, want hy het dit bewys in Kana die waar hy by die bruilof, nee, dit gedoen het. Halleluja. So dierbare, wees verseker dat Jesus kan die uitdaging ook vir ek en u bemeester. Hy is 'n chemiese probleem uitdaging opduik, dan kan Jesus dit beduik. Nee, hy kan dit beredder daar. Halleluja. 'N tweede teken, sê Johannes, is in Johannes 4 vers 50 en vers 54.
1: Jesus antwoord hom, gaan, jou seun lewe. En die man het die woord geglo wat Jesus vir hom gesê het, en hy het gegaan. Hierdie tweede teken weer, het Jesus gedoen toe hy uit Judea in Galilea gekom het.
0: Dierbare, hierdie teken is 'n teken waar die koninklike beampte se seun baie siek was en hy het na Jesus gekom om te sê wat die probleem was, sy kind is siek. Jesus spreek 'n woord. Die seun van die koninklike beampte was genees op die tydstip wat Jesus die woord spreek, maar Jesus is ver van die seun af. En terwyl die koninklike beampte terug is na die seun, is die kind alreeds genees. So dierbare, wat hier gebeur is, Johannes wil hê dat ons moet kennis dra dat Jesus nie teenwoordig was by die seun self nie, fisies nie. Jesus het 'n woord gespreek en wat gebeur het is die koninklike beampte is met daai woord terwyl hy nog huis toe loop, né? Toe Jesus spreek, toe genees die seun daar waar hy gelê het. Jesus was nie fisies daar nie. So die teken was 'n afstandsteken.
2: Wat?
0: 'n Afstandsteken. Met ander woorde, Johannes wil vir ons sê, soos Jesus is in staat om ons tegemoet te kom deur 'n woord oor 'n afstand te spreek. Genesing kan oor 'n afstand genees of plaasvind sonder dat die bidder fisies by u teenwoordig is. Jy sien, die woord van God is genoeg. Hallo. Dis genoeg. Dis voldoende om oor 'n afstand tussen die bidder en die sieke kan byvoorbeeld 100 kilometers wees. Maar die afstand tussen die woord van die gebed en die siek uitdaging is 0 kilometer. En die seun is onmiddellik genees. U sien, die woord dra die krag. Ja, teken, hierdie tweede teken is die autoriteit van die woord wat oor 'n afstand kan genees. Met ander woorde, ek en u leer vanmôre dat die teken is dat daar kan 'n wonder in ek en u se lewe plaasvind oor 'n afstand. Nee, die bidder, persoon wat vir u bid, hoef nie fisies aan by u te wees nie. Dit die woord is voldoende. Daai gebed het genoeg krag om oor 'n afstand 'n woord te laat travel, né? Nee? Die woord kan oor 'n afstand ook genees. Ooh, halleluja. He's a miracle working God. Ja, die derde teken, sê Johannes, is in Johannes 5 vers 8.
1: Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop.
0: Ja, dierbare, hierdie teken wil Johannes vir ek en u vanmôre attent maak dat die genesing van die siek man van die bad van Bethesda. Bethesda beteken die huis van genade. Die siek man het daar gelê vir 38 jaar. Ja. En hy het staat gemaak om op die sisteem, né, om te genees wanneer die bad geroer word. Hy verduidelik aan Jesus dat die sisteem help hom nie. Die sisteem het nie vir hom 'n hulp daar in nie. Die sisteem werk nie vir hom nie. Né? Hy lê daar langs aan die sisteem, langs aan die bad, maar die sisteem help hom nie hoe hy genees kan word nie. En Jesus bypass die sisteem vir hierdie verlamde man en genees. Die man het nog altyd 'n aksie. Hy moet sy bed opvat en hy moet loop. So die derde wonderteken, sê Johannes, is 'n teken van tyd. 38 jaar, Jesus maak dit 'n oomblik. Hallo, dierbare, daarmee wil Johannes vir ek en u sê, maak jy saak hoe lang hy situasie nog lê nie, hoe lang hy vertrek wat jy wil aanbou nie aangebou kan kom nie. Spreek 'n woord, bring Jesus in die vertrek in wat jy wil aanbou, en die lang uitgereekte gebou kan in 'n oomblik begin. Hey, halleluja. Daai lang uitgereekte probleem, of dit siekte is, of dit 'n seun se probleem is in die huis, en of dit 'n dogter is, daai uitgereekte probleem, man of vrou, dit kan in 'n oomblik kan dit aandag geniet as Jesus daarin is. Halleluja. Johannes sê hierdie teken is 'n teken van tyd. Dit beteken die teken is tyd speel nie 'n rol nie. Hallo, Jesus kan dit bypass. Jesus kan die sisteem bypass. Jy sien die groot petrolprysstygings en en gaan nou weer 'n bietjie afkom, maar dit het gestyg oor die tyd en die diesel en die goedere se pryse wat werklik waar gestyg het. Die system, Johannes sê ons is nie afhanklik van die system nie, ons is afhanklik van die genade van Jesus. Halleluja. So hierdie hoë kostes van goedere is deel van die system, maar dis nie deel van u system nie. U en ek se system is in Jesus. Hy is ons uitkoms van die system. Ja, dierbare, hierdie tyd wonderwerk om te gebeur en in vervulling te kom, né? God bring dit in vervulling deur die system te bypass. Hy omseil dit vir ek en u om ons te gemoet te kom. Ja, wat 'n wonderteken van tyd, dierbare. Ons moet dit glo en ons moet dit leef. Ja, vierde teken is in Johannes 6 vers 11 en vers 14.
1: En Jesus het die brode geneem en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels en die disippels aan die wat daar sit, so ook van die visies, soveel as hulle wou hê.
0: Dankie. Wat Jesus hier sê is dat die volgende:
1: toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom.
0: Die wat sien? Die teken, sê Johannes. Die teken, toe hulle die teken sien van die 5 gars brode en die 2 visies, né? Nou, Johannes wil vir ek en u sê dat Jesus kan vir ons sorg. Al lyk die situasie hoe onsorgbaar, dis 'n wonderteken van sorg. Hoeveelheid hy kan vir ons sorg, né? In die Ou Testament het hulle die brood, die manna uit die hemel gekry en Jesus sê nou vir hulle, ek is die brood van die lewe. Hy die wonderteken is dat hy is die brood van die lewe. So wat waar ek en u dalk, ons moet nie dink aan tekortkominge nie. Ons fokus moet wees op die brood van die lewe. So hierdie teken is 'n teken dat Jesus kan vir ek en u sorg. Hy het dit. Hy is die brood van die lewe. Halleluja. Ja, dierbare, die vyfde teken, sê Johannes in Johannes 6 vers 18 en vers 20.
1: En die see was onstuimig, omdat 'n sterk wind gewaai het. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie.
0: Ja, Jesus loop op die water hierso en die is 'n teken van die natuur. Ja, jy sien, Jesus kan 'n wonderteken doen aangaande die natuur vir ek en u om ons te gemoet te kom, né? Jesus kan die natuur aanpas. Hy kan 'n wonderteken van die natuur, byvoorbeeld waar groot bome deur magtige stormwinde uit die grond uit moet wortel en al omgewy word en is, kan God u woning beskerm. Jy sien, hy kan 'n natuurwonder kan hy doen. Hierdie tekens van die natuur. En hier in Johannes 6 vers 18 en vers 20 sê hy, die donker onstuimige winde het Jesus nie gestop nie. Jy sien hulle om tot redding van die disippels te kom nie gedurende die donker storm nie. Dit stop Jesus nie. So Jesus kom deur die storm. Halleluja. Hy kom deur hy stormwinde om ek en u tegemoet te wees, né? Hy kan sy engele stuur, hy kan Hy is in staat tot dit. Halleluja. Die volgende teken, die sesde teken, Johannes 9 vers 7 en vers 39.
1: En Jesus sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas. En hy het siende teruggekom. Vers 39. En Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word.
0: Dankie, pas op nou my dierbare. Jesus skep vir die blinde man oë, en is 'n skepende wonderwerk, né? Dit is die teken, sê Johannes, is 'n skepende wonderteken. Nou, God kan vir u en vir my 'n deel skep. Hy kan werk skep. Hy kan 'n liggaamsdeel skep, né? So God kan vir u 'n deel skep waaraan u 'n behoefte het, né? So dit is 'n teken van wedergeboorte, hierdie teken. So want daar word geskep, dit wat daar nie was nie, was daar, sy het vir hom oor, het was vir hom gemaak. Nou pas op, die blinde kon sien, maar die fariseers wat kon sien, was geestelik blind, en dis waarvoor ek en u moet pas op en versigtig wees in die lewe, om nie soos die fariseers geestelik blind rond te loop nie. Hulle kon nie sien dat Jesus die seun van God is nie, maar hulle oë was oop, hulle kon sien, terwyl die blinde wat nie kon sien nie, gemerk het deur dit wat hy kon hoor, dat hierdie man moet die seun van God wees, want hy dinge gehoor van hom. So die blinde kon toe sien fisies en geestelik, maar die geestelike leiers, die fariseers van die tyd, hulle kon sien fisies, maar geestelik was hulle blind. So dit is waarvoor ek en u moet versigtig wees, dat ons geestelike oë ook moet oop wees, dierbare. So Jesus is die seun van God, en dat hierdie fisiese blindheid wat die fariseers beleef het, nie ek en u tref nie. Een sewende teken is in Johannes 11 vers 43 en 44. Johannes 11 vers 43 en vers 44.
1: Dit lees as volg, en nadat hy, dit is Jesus, dit gesê het, het hy met 'n groot stem uitgeroep, Lazarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan.
0: Ja, dierbare, Jesus roep, Lazarus, kom uit! Maak hom los en laat hom gaan. Ons sien hierso, dierbare, dat Lazarus word lewendig. God kan ons dooie situasies, wat lyk dat dit is verby, dit lyk, dis te ver gevorder, die gevalle toestand, dit lyk daar is geen hoop meer nie, dan is Jesus die lewe van die ewige dood wat verlore is, dit wat gevalle geraak het, dit wat geen hoop het meer nie, daai klaar situasie. Jy sien, Jesus gee nie lewe nie, hy is die lewe, en dit is wat hy daar vir by Lazarus se graf ook bekend maak, dat hy is die lewe, en hierdie Jesus lewe in u. Jy sien, Dis die antwoord op die dood of dooie situasies. Jesus is die antwoord op die situasies. Hy is die lewe. Dan is daar ook dat hy die lewe is in ons situasies. Dierbare, jy fokus jy op die situasie wat nie meer lyk asof dit kan nie. Jy fokus op Jesus. Hy is die lewe van elke uitdaging situasie wat ek en jy mag beleef. En dan na Jesus se opstanding is daar 'n agste teken. Ja, 'n agste teken. Jy sien Johannes 21 vers 14.
1: Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode.
0: Ja, nadat hy opgestaan het uit die dode. Na die opstanding van Jesus, dis 'n teken van begin. Ons kan 'n nuwe begin in Jesus maak, want dit is die teken, dis die agste teken, sê Johannes, wonder, agste wonderteken. En hy wil vir ons daar sê dat ons kan, soos Jesus een begin gemaak het weer, een ander begin. Ons kan weer begin. Jy sien, ons is weer aanvaarbaar, nadat ons geval het, nadat ons gemisluk het, of dat gesondig het. Ons is weer breekbaar. U is aanvaarbaar weer. Daar is 'n wonderteken in u vandag. Amen. Ja, love is a miracle.

Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Love is a miracle. En dierbare, die feit dat ek en u uit ons as uit kon opstaan. Ja. En nog kan opstaan wie in die as is. Hy is die wonderwerk vanmôre. Hy kan 'n resurreksie doen met ons.

0: is Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Hartlike goeiemôre aan al ons pragtige luisteraars wat vanoggend ingeskakel is hier op Eden FM, u stem in die paradys. Baie baie dankie dat u ingeskakel is vandag hier by die grootste gemeenskap radiostasie Eden FM. En ek dank die Here vir die voorreg, die kans en die geleentheid om vanoggend waar u ook al bevind, dat ons allemaal ingeskakel is op hierdie radiostasie. Myself, Pastoor Leon Prinsloo, wat die aanbieder is van hierdie program, ook kom nou en aanbid hom. O kom, let as adore him. Dankbaar teenoor die meester, dat ek en u bevoorreg is, om vanoggend te luister na die blye nuus, die goeie nuus wat vanoggend op hierdie radiostasie verkondig word. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om vir almal te sê baie welkom. Ja, u wat nou ingeskakel is en u wat nou inluister, of het nou in 'n hospitaalbed is, of dit daar in die dienssentrum is, of u in die motor is, en of u vanoggend in 'n kombi is wat ergens op pad is. Ons wil baie, baie, baie welkom sê aan almal wat vanmôre luister vanuit die gevangenis, ergens op 'n boot waar u op die see werk. Oral wil ons vir u vanoggend sê, ook die siele op wiele in die groot trokke, baie, baie welkom in ons omgewing. Dis ons gebed dat die Here vir u sal seën al ons besoekers wat hier in ons omgewing in die Suid-Kaap is. Dis ons gebed dat u hierdie diens vanoggend sal geniet. Mag die Here u seën, mag hy u versterk, mag hy vir u dra en mag hy in hierdie oggendure u vertroue ook in die Here plaas. Kom ons verenig saam in gebed. In die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, kom ons vanoggend Hemelse Vader en sê vir u dankie vir hierdie geleentheid om so rondom u woord te kan vergader. Baie baie dankie vir 'n soete nagrus. Dankie dat u die waak oor ons gehou het. Toe ons in 'n diepe slaap was, het u ons bewaar. U het ons beskerm teen die magte van buitekant en u het ons veilig deurgedra. Baie dankie Hemelse Vader vir die gawe van lewe. Baie dankie vir die geleentheid wat u ons gee om vanmôre weer eens op nuut hulde en lof en prys aan u te bring. Ons tong en lippe is vanoggend, Hemelse Vader, te min om vanoggend vir u erkenning te gee. Die grote, wonderlike Vader wat u vir ons is. Dis my gebed dat u hierdie program ook vanoggend sal neem vir u rekening. En dat u vanmôre uitkyk vir elke een wat ingeskakel is en vanmôre net weer opnuut ons lewens raak sien of ons werklik eerlik is om lof aan u te bring. Seën ons in hierdie dag. Raak ons aan, Hemelse Vader, en vul elkeen met nuwe krag. As ek dit vanoggend bid in die mooi en wonderlike naam van Jesus. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek en ek vra dat u, liewe luisteraar, ook hierdie lied wat nou gespeel gaan word, dat u dit sal geniet en dat u sommer lekker gaan saam sing.

As u nou net ingeskakel is, wil ek vir u nogmaals sê welkom op die program Ou Kamlet as 'n Dorem hier op Eden FM, die grootste gemeenskap radiostasie in die Wes-Kaap. Baie, baie welkom nogmaals aan u. Liewe luisteraar, ons wil vanmôre baie geluk sê aan al ons luisteraars wat hierdie week verjaar het, moontlike familielid binne in die huis, vriende van u wat verjaar het. Ons wil vanmôre kom en vir elke luisteraar sê baie geluk met nog 'n nuwe lewensjaar by u lewe gevoeg. Baie geluk. Baie geluk ook vanoggend aan al ons broeders en susters en luisteraars wat hulle huweliksherdenking vier. Nog 'n jaar by julle twee se lewe gevoeg om saam te kan wees, saam die lewe te geniet. Wil ons vir julle sê baie geluk en my ons gebed is dat julle sommer 'n goeie tyd sal beleef op die pad vorentoe. Dan wil ons vanoggend baie geluk sê aan al ons luisteraars wat ingeskakel is, wat presteer het. Die Here het jou geseën. Hy het jou net uitermate geseën. Jy's baie dankbaar teenoor die Here. Moontlik 'n graad gevang, moontlik het jy 'n diploma gekry. Jy het so pragtig presteer in die sport. Pragtig presteer op die gebied waar u is, het die Here net vir jou deurgekom. En almal wat presteer het, wil ons sê baie geluk. En mag die Here se seën op u rus en mag hy u vul met nuwe krag. Ons sal ook baie geluk sê aan die wat hierdie week getrou het. In hierdie maand het u getrou. Ons wil vir u sê baie geluk met jou maat. Mag die Here u seën en mag het goed gaan met julle op die pad vorentoe. Want die woord van die Here sê vir ons in Prediker 4:9-2, vaar beter as een. Baie geluk aan u. Mag die Here u seën. Mag hy u versterk en mag hy u bekragtig. En liewe luisteraar, soos hierdie program vanoggend aangebied word, wil ek vanoggend vir u sê, ons moet die Here aanbid. Ons moet die Here loof en prys. Ons moet dankie sê vanoggend vir die Here dat hy ons deurgedra het. Namens die stasiebestuurder, meneer Mordy Pietersen en sy vroukie Melda, namens hulle kinders, hulle kleinkind, kom ons ook en sê baie geluk namens die hele bestuur by die radiostasie. Elke omroeper van al die programme wil ons vanoggend kom en vir u net sê baie geluk. Wat ons is ons uitgenade. Wat die Here aan ons bewys is sy wonderlike krag en genade wat hy elke dag aan ons gee. Mag die Here u seën en u versterk. Dankie Vader vir alle prestasies, vir die verjaarsdae, vir hulle wat getrou het. Seën elkeen Vader in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan

Baie hartlik welkom terug aan al ons pragtige luisteraars hier op Eden FM met die program Ook Kom Nou en Aanbid Hom. Ook kom nou en bring hulde aan Hom. Ook kom nou vandag en ons gee die eer, die lof en die prys aan die Here. Dis waar oor hierdie program vanoggend gaan. Kom en aanbid die Here saam. Al ons kerke, al ons gemeentes, almal in die bedieninge staan saam. Vanoggend op hierdie radio en ons sê, ook kom en aanbid die Here. Liewe luisteraars, ons wil ook vanoggend saam met luisteraars kom staan, saam met families kom staan en alle families vanoggend voor die Here bring wat in hierdie week geliefdes aan die dood afgestaan het, wat moontlik geliefdes laas week verloor het, hulle wat voor oop grafte staan en gestaan het. Wil ons langs mense kom staan by hierdie radiostasie en net vir iemand vanoggend sê, dit waardeur jy nou gaan, sal ook verby gaan. Dit wat jy nou vanoggend beleef, met die ingaan van jou vrou, jou man, ouma of oupa of jongseun, jong dogter, klein kindertjies, die groter familie, wat vanoggend hartseer is, kom ons vanoggend en ons sal op hierdie radiostasie u sterkte toewens. En vir u net vanoggend sê, onse meester is in staat om die wond te genees op sy eie tyd en op sy eie manier. As u vanoggend hartseer voel en die trane vloei, wil ek vanoggend vir u sê, laat die trane vloei, want die Here gee vir u uitkoms. Hy beloof, hy sal jou en vir my nie verlaat nie. As die trane vloei, bring dit genesing. As jou trane vanoggend vloei en jy huil, dit bring genesing. Ons wil almal saam by hierdie radiostasie vir u sê, God het beloof, hy sal ons genees en hy sal vir u deurdra, want môre sal die son weer skyn. Wanneer dit die donkerste in jou lewe is, en ek wil vir u sê, die dood is nie maklik nie, die dood is seer, maar Jesus het beloof, ek sal met julle wees, ek kan harte troos, ek is by jou, ek sal jou nie begewe of verlaat nie. Vader, dankie dat ek vanoggend weet u vee trane af. U sien vanmôre geliefdes wat voor die radio sit of lê. Geliefdes, Here, wat vanmôre op pad is ergens heen. Kom vanoggend deur die werking van u Gees en bring vanoggend vertroosting. Bring vanoggend daardie kalmte, want u sal die trane van ons oë afvee. Versterk ons geliefdes, Vader, vir families wat nog hier in ons opvanggebied is, wat op pad is terug na hulle tuistes toe, na die begrafnisse. Neem hulle veilig huis toe, Vader, en seën u vir hulle asseblief. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, baie hartlik welkom hier by ons program O Kom Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Filippense 4 vers 6 en 7: Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. Ek lees weer hierdie vers, Filippense 4, 6 en 7, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en met danksegging, luister hierse, gebed met begeertes, gebed, smeking met danksegging, bekend word by God. Die 7de vers: En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En die vrede van God, die vrede van die Here, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dankie vir die woord, Vader. Kom vanoggend, kom deur die werking van die Heilige Gees deur ons lewens en bring vanmôre vrede, kalmte in ons gemoed, want is U wat ons kan dra. As ek vanmôre hierdie boodskap titel, wil ek vanmôre vir ons luisteraars sê, is belangrik dat ek en U bekommernis sal oorwin. Bekommernis sal oorwin. Kom ek sê vir U, ons almal, ook U, U wat nou na my luister deur hierdie boodskapie, het 'n mate van bekommernis. Dit maak ook die saak of jy nou vanoggend vir my sê, maar ek is 'n man van vrede en ek het die bekommernis. Ons het almal 'n mate van bekommernis. Daar's baie mense wat vanoggend bekommerd is. Bekommerd oor konflik en verdeeldheid. Bekommernis oor jou toestand in konfrontasie. Bekommer jou oor mislukte verhoudings. Ek wil vanmôre vir u sê, ek weet nie waaroor jy bekommer is nie, maar ek kom vanmôre as dienskneg van die Here om vir jou vanoggend te sê, God kan al ons bekommernis, kan hy vanoggend wegneem. En het Jaapokie om bloot te sê, moenie bekommer wees nie, dit sal alles regkom. En jou gehoor mense sê vir jou, jy moenie bekommer wees nie, jy moenie geworry wees nie, alles sal regkom. Is 'n goeie gesindheid en optimisties se denke help altyd. Is belangrik dat ons ook vir mekaar kan aanmoedig, maar dit is meer kompleks as dit. Soms om op te hou om bekommerd te wees, oordink ons, ooreageer ons en raak ons uiteindelik in die toestand van bekommernis vasgevang. En jy is vanmôre so bekommerd. Jy is bekommerd oor baie dinge. Om bekommernis te oorwin, hou verband met die neem van gepaste aksie. Jy moet aksie neem en jy moet weet dat die Here saam met jou is. Hy is met jou. Hy sal jou nie begewe nie. Hy is met jou.
Vriende kan jou verlaat. Familie kan jou verlaat. Maar in jou bekommernis vanoggend wil ek vir u sê, God sien kans vir jou soos jy is. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, baie hartlik welkom terug hier by die program Ou Kam Let As 'n Dorim. Ons is besig met 'n boodskapie om vanoggend u te bemoedig, om vir u vanoggend te sê, dit maak nie saak waar strek jou bekommernis vanoggend nie. Maar in jou bekommernis sal God vir jou uitkoms gee. Sit net jou geloof in aksie. Een van die bekende skrywers en bekende persoon wat baie boeke geskryf het en baie gehelp het vir mense op die pad in berading, man wat 'n groot bidder is, mense wat boeke uitgee om mense te bemoedig, John Maxwell vra 'n vraag. Luister, wat is die vraag wat hy vra? Hy sê in die eerste plek, die worries wat ek en u het, die bekommernis wat jy vanoggend het, 40% sal nooit gebeur nie. Jy is so bekommerd oor so baie dinge, maar hy sê 40% sal nooit gebeur nie. 30% het betrekking op ou besluite wat jy geneem het, wat nie vanoggend verander kan word nie. 12% fokus op kritiek van mense wat minderwaardig voel. Jy so te doen met die kritiek van ander mense, vir enige aksie wat jy neem, enige iets wat jy wil doen, enige wanneer jy vorentoe gaan, jy so gehoorie op die kritiek wat mense, wat die bure, wat die kollegas by die werk, wat die mense in die straat, daar wat jy uithang, by die organisaties wat jy behoort, jy is so gehoorie oor mense se kritiek. Verskoon tog, maar God sien kans vir jou. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

0: The Current Drive.
1: Baie hartlik welkom terug hier by die program Ou Kamlet as 'n Dorie. 12% fokus op kritiek van mense wat minderwaardig voel. 10% hou verband met my gesondheid, wat vererger wanneer ek bekommerd is. Jy is so bekommerd oor wat die dokter gesê het. Jy is so bekommerd vanoggend oor wat die mense by die kliniek vir jou gesê het. Maar vanoggend wil ek sê, die Here sê, bring jou bekommernis na my toe en ek sal by jou wees. 8% is wettig en kan direct ingespreek word wanneer ek nuttelose bekommernisse uitgeskakel het. Die Here is nog altyd met jou en hy sal jou nie in die steek laat nie. Die begin om bekommernisse te oorkom is om te leer om die dinge te onderskei wat werklik jou besorgdheid waardig is. Ja, wat jou besorgdheid waardig is. Hoe om te deel met wettige bekommernis. Neem toepaslike stappe. Identifiseer die eerste stap en neem dit. Om bekommernisse te oorkom is een stap op 'n slagproses. Om 'n volledige plan te probeer skep is nie nuttig nie, want die identifisering van die volgende stap is moeilik om te onderskei totdat jy sien hoe jy vaar na jou eerste stap. So vat dit stap vir stap, een vir een, en vra die Here om jou te help. Ek vra jou vanoggend, liewe broer en suster, hou op om slaap daaroor te verloor en laat dit alles regtig gaan. Dit is nie maklik om dit te laat gaan nie, en daarom sal het jou geweldig help om jou situasie op so 'n manier te heroorweeg dat jy die waarheid van die saak kan kry. Hoeveel van ons gaan slaap in die aand en party nagte lê jy wakker oor bekommernis? Jy is bekommerd oor jou kinders. Jy is bekommerd oor jou huwelik. Jy is bekommerd oor jou kleinkinders. Jy is ewen bekommerd oor jou buurmense. Maar die Here wil vanoggend vir u sê, wanneer jy so bekommerd is, staan op en doen 'n stille gebed en vertrou my, want ek het vanoggend deur die woord aan elkeen vanoggend gesê, laat jou bekommernis aan my oor. Hy het vanoggend vir ons gesê, wees oor niks besorgie. Hy het vanoggend vir my gesê, ek moet nader kom, want hy wil my bekommernis wil hy op hom neem. Ek moet my vertroue in hom plaas, want hy wil my help. Ek bid vanoggend dat die Here u nuwe krag gee, sterkte gee om aan te hou. Dit is noodsaaklik dat jy voortgaan om werklik jou vertroue in God te plaas, want die Here wil jou help. As dit met jou moeilik gaan vanoggend, tel die telefoon op en praat met iemand. Neem net 'n besluit, my broer en suster. Voer gesprek met iemand en gesels oor jou bekommernis. In ander woorde, kry hulp, broer en suster, kry hulp Daar is mense wat God opgerig het om jou vanoggend te help. Nader jou predikant, die maatskaplike werker, nader iemand wie jy kan vertrou om te sê van jou probleme. Matteus 6 praat van, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, of oor jou liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as voedsel en die liggaam as klere nie? Kyk na die voels van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar in die skure nie, en tog voed God julle hemelse Vader julle. Is julle dan nie vanoggend meer werd as hulle nie? Wie toch onder julle, ja, lieve luisteraars, wie toch onder julle deur om te kwel een el by sy lewe te voeg? Ek wil vanoggend op hierdie radiostasie sê vir Eden FM se luisteraars, ek wil vanmôre vir die groter familie sê op hierdie radiostasie, as God dan vir die mossie sorg, ek vra u luisteraar, hoekom sal God nie vanoggend vir jou sorg nie? Moenie bekommer wees nie, God sorg. Moenie bekommer wees nie, die Here sal 'n werk voorsien. Moenie bekommer wees nie, daar is nog brood op die tafel. God seën vir u in hierdie dag en dien die Here met blydskap. Vader, dankie vir die woord. Help ons in hierdie dag, Vader, om op te hou worry, maar om u die kans te gee om alle bekommernisse vanoggend weg te neem. As ek dit bid in Jesus se naam. Amen. Liewe luisteraars, baie dankie dat u vanoggend vir my Pastor Leon Prinsie toegelaat het om in die huis te wees en om na die woord van die Here te luister. As u met my wil kontak maak, 082-45-85-430, 082-45-85-430. U kan vir my 'n WhatsApp stuur en ek skakel met u terug. As u 'n privaat gebedsversoek het en u wil bietjie gesels, u kan die boodskap deurstuur, ons bid vir u. Maranatha, Jesus, kom weer. Kom ons ontvang die seën. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van onse God, troostvolle gemeenskap van die soete Heilige Gees, bly met ons allemaal, tot wanneer Jesus kom. En al die kinders van die Here sê, amen. Want die Here vat ons worries verby. Moet laat niemand hierdie week jou vreugde steel. Jy is en bly God se kind. En vanoggend gee hy vir jou om, maar gee al jou bekommernis vir hom. Amen. Geseënde dag, bly ingeskakel op hierdie pragtige gemeenskap radiostasie Eden FM. Bye bye.

Ik wil al die luisteraars terug verwelkom. Ik geloof die muziek geniet. Ik wil dankie sê vir jou ondersteuning en die gebede. Ons gaan nou in die program kyk na so 3 waardes wat vir maans belangrik is, waarmee hulle gesinne bou, hulle families. Ek geloof elke mami het 'n goeie moedersdag gehad laas week. En ek wil vir elke ma sê, is waardevol, is belangrik in ons families, in die gemeenskap, in ons land, by die kerk, oral. Wat sou ons toch gedoen het sonder ons moeders? En daarom het ons soveel respect vir ons maans, so ons hou sommer elke liewe dag, moedersdag, van maandag tot sondag. Ons gaan nie nou nie laat iemand ons keer nou nie, want ons gaan nou van nou af ons maans enige tyd blomme gee, hulle geskenkie koop. En ek dink eintlik maans soek net hy gehoorsaamheid ook van die kinders. So kinders, julle gehoorsaamheid is soos goud, soos diamante vir ma. Nou ek wil vandag sê dat 'n ma speel 'n ongelooflike belangrike rol in die huis. 'n Ma is dikwels die hart van die familie. Die ma is die een wat bid, ondersteun, lei, troos en natuurlik die atmosfeer van die huis ja vorm. U het al toch gesien en u stem saam met my, mens kan soms sien as jou ma nie die dag daar in die huis is nie, daar is net 'n ander atmosfeer wat in die huis heers. Die waardes wat 'n ma na huis vestig beïnvloed nie net haar kinders nie, maar ook selfs toekomstige geslagte. En dis hoekom ons besluit het, ons kyk vandag weer na ons moeders. Ek lees vir julle 'n teks, 'n skrifgedeelte, daar in Spreuke 14 vers 1. Die skrif sê, die wysheid van die vrou bou die huis, maar dwaasheid breek dit met eie hande af. So ons is so bly vir die Here dat ons maans is soos die skrif, daai eerste deel. Ons maans is wys, want dis mos wat maans doen. 'N Ma bou die huis. Maans is die dwaasie, maar hulle sê hierso, en ek glo nie dis die ma van wie hulle praat nie, maar enige iemand wat dwaas is, breek die huis af. Nou ek wil vandag vir jy sê, jy het nog nooit gesien dat 'n ma haar huis afbreek. 'N Ma bou altyd deur haar huis. Dis in Spreuke 14 vanaf vers 1. 'N Ma se woorde, houding en waardes kan vrede, liefde en stabiliteit in 'n huis bring. En daarom is 'n ma se stem belangrik in 'n huis, net soos 'n ma se teenwoordigheid. Ons kan nie ons maans wel stil maak, ons moeders nie. Nee, ons is bly, want 'n ma bid met haar stem, wat sy spreek ook tot ons allemaal sy harte, en sy verander die atmosfeer deur dit wat sy sê daar in die huis. Kom, ek speel vir u en vir u almal, en ek dink ek het so 'n paar liedere vir die maans ook, so die liedere sal op sekere tye speel, maar ek wil hê die moeders moet ook vir al die program geniet saam met die kinders en die pa en die familie, julle familie saam. Ek glo jy gaan nou die volgende lied geniet.

Ek wil die terug van welkom, ons speel by Eden FM vir jy net die beste muziek. Omdat elke luisteraar is baie belangrik vir ons, omdat ons een gemeenskapsradiostasie is. Ons hart is so vol van dankbaarheid, ons kan oor ons maans praat, die Heer het ons deurgedra die storm weer, ons damse vlak het tenminste gestuig, en daar so baie, en dis hoekom jy lied sê, count your blessings, count them one by one, en ek glo op 'n dag, dat ons maans is een van die seëninge, wat die lied van praat. Kom ek lees vir jou tekst in Deuteronomium 6 vers 6, van vers 6 tot 7, en hierdie woorde, wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lee, en as jy opstaan. Het was duidelijk dat die tekst praat met ouers, en wat ons nou hier gesels oor moeders, glo ons dat die tekst spreek ook direct met die moeder. En die tekst sê dat hierdie woorde wat die Heere vandag vir ma gee, dat moet in die ma se hart wees, en dan moet die ma dit inskerp vir haar kinders, daaroor spreek, en maak die saak wat die tyd en situasie nie, moet hierdie woorde ingeskerp en gespreek word. Ouers en veral moeders het die verantwoordelikheid om goddelike waardes dagliks aan hulle kinders oor te dra. Dit moet herhaal word, gerepeteer, aanhoudend oor en oor gesê word. Maak die saak of die kinders nou moeg word daarvan nie. But we must repeat it. Ons moet dit hoor elke dag. En dis hoekom maans hou nie op nie. Kyk, maans het uithou vermoë. Maans weet hoe om dit te druk. Maans weet hoe om dinge in te skerp in jou in. Die grootste erfenis wat 'n ma vir haar kinders kan nalaat, as jy so seer net geld nie, of besittings nie, maar dis waardes, en dit is geloof. Dan kom ek noem het weer vir jy, die grootste erfenis, wat die ma van haar kinders kan nalaat, is waardes en geloof. Want dit is ewigheids skatte, as ek het so kan noem. Dit sal altyd daar bly. Ons dankbaar vir die geld en die besittings, maar hy ewigheidswaardes, dit is dit wat daar in die harte vaszit. Geliefdes, jy laat my net toe om nog een lied vir jy te speel. As ons terugkom, dan gaan ek nou van die waardes noem, wat ons glo wat vir ma belangrik is. Ek dink jy kan al klaar een reiskoot vat, wat gaan die eerste waarde wees? Ek glo 100% van jy gaan in die kool wees, maar kom ons speel net 'n lied vir jy, geniet die lied, as jy van 'n ander gebied is, welkom hier in hierdie prachtige deel van Suid-Afrika, Eden streek, en ek dink die syne gaan verby die gebied, so waar jy ook al mag wees, op die pad, daar by jy huis, maak die saak in wat te groot en, of klein plek, dorpe natuurlik of stede hier is nie. Ek wil vir baie dankie sê dat die ingeskakel is, maar kom ons sê nie met die lied.

Welkom terug al die mooi prachtige moeders, al die prachtige gesinne van Eden FM, almal van u oud en jong, jongkinders, tieners, adolescente, volwassenes en senior burgers, ons is lief vir u, dankie dat u ingeskakel is. Ons program handel vandag oor die waardes, daar is so drie waardes wat ek kan noem, wat ek glo wat belangrik is vir ma, vir moeders, waarmee moeders hulle gesinne bou, hulle familie so natuurlik ook. En ek het vir u gevra voor die musiekbreek, u moet een reiskoot vat, en ek denk allemaal van u het nog maar een recht, en dit is liefde. Liefde is een baie belangrike waarde vir ma. Liefde is die fondatie van een gezonde familie. So mans praat nie net liefde nie. Now they demonstrate it. En is geen wonder, iemand het gesê, dat die moeder is enig Godse hart wat op die aarde rond beweeg. Want God is liefde, net soos mans ook vol liefde. Maar sy wees nou haar liefde, soos volg, dier haar teenwoordigheid, dier haar omgee, dier haar ondersteuning, dier geduld en dier opoffering. En ek denk vandag, as ons nou moet merk, afmerk, een regmerking maak, dan sal ons by al hierdie wat ek nou genoem het, een regmerking maak ons eie maans, want ons maans is teenwoordig, ons maans gee om, ons maans ondersteun ons. O, oh, en dat jy nou iemand wil kry wat geduldig is aan sy te ma, maak een regmerkie. Dan offer maans op, daar maak ek sommer twee of meer regmerkies. Want dis hoe maans hulle liefde toon en wys. Kinders wat in liefde groot word ontwikkel, sekuriteit en selfwaarde. Daarom is maans belangrik, want ons kinders moet in gesonde huise groot word. En ma en pa natuurlijk, help met hierdie sekuriteit en hierdie selfwaarde. Ons het hier nou meer aan hierdie dispensatie van ons leef, kan ons hier in huise nou nog wil groot word, of in huise wil wees waar liefdeloosheid die boodtoon voer nie, waar daar oorloos is elke dag nie. Daarom bid ons en ons tree in vir die gesinne wat in ons straat bly, die families en natuurlijke mense eie families. Nou ons moet praat, en dis wat maans doen, hulle praat met vriendelijkheid met hulle kinders. Maanse oor is altyd daar om te luister. En man, jy kan van nou vir mama een prentje teken van een blommetje. Kyk net as hy kan by die huis kom. Maak jy saak of hy blommetje hoe skeef en hoe krom is hy. Daai ma toon groot waardering. En dan as jy nou vir ma blydskap wil besorg, dan moet julle saam bid as een familie. Jy moet daar wees, gebedstijd. As gebedstijd sê Cyrus, en dan offer jy op om daar te wees. Want maans is altyd daar, wanneer daar gebid word. 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 leer ons dat die liefde is geduldig en vriendelik. Het lyk so, die tekst praat van die man of van die moeder. Hy is onder liefde word koud, maar waar liefde ingebring word, en waar liefde is, daar is warmte, en daar is eenheid. So let us bless our mothers with a beautiful song. So sien ons een maas met een lieflike lied. En wanneer ons so die liedere speel, dan kan jy ons nou terugdink, miskien leef jy mamie nie meer nie. Maar o, die waardes van die ma, geloof ek sit nou nog daar in die huis en jy bou jy huis uit met die waardes waarmee jy mamie jy huis gebouw het. Ons sal die Heer vandag die maans wat nie meer saam met ons is nie. En ons staan op aandag en sê vir die Heere dankie vir die moeders. Sê vir die Heere dankie vir a senior mamie vandag. Waar jy ook al is, ons waardeer jy. Daarom speel ek vir jy

Ek wil vir terug verwelkom, dit is Ruben Kerspie wat samen die gesels en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek wil dankie sê dat hy ingeskakel is by Eden FM, maar de kloe Eden FM is die gunsteling radiostasie. Eden FM is een van die grootste gemeenskapsradiostasies in ons ontvangsgebied. Ons gesels oor ons maans. Ons gesels vandag oor die waardes wat belangrik is vir ons ma. Ons het gesê, die eerste ene is respek. Ek, wat denk jy sal die tweede ene wees? Of jammer, daar gee ek die antwoord. Die eerste ene was liefde, nou die tweede ene is respek. Nou respek begin in die huis. En dit is wat die ma kinders leer. Een ma sal vir die kind sê, jy moet ouer, groter mense respekteer, jy moet jou onderwijsers respekteer, jy moet ander kinders respekteer, so masker die waarde van respect in, by haar kinders. Maar sê vir kinders eer aan die mense, jy moet beleef wees, jy moet luister na ouers en ouer persone, en dan belangrik, ek denk, dis die belangrikste waarde, want het kom by respect, wat onze moeders ons leer, en dit is, ons moet God respecteer. Ons moet die Heere lief hee, en ons moet die Heere respecteer. Wanneer respect ontbreek, ontstaan konflik en verdeeldheid. Wanneer respect ontbreek, ontstaan konflik en verdeeldheid, en kyk, dis hier wat maans wil hee nie, maans wil die konflik en verdeeldheid in hulle huise hee nie. Nog minder daar by die kerk, of waar hulle ook al mag wees. Een ma soek eenheid. Een ma soek dat haar familie saam gebind is, saam is, saam by mekaar is. En ek dink dit is die rede, hoekom mans respect, hoe dit so hoog ag. Een ma leer kinders om asseblief en dankie te sê. Want by wie hoor jy dit? Dis by die ma wat jy dit hoor. Ma leer jou om anders se gevoelens te respecteer. En ook om met waardigheid met mekaar te praat. In Efesiërs 6 vers 1 en 2 sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here. Eer jou vader en jou moeder. Nou, hy woordje eer kan sin nou nie mok wees met respecteer, nee, respecteer jou vader en jou moeder. Respect skep orde en vrede in 'n gesin. Respect skep vrede en orde binne in 'n gesin. Ons gaan nog een lied speel en dan gaan ons na die laaste waarde kyk. Ons het nou gekyk na liefde, toe nou respect. As ons terugkom na die lied, dan gaan ons kyk na nog een waarde. Alle eer kom hier, toe geniet die lied.

Baie dankie dat jy ingeskakeld is by Eden FM, die stem in die paradijs. Dis Ruben Kaspie wat saam in die gesels en is ingeskakeld by hierdie lieflike radiostasie van ons. Ons het so lief vir Eden FM, want Eden FM is 'n groot seëning vir ons. Ons praat nou oor waardes waarmee ma haar familie bou. Ons gaan net na drie kyk. Ons het gekyk na liefde, ons het gekyk na respek, nou kyk ons na geloof en gebed. 'N Biddende ma bou 'n geestelike fundament. Baie kinders onthou later hoe hulle ma vir hulle gebid het. Dan kyk ek het self gesien hoe my ma op haar knie is vir my en my naam noem. Ek het gehoor eendag hoe bid my ma seën my kind tienvoudig. Weet jy wat 'n groot impak het daai gebed gemaak? Ek het net daai deel gehoor. Dit het my lewe verander, transformasie gebring. Ek moes verander. Kinders onthou hulle ma se gebede. Kinders onthou hulle ma se geloof. En kinders weet hoe hulle ma God vertrou het in moeilike tye. 'N Ma hoef nie perfect te wees nie, maar sy, ons ma, is afhanklik van God. Ons moet saam bid, dis wat ons maans wil hê. Ma hoef van ons moet saam die woord lees. En dan is het belangrik vir ma dat God eerste gestel word in haar gesin. Josia 24 vers 15 sê, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Geloof gee hoop, rigting en stabiliteit aan 'n familie. And so mothers help us to have hope, to have direction and stability in our family. O Here, baie dankie vir ons maans. Wat sou ons hier sonder ons maans gedoen het? Die Here is so lief vir ons dat die Here vir ons maans gee. Vandag het ons gesien hoe ma haar familie bou deur liefde, respek, geloof en gebed. 'N Sterk familie ontstaan nie oornag nie. En maans weet dit, maar dis hoekom maans bou. Ma bou dagliks die klein dade van liefde, wysheid en geloof. Ek wil aan alle moeders wat luister sê baie dankie. U rol is kosbaar en betekenisvol. Die saad van waardes wat u vandag plant sal môre vrug dra in die kinders se lewens en ook in die families. Mag elke huis gevul wees met liefde, met vrede en God se teenwoordigheid. Ons dank die Here vandag. Ons loof die Here en ons aanbid die Here vandag. Vir elke mami. Maak nie saak die ma se agtergrond, kulturele agtergrond, finansiële vlak nie. We today have hearts full of thanksgiving for our beautiful mothers. Mag die Here ons maans ryklik seën elke dag van hulle lewens. Here, ons bid dat u ons sal gebruik as daai seëninge in ons maans se lewens. Laat ons die blomme gee, Here. Laat ons ons maans die blomme laat ryk terwyl hulle nog leef. Help ons om meer dankie te sê. Laat ons, Here, dat ons ons maans, ons wat finansieel sterk is, ons finansiële sterkheid kom deur die seëninge wat die Here gegee het, toe die Here ons gehelp het om verder te gaan studeer en ons moeders en paans het natuurlijk gewerk en opgeoffer. So Lord, we pray today, bless our mothers in abundance. And now, God can do far beyond what we can pray, think, or even imagine. In Jesus' wonderful name, Amen. Geliefdes, baie dankie dat die ingeskakel was. Dis eindelijk hartie raad dat ons moet sê, ons maak nog klaar. Maar ons het tyd, ons het net 'n sekere tyd. Wat u wat ingeskakel was, baie dankie. Ek sal natuurlik weer daar op die sosiale media, ek dink Facebook, gaan kyk u terugvoerings, dat ek weer van die boodskappe kan lees. Ek wil dan sê vir u, net u inlig, dat die Pinksterdienste begin vandag 5:00 daar in Pakkelsdorp by die Congregational Kerk. Ons wil vra dat u weer kom in die groot getalle, en nou kom al die kerke ons weer saam vanmiddag 5:00, en dan deur die week is het elke aand 7:00. So hulle sal ook daar afkondig.
Baie dankie aan my mamie, Auntie Rose, Donel en Daniel, vir jou ondersteuning. Ek groet jy tot volgende keer. Ek wil dan hier sê, shalom, mag die Here jy seën. Amen.

Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.

We'll be right back.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kuier gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell of

0: Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Geliefdes, luisteraars, al die luisteraars van Eden FM, ek wil vir julle sê baie welkom by ons program. Jy is ingeskakel by Eden FM, stem in die paradys, en ons verwelkom hier by die program wat handel oor familiewaardes. Ek weet van u luister 24 ure dag, en daarom is Eden FM, die gunsteling radiostasie. Alle eer, alle aanbidding kom die Here toe. Vir allemaal van die wat luister, Noord, Suid, Oos, Wes. Ek gaan nie al die dorpe opnoem, want die het ook mis ek een dorp. Maar al die families wat ingeskakel is, wat vir u welkom sê.
2: The Lord is the answer in any situation, in circumstances, and still answers prayers. Tune in every Sunday evening between 8 and 10 on your favorite and number one community radio in the Western Cape, Eden FM, Your Voice in Paradise. For the program, Dio Gloria Prayer Request Program. The only light on the future is prayer and faith in the Lord. The Lord is our help. May the Lord richly bless you. For any inquiries, contact the anchor of the program, Pastor John Plaitjes, JP, at 082-437-2099 or Pastor Dion Everts at 078-268-0739.

all over this room, say, Yadibuwa, Yadibuwa, yes.

Se para mi su tu magu. We love you, God. We love you, God.

0: Indeed, who shall I fear? Because I belong to you and you are my father. Baie dankie dat jy vanmiddag ingeskakel is, jy op Eden FM, jy stem in die paradijs, ja. Dit is die program Chosen for Greatness, Angeline Benedette Naidoo. In die atelier, saam met jy vir die volgende uur, saam met...
1: Janelle Kerspey, goeiemiddag aan al ons luisteraars, lekkom saam met Angeline Benedette Naidoo, saam met jy op Eden FM te wees, en ek groet al my geliefdes, eerst in my familie, die Kerspey familie, extended family, maar ook speciaal my Eagles Nest familie, en ik groet sommer jou ook, Angeline.
0: Amen, ek is ook ons aan familie. Janelle, weet jy, hoekom stel ek my so voor?
1: Jy kan maar vir my vertel.
0: Maar jy weet nie.
1: Ek het 'n idee, ja.
0: Ok. So, I never liked my name. As a matter of fact, I never liked me. And then, I came into a relationship of the Lord, with the Lord, and I realized that I'm loved and accepted.
1: Amen.
0: En, ek besef, soos ek deur my verhouding met die Here groei, he actually gave me my names through my parents. Ek het gekom, Angeline is een naam wat my ma my gegeet, want sy en een vriendin het een ooreenkomst gemaakt dat hulle dochterse name vir mekaar gaan uitruil.
1: Wow.
0: So dis my eerste naam. My pa het my tweede naam gegee, want hy het gesê binne dit is die vrou wat die Here gesien het.
1: Wow.
0: Ja. En toe ek gaan uitvind, wat is die betekenis van beide my name. En Angeline beteken bringer van goeie nuus. En binne dit beteken heldin, the courageous
1: come
0: one.
1: Come on now.
0: So ek bring die goeie nuus courageously.
1: Yes, yes, jy mag
0: ten
1: maar.
0: Ten spuite van, die bene wat bewe, en jy weet al hierdie dergelike dinge wat het soms vir mens moeilik maak om te doen wat jy moet doen. Maar, I've learned to love me because he loves me. He made me, I come from him. En daarom is het vir my, daarom kies ek om myself so voor te stel.
1: Wow.
0: En te sê, dit wat ek gedink het wie ek is, no more. I am his messenger of good tidings.
1: Bravely.
0: Bravely, yes. So, en dis hoekom een van die goed wat vir my gewoonlik na in die hart lê is, om te praat oor identiteit. Who are you? En dit is die song wat ek nou net gespeel het. Who am I? Who am I? En, ek bedoel, ek is nou al, ek is baie na die 60.
1: Baie, ne?
0: En ek het, ek leer nog so baie. Ek leer nog so baie. Learning is a lifelong journey. En een van die goed wat ek, nie net leersaam en adventurous vind, maar ook challenging is om te leer wie ek is. Want voordat ons begin het, het ek vir jou gesê, we still didn't scratch the surface of knowing our true identity yet.
1: En saam met die leer, kom daar ook baie dinge wat die mens moet ontleer.
0: The unlearning. Yes, nie verseker.
1: Baie dinge wat geontwortel moet word, nee. Ek dink ons het net gepraat van die ontworteling. Soos baie van die bome die week.
0: The uprooting.
1: Geuproot is, ja. So baie dinge wat mens gedink het is van fundamenteel wie jy is.
0: Ja. Yeah.
1: Is wat eintlik 'n fundamentele leen was. Wat geuproot word, nog gaan moet word, sodat die waarheid sy regmatige plek kan inwortel.
0: En funksie.
1: Yes.
0: Kan voldoen.
1: Yes. Hoe sê jou kopie, root it in.
0: Ja, stay root it in. So weet jy, as ons nou, ek dink het was verlede jaar, of iwers het ek en Shirley ook 'n program gedoen oor being rooted
1: Ek onthou, ja.
0: Jy was deel ja, op een of ander tyd ja, van die program, nee. En van die goed wat vir my regtig uitgestaan het, was die feit dat ons en soos jy sê, unfortunately, we have been rooted in some of the lies that we've been taught. And we've received those lies because it was presented to us in such a manner that it was believable. Ne? En op hierdie stadium, I believe with all my heart that the Lord is busy with the uprooting, demolishing and overthrowing, to build and to plant the true truth.
1: Amen.
0: The true truth.
1: And He is the truth.
0: And He is the truth. And it's an exciting journey, but it's also a frightening journey.
1: Ja, dit is eintlik ook frightening en frustrerend.
0: Yes.
1: Want by tye weet jy nie, die ou way was bijvoorbeeld 5 steps voor en toe, dan links, but now you don't know. Maar vir my die mooi in het alles is, I will never leave you, and I will never forsake you.
0: He can't.
1: He can't.
0: He can't because He's in us, and we are in Him. We are integrated, ingegrafeer, ingetattoo, onlosmakelijk van mekaar. Where I am, He is. This, you weet, and it's mind-boggling.
1: Where I am,
0: He is. And as I am, and as He is, so am I in this world, here now.
1: Nie more nie.
0: Dis net onze siels dimensie wat nog moet opcatch, en dis ook om het belangrijk is dat ons onze minds renew, so that we can know what is the will of God. Die renew the be you transformed, this must know die eerste gedeelte, nee, be you transformed by the renewal of your mind. Die transformed, be transformed, is die selfde woord basis wat gebruik was in die woord om die transfiguration van Jesus op die berg te beskryf.
1: Sure.
0: So, it's just a journey that is going to take us places where we've never been. And I mean, it's this ons is al reeds in vlug. There's no turning back. So the best that we can do is to enjoy the journey irrespective of.
1: Een van my ankerskrifte sê ek my altyd is Psalm 32 vers 8 die boodskap.
0: Ken ek om nie.
1: Ja, die boodskap version sê hy het gesê ek is soos 'n onderwyser vir jou. Ek vat jou aan die hand om jou op die regte pad te lei. Ek sal jou elke keer die regte raad gee. Ek sal jou oppas. En sê vers 9 moenie so dom soos 'n perd of 'n donkie wees nie. Hulle het maar min verstand. Hulle moet met 'n toom en 'n teel gelei word, anders beteken hulle niks nie.
0: Ja. Ek sien nou die juk. Die juk. Wat Jesus sê, neem my juk op julle.
1: Sure.
0: So dat ons nie nodig het om soos 'n donkie deur 'n toom gelei te word. Jy weet wat is die mooi ding vir my, net voordat ons op een musiekbreek gaan, Jonelle, weet jy wat is die mooie ding vir my? Ek besef, goed wat ek aanvaar het as waar, byvoorbeeld dat Jesus gekom het, om die wrath of God te subside. That's not why He came. He came to convince me of a loving Father. That He's standing with open arms and He wants us to participate with Him, the God of this universe. That's why He came, to bring us back into our original identity. And as a is a learning en 'n unlearning, soos jy gesê het, so. Mm. Ja, ek wil gou voordat ons die, is nou met die tweede keer, nie, voordat voordat ons die musiek breek vat, Jonelle, daar is 'n skrif wat sê, daar is 'n stem agter my wat sê, hier is die weg, walk ye in that.
1: Mm.
0: Don't turn to the left, for there is no right, and don't turn the right to the right, for there is no left.
1: Sure.
0: Dat is my interpretatie, Angeline's translation.
1: Mm.
0: So, just walk in the way that I give you. Don't turn to the left. And set up for you signpost, so that you may know this is me. Kom ons gaan vir die preek. Halleluja.

0: Luisteraars, goeiemiddag, is ingeskakel op die program Kerk Aksie heel sondagmiddag en ons is 2:00 en ons gaan lekker as die Kerk van Jesus Christus gaan ons saam gesels en ons wil vir u nooi om saam te kom sit en gesels, saam te luister, dalk 'n pen en papier nader trek as jy dalk 'n versie wil neerskryf. With me in the studio, Brother Hilton.
1: Good afternoon, dear listeners, and good afternoon, Brother Meguta Nico. Sorry, hoe is ek aan nou so hier aan die...
2: asof my tong, excuse toch, asof my tong knoop. Ja, Buta Nico, ek wil sommer ook luisteraars, ons is in die week van, of in die 10 dae van die herdenk en ook die viering in die geskiedenis van die Kerk van Jesus die Christus, onder andere die 10 dae van Pinkster, Pinksterdienste of Pinkster, die eindelike benaming is eindelik Pinksterbidure. So, ons weet daar is op verskeie plekke in kerkgeboue vooral waar gemeentes by mekaar kom en vir hierdie tyd gesamentlik dienste het wat natuurlik gaan klaarmaak volgende week Sondag wat natuurlik Pinkster Sondag gaan wees. Ek wil ook noem net onder andere daar gaan daar is 'n initiative wat wat gaan afkom of deel van die Pinkster dienste of die 21ste tot en met die 24ste Mei. Dit is komende donderdag aand tot en met dan volgende week sondagmiddag in Reigerspark area. Reigerspark, Hillside, Beverly Hills, maar in die area, meer na Reigerspark se kant toe, vir die inwoners in die area. Daar kom die, ons kom met die gospel van, of nee, die gospel trok, die trok wat ons gebruik as 'n platform waar ons vanaf gaan bedien, en ons gaan vir 4 aane, ja, vir 4 dae, wat 3 van die 4 dae gaan die program in die aand wees, van donderdag tot saterdag, en dan sondagmiddag gaan die laaste bijeenkomst met die oog op die Pinksterbidure dan sondagmiddag wees. Natuurlijk gaan dit seker maar 3:00 begin en so aan. Maar wees op die uitkyk, ons nooi die breë community uit en daar waar jy die klank gaan hoor, die bietjie harde klank,

0: en die trok gaan sien in Reigers Park area, daar moet u weet, dis die plek waar ons dan gaan by mekaar kom. Ek wil eindelijk sê, Nico, Boeta Nico en luisteraars, ons wil rechtaf waar, daar gaan min preek wees. Maar ons gaan rechtaf waar, nie dat ons met preek een probleem het, die preek het een plek in die tyd, maar ons wil rechtaf waar eindelijk die klem gaan baie sterk val op die tyd wat ons gaan gebruik op community wat by mekaar kom, om saam die Here se aangesig te soek in gebed en intercessie. So, ons wil u uitnooi daar na Reigers Park toe die komende donderdag aand. Kyk, Reigers Park is glad nie so groot plekkie, is vannacht, jy tel gauw iets op. Is daar iets bietjie iets anders is wat daar in die publieke, in die publiek afkom. So dan wil ons vir u vra om te kom, bring die familie, kom, ons bring die kinders, kom, ons gaan saam daar wees, en ons gaan saam die Here se aangesig soek, Botanico en luisteraars, veral in hierdie tyd van een baie belangrike stuk geskiedenis in die kerk van Jesus Christus, die boevertrek, volgens Handelinge hoofstuk 1 en Handelinge hoofstuk 2, die boevertrek same syn, waar hy 120 daar boe gehad het vir 10 dae. Is nie een performance nie, ek dink ons is moeg van performance, is nie een circus nie, ons is moeg van dit, ons wil regtig waar beleef die bonatuurlijke krag, die werking van die Heilige Gees, nie die performance van een persoon, wat voor almal staan en preek en sing en te kere gaan nie, ons het nie een probleem met dit nie, maar ons wil regtig waar, ons wil daai gevoel wat net sommige mense beleef. Ons wil die Here vertrou of daar nie meer mense kan kom proe en smaak van daai werklike gevoel van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees wat hom gaan openbaar aan alle vlees, op alle vlees, dat hy sy gees, soos Joel sê, die profeet, op alle vlees, sy gees op alle vlees sal kom uitgiet, en so aan, dis vir Reigers Park, en dan wil ons ook bysê, ons is in die week van klaar, in die week van gebed, die 10 dae van gebed, dis 'n internationale gebedsinitiative, ons in die George area is bevoorreg, die wat ingeteken het, en die wat deelneem, ons is bevoorreg om saam met baie der duisende nasies, from every tongue, from every tribe, even mense wat jy nie eens, jy ken hulle nie, maar jy weet jy's met hulle in eenheid, wat duisende mense wat oor hierdie tyd uitroep na die Here, uitroep, wat skreeu voor die Here, wat gebroke is vir God, wat nie kom perform nie, wat nie 'n show opsit nie, maar wat in humility voor ons aangesig voor die lewende God uitroep, uitskreeu en sê, Here God, is daar by u vir ons genade? Heilige Gees, is het nog in u hart om ons te kom benat, om ons te oorweldig, te oorvou met die Gees van die lewende God, en natuurlijk ook vir herlewing binnen die kerk, Botanico en luisteraars. Die kerk, dink ek, het meer herlewing deesdae nodig as ander dele van die wêreld. Dis my opinie, dis my gevoel. En ons as die liggaam van Jesus Christus moet glad nie daarvoor bang wees nie. Praise God, want as die Here vir ons nog 'n encounter, a spiritual encounter, a divine encounter mee kan aandoen, praise God, halleluja. So ons bid ook in hierdie tyd, saam met die Pinkster bid hierdie, tot en met Sondag, Pinkster Sondag, volgende week, Pentecost Sunday, the 24th of May, roep ons uit in die wêreld na die Here en sê, Here, kom, raak ons aan.
1: Amen.
0: Kom benat ons, liewe Here. Kom ontmoet ons. Ons is moeg van afshow. Ons is moeg van breek teen wind. Ons is moeg van perform. Ons is moeg van mense se vertoning in die vlees te aanskou. We need Jesus. We need the real Jesus Christ, the real power, the real essence of Christ. En dit is wat ons die Here gaan voor vertrou en dan natuurlik vir 'n magtige oes van siele oes wat na die Here toe moet kom en dat die kerk van Jesus Christus gekeer sal wees vir dit. Praise God, family. So Botaniek, dit was nou 'n bietjie 'n lang afkondiging, maar as sommer saam met dit 'n briefing ook dat mense net in die lig gewerp kan word. Pinkster is nie vir afshow nie. Dis nie van ons kan beter doen as die ander lot daar aan die ander kant. Dit is wat ons vermag. Dis wat ons kan doen aan charity, wat nie 'n verkeerde ding is nie. Pinkster, die essens van Pinkster gaan oor die ware vlam van God, die ware vuur van God wat alle ander tipe van vals vure kan uitdoof en uitblus en dat ons die ware vuur van God sal beleef soos in die boek van Handelinge.
1: Amen. Amen. Thank you, Victor Hilton. Ons sê ook, ons het nou in die week iemand ook gesê dat ons, as ons met mekaar praat, dan praat ons van Boetas en hulle het respect daarvoor, en toe denk ek nou Matteus 23 wat baie goed vir ons vertel van die kerk, en ek denk dat ook een van die groot probleme binnen die kerk aanspreek. Wat dan sê Matteus 23 vers 8 sê, laat julle nie rabbi noem nie, want een is julle leermeester, dis Christus.
0: Yes.
1: En julle is allemaal broeders. Ek dink nie, dis uit context uit nie, ek dink dis baie relevant dat ons sê, as ons hiërargie en ordes het, en in termen van die geesteswereld, dan dink ek, dan loop ons bykie van een risiko, en dat ons sê, ons probleme binnen die kerk aanspreek, wat dan sê, Matteus 23 vers 8 sê, laat julle nie rabbi noem nie, want een is julle leermeester, dis Christus.
0: Yes.
1: En julle is allemaal broeders. Ek dink nie, dis uit context uit nie, ek dink dis baie relevant dat ons sê, as ons hiërargie en ordes het, en in termen van die geesteswereld, dan dink ek, dan loop ons bykie van een risiko, en dat ons sê, ons is broers wat saam die Here soek, en dat het Boeta Hilton ook nou sê, dat ons regte Godse aangesig soek, dat ons nie binnen wereldsysteme probeer presteer en een beter probeer as die ander een wees nie, maar dat ons in hierdie tyd regtig sal stil raak en regtig Godse aangesig sal soek. Dan in terme van die 10 dae wat ons parallel in hart heb nou, 10 dae na die on the 14th of May, on Thursday we celebrated Ascension Day, the day that Jesus went up back to heaven to prepare the bride for us the bride a place to stay in heaven, and the 24th of May next Sunday we're looking at actual Pentecost. So it's 10 days that we are in now, and we're really asking everybody to not to let this as a ritual pass again as in the previous rituals, but that we really that we participate, and that in the process that we participate, we have the prayer hours. We in Jericho Walls, as Boeta Hilton just said now about the prayer slots that you commit to a prayer slot, and you can tick off the box. You can say that I've prayed and that the group has prayed, but it didn't make a change. So the idea is that we really seek God, that we really go back to God and ask God to change us, that we find the trigger that takes us away from where we're supposed to be. So let us see God, and that we really find God, that we really find the purpose and the plans of God that He has. So to start off with, I just want to also to say that we silence any deceiving spirit that is trying to interfere in your hearing. We ask God for healing for the bodies. Every person that's listening now, we pray that God will touch every person, that we will be free, that we will be delivered, and that we will be able to understand and hear.
0: Amen.
1: And that we can build on top, and that we put this, put out the seed,
0: yes,
1: of God, and that it will fall on a good ground that is prepared by the Holy Spirit, and that we can really bring change.

0: opportunity. Dis 'n geleentheid wat die kerk van die Here kry. En ek wil dit vandag hier sê. Ons weet nie of dit al die laaste een gaan wees nie. Vanweë 'n vervulling kom van Bybelse profeseë, wêreldgebeurtenisse wat vir ons skok dag na dag. Ons weet nie as die kerk van die Here. Ek wil vandag eindelik pleit. I just want to raise an appeal to the Church of Jesus Christ. Laat ons uitgaan in die lande. Laat ons uitgaan in die strate. Laat ons uitgaan in die pleine. Laat ons uitgaan vanuit die gewoonte tot die ongewone. And that we will preach Jesus Christ. Hallelujah. To people that need to come to Jesus and to the Savior. Grace of Jesus Christ. Hallelujah. Here seën vir u.
1: Luister, as ons groet u tot volgende Sondag. Shalom na u toe.
0: Shalom, shalom.
2: It's Sunday Gold with Roger Jacobs.
3: Dream World, born to love just you.

0: en baie sterk aan almal wat baie verliese gehad het met die verskillende storms in ons streek. Ek hoop die musiek sal u vanmiddag help ontspan. Ek is terug na die breek.
1: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

4 grootes in 'n ry, net om in die regte stemming te kry. Ek is Raja, my nommer is 083-449-2047, indien u vir volgende week 'n lied wil aanvra. Isla Grant, Sweet Baby Love. Hou van die nommerkie, maar aan die begin was het L. Grant, se These That Smile Again. George Strait, Haven't You Heard? As ook Daniel O'Donnell en Mary Duff, You're My Best Friend. Ek hou van die manier hoe hulle twee die lied aanpak. She Wears My Ring van Solomon King word gespeel vir Auntie Connie Francis, sy is van Mosselbaai. Solomon King, interessant genoeg, het ek een keer ergens raak gelees, het vermoedelijk sy naam gekry van Koning Salomo. Sy ma is een diep geestelike mens en het gauw van die naam Solomon en hulle van was in elk geval King.

stem jy saam dat ons liefde nooit sterf nie? Of is het moontlik om nuwe liefde te vind? En dit hang natuurlik van persoon tot persoon af. Gene Watson, Old Love Never Dies. If You Go Away van Terry Jacks, die selle man wat Seasons in the Sun gesing het, is ook altyd een gunsteling. Terloops jammer, Kowookie, Remember Mama van Shirley Caesar is a gospel lied. Al die ander programme op 'n Sondag speel gospel, maar nie 'n Sondag goud nie. Ek is baie mal oor gospel. Dit is 'n geleentheid tussen 3 en 5 om ander soort genres ook te speel, solank dit rustige musiek is wat pas by 'n Sondag.

0: Goeiedag, Roger. Ek wil vra dat jy asseblief indien moontlik vir myself, vir jou en jou familie en vir die luisteraars die volgende lied sal opdra. Dis eintlik vir my. If I Only Had You van John Rowe.
1: Dankie aan die Nolin Regro Del Porte, If I Only Had Time, John Rowles.

Elsie B. Johnson, hoop het gaan goed met jou. Jy vra vir 'n Percy Sledge lied. Ek het nou deur my Percy Sledge liedjies gesoek en besluit op 'n lied wat ek nog nie voorheen gespeel het nie. It's all wrong, it's all right.

Ouder gewoonte, my vriend Aubrey Dixon is 'n versoek vandag. Vandag grap hy baie ver vir Local is lekker. Die Flames, when something is wrong with my baby. En vandag gaan het aan Genevieve Joubert en haar man Ernie. Julle moet nou lekker blues, sê Aubrey.

0: Good afternoon, Nick Rudolph, my vrou Chassie en my seun Kyle. Thank you for listening. Hulle luister nie baie nie, maar vandag luister hulle 'n bietjie na Sondaghout. Om John Salmons en Diana is ingeskakel. Dalcy Jacobs sê vir my vriendin Corrie Tyson en die Hector gesin innige sympatie met die afsterwe van Bernard. Baie hartseer, Dalcy. Sê groet ook aan familie, die Robertsons en die Barnards, as ook vir Lorraine en Carol. Sê, sê baie dankie julle vir gister. Auntie Katie van Concordia, Nysna, sê sy groet haar vriende in Hoornley, as ook vir Aida Lategan en Dappie van Hoornley.
1: Be sure not to miss School's Hour with Roger Jacobs every Wednesday between 7 p.m. and 8 p.m., bringing the classroom at your doorstep with an exciting and informative show that serves to empower and educate.
2: We pay homage to the parents, retired and current educators and professionals in the field for their role in shaping the future generation, and we also make time to hear learners sharing their stories. For more information and input, send it to Roger at 083-449-2047.
3: The School's Hour with Roger Jacobs, every Wednesday between 7 p.m. and 8 p.m., bringing the classroom at your doorstep.
0: Ja, die woensdag gans hier weer praat ek onder andere met Felicity Daniels, of sy die rol van Felicity Daniels gespeel in 7de Laan destijds. Sy praat oor depressie en al die probleme wat deur sy gegaan het en hoe sy haar deur gekom het. Ook 'n seun wat sy been verloor het, maar toch aan die einde van die dag matriek geslaag het. En nog baie meer. Dis woensdag 7 uur. Op Sondag, op skooluur, jammer, Eden FM. Nou wil ek net sê, ek het my WhatsApp skerm verloor. So jy moet asseblief direk na my stuur by 083-449-2047 as jy enige boodskap wil stuur. Geniet die pragtige Afrikaanse treffer.

And that was the Syndicate Sisters, Always in Rudy en Corlia se Stille Waterstroom, mooi liedie. Pragtige woorde. Het is jammer dat Corlia en Rudy nie meer saam sing nie. Ek dink hulle was 'n baie goeie kombinasie. Hulle stemme komplementeer mekaar regtig baie goed, maar hulle het botsende persoonlikhede en kon net nie goed oor die weg kom nie. Tannie Kate van Slangrivier vra hierdie lied aan, briefie aan mama, Andre Byman. Jy het eintlik bedoel vir verlede week, maar ek kon dit nie verlede week speel nie, so ek speel dit nou vanmiddag vir u. Geniet dit, Tannie Kate.

I wanted you for life. You and me in the wind.

0: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2 with Rian James, chosen for greatness. Take it, believe it, and receive it.
1: Dankie dat jy dit geniet, Sharon Bays. Kom ons luister na 'n paar stemnotas, Elzo Wayne.
2: Hartlike goeiemiddag meneer Roger, ingehak en ingeskakel. Al ons Sondag goud luisteraars is hartlike groet spesiaal. Antie Monica daar aan die kant van Nysna.
1: Antie Monza,
2: ja. Antie Lies Kamfer, Antie Mina Konradi, Antie Liza, Antie Kantas aan die kant van Heidewey. Jy is allemaal hartlike groet, het een prachtige, prachtige mosselbaar. Dit is een sondige dag. Allemaal moet een prachtige en een shalom week het baie liefde en sien van Elzo Wayne en Doreen Cameron hieruit. Die prachtige mosselbaar. Dankie meneer Roger vir jou opoffering en jou prachtige muziek.
3: Middag meneer Roger.
1: Middag Antie Ma.
3: Ek wil net baie geluk sê vir Sadie Jansen van Nooit Gedaan wat gister 16 jaar oud gewees het.
1: Dankie Antie Ma.
4: Hallo, dat is die eerste keer wat ek een versoekje stuur. Ek wil een versoekje stuur aan die Martha Brown.
1: Ja.
4: En sy, ek hoop sy het een lekker verjaarsdag gehad. Ek is baie lief haar. En sorry dat ek gaan sê dat Epi Mother's Day nie. Sy is die beste ma, skoon ma, wat een mens kan vraag. En wow. Sy is my alles. Ek is baie lief haar. Ek kom van Veronica Appels. Die Appels familie. En haar kleinkinders. Wow, ek is baie lief jou. Bye.
1: Baie dankie Veronica. Dis nooit te laat nie. Wat een prachtige boodskap.
5: Goeiemiddag Roetje. Welkom my huis.
1: Middag.
5: Ek net daarvan melding maak van bykie eers oor Rokkie. Mm. Met die heengaan, vannacht die heengaan van hom. Hy was so'n prachtige, stille kind.
1: Shame.
5: Maar God weet wat is die droef van alles.
1: Ja.
5: Alle sterkte vir sy ma. Marleen. Vir sy anties, sy ooms. Ons het net vandag het ons om oma begrawe.
1: Ach nee, ja.
5: A God sal hulle vertroos aan al my Eden maaikies en mooi en een liewe dag. Lief julle klompet julle eie Antie Poppy.
1: Dankie Antie Poppy.
5: Goeiemiddag Roger, langklaas het ons gepraat.
1: Antie Jean.
5: Ja Roger, ek leer maar vir jou een luister aan die mooi, mooi, mooi muziek. Ja, so lekker om te luister so in die middag. Antie Jean van Mosselbaai.
6: Goeiemiddag, my naam is Nicolien. Ek wil net aan Elister Lamine sê, ons dank nog aan hom, want ons is baie lief vir hom, van sy oom Pieter Lamine en Nicolien Lamine.
1: Baie sterkte daar. Dank aan julle.
7: You know, this song, Missing You, Diana Ross, was written by Lionel Richie and he wrote it for Marvin Gaye, who was very saddened by the death of his friend, very talented Marvin Gaye, very controversial the way he died, and he especially wrote the song for his friend. And he chose Diana Ross to sing it. Very good choice, I thought.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Charissa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binne die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede.
1: Selfs
0: baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank u vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat u steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons u wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewakers wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir u hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
2: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
3: Hartlike goeiemiddag van my kant af, Sherisa Botha met die program Gee Julle vir Hulle Iets om te Eet, 'n gevangenisprogram vanuit die gemeenskap na die gemeenskap. Elke sondag tussen 5 en 6. So met my en om Willie Botha, om Willie rus 'n bietjie. Hy vat vanaand julle oor tussen 8 en 10 is hy en suster Maggie en broer Willie met die Deo Gloria program tussen 8 en 10. Caledon gevangenis, Helderstroom, Buffeljas, Mosselbaai, Nysna, Uniondale, Oudtshoorn Medium A en B, as ook Ladysmith en George gevangenis. 'N hartlike goeie middag aan elkeen van julle wat ingeskakel is. Nou as jy in die Hessequa gedeelte wat ingeskakel is by 87.8, Lansie Kus 93.8, Nysna gedeeltes van die Kreks by 99.7, Kannaland by 97.9, Klein Karoo by 103.6, Uniondale by 98.1 en wêreldwyd by www.edenfm.co.za. 'N hartlike goeiemiddag aan elkeen van julle ook. As jy dringend gebed nodig het, kan jy die gebedslyn kontak by 073-185-5566. 073-185-5566 en die bidders staan gereed om jy te kan help. Jy kan jy WhatsAppies en stemboodskapies vir my instuur, maar asseblief niks langer as 30 sekondes nie, by 060-505-2693 060-505-2693 of jy kan my kontak in die studio by 044-884-0831. En dan ons elke sondag so groetlysie wat ons vir almal groet, so gun my die geleentheid om almal te kan groet. Dis nou Tygerberg Hospitaal en personeel wat altyd ingeskakel is op die program, Tannie Ann Solomon en haar seun Solomon van Kleinkrans. Dit is nou Mario en dan oom Niek se brand, dan die Katie se brand, dan die Anne Estreisen, Lihanna Bonzaier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok. Hartlike goeiemiddag aan jou, het was lekker gewees om saam met julle te kom kuier vandag. Charlene en Marius Barnett, Davie en Bennett, Krenkros, Annelies Dolph Kerugius, Elja Wayne, Doreen Cameron, Reino Delia, Reiters van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, Dani September, dit is nou Shorty, Ryan Frans, Leon Peterson, Ria Brits, Roslyn Taylor, Amelia Antini Gous, Charles van ML, Sally Hubert, Maria Fullert, Eugene Eksteen van Mosselbaai, Eugene Eksteen, en dan Emile Soemery, Poppy en Christian Murrig en Jelle, Johanna Olijn, dan Ina Kings, Maria Tennyson in Mosselbaai, Pastoor Malcolm die Jager in Mosselbaai, Rachel Avontuur, Ali Koen in Mosselbaai, Karen Koen, Ruben Koen, en dan Riekus en Simonei Meiburg, Maria Koen, Elise Koen, Starkie Sierman, Rosina Gordon, Ant Kantas in Heidelberg, Elsie en JJ Maton in Kasia, Hensel Dupree in Mosselbaai, Pastor Elden Meyer in, aan die kant van Pakkelsdorp, en dan my ma, my pa Rien en Willie Bote, hartelike goeiemiddag aan julle ook, Chris en Isabel Lamberg in Modelrivier in Blanco, Dolores, Wijnand Begriet in Mieke, Sister Mary Moelman in Mosselbaai, Mondrey Linda, Liam, Tobias en Lindrey Anknorkie aan die Kuitiese Brand, Petronella Phillies, Danielia Loos en Roland Hartnik, Tanny Molly, Sister Nella Geldenhuis van Heidelberg, Sister Mina Conradie in Heidelberg, Tanny Anne en Albertina, Monica en Oudsoring aan Pop, Mama Dina, Maggie en Quince Williams, David Manuel, Klasina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin en Lorraine Solomon, Sister Essie en Uncle Baba, Fasten Adams en Johanna van Wyk. Een hartelike goeiemiddag aan elkeen van julle. As ek nou nie die naam genoem het nie, goeiemiddag oom, goeiemiddag Tannie, jy wat daar lekker sit in die stoel. Hoop julle sit lekker agter oor en reg vir die woord vir vandag, want vandag is ons prediker niemand anderste as evangelis Cyril Williams. En sy skrifgedeelte vandag is Markus 6 vanaf vers 45 tot en met 48. Markus 6 vers 45 tot 48 en die tema is die Here sien jou. Sy tema is die Here sien jou. So ons gaan breek vir 'n lekker stukkie musiek, gaan kry jou reg, kry jou notaboekie, gaan bel vir die bure, roep die bure en sê sit aan die radio. Ons het 'n lekker woord wat vanmiddag gaan uit wat gedoen word en dit die woord, die tema is die Here sien jou. So bly ingehaak en ingeskakel.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Oom Willie en die dogter Carissa, julle is almal gegroet vandag in haar lieflike en geseënde naam van ons Here Jesus Christus. O, elke luisteraar wat my stem kan hoor vanmiddag op hierdie lieflike dag, jy is almal hartlik gegroet, selfs ons luisteraars wêreldwyd, julle is ook hartlik gegroet vanmiddag in haar mooi naam van ons Here Jesus Christus. Selfs ons manne in die gevangenis, julle is ook hartlik gegroet vanmiddag, elke een wat my stem kan hoor, bekendes sowel as onbekendes, my vrou, my vriende ook, julle is almal gegroet, elke een wat vanmiddag op hierdie golflengte ingeskakel is, Eden FM, die program, gee julle vir hulle iets om te eet. Nou vanmiddag, ek gaan direct na die woord van God. Amen. Ons woordlesing of ons skriflesing kry ons vanmiddag opgeteken, staan opgeteken in die boek, in die Bybel, Markus 6 vers 45, 46, en ek lees en 47 selfs 48, van 45 tot 48, die opskrif lees soos volg: Jesus wandel op die see. En die thema, as ek hierdie boodskap een thema moet gee, die Here sien jou. Die thema is die Here sien jou. In die skrif, hy lees soos volg, vers 45 lees soos volg: en dadelijk het hy sy disippels gedwing om in die skei te gaan en vooruit te vaar na die oorkant. Komma, nou u wat vanmiddag leeskunde verstaan, sal weet as daar 'n komma in die sin is, dan is die sin nog nie klaar nie. Nou vanmiddag, al is jy gedwing vanmiddag om by die manne in die gevangenis te begin, al is jy gedwing daar waar jy jou vanmiddag bevind in die gevangenis, want jy wou dalk nie daar gewees het nie, maar jy is gedwing, jy is teen jou sin waar jy vanmiddag bevind, agter slot en grendels of tussen vier mure, maar ek het gekom vanmiddag as die prediker om vir jou te sê, dis nog nie klaar met jou nie, dis nog nie verby nie, dis nog nie oor met jou nie, want die Here, hy sien jou waar jy jou vanmiddag bevind. Mama, papa, die Here sien jou vanmiddag daar waar jy in die nagte wakker lê en bekommerd is, hoe gaan ons as 'n familie dit maak, dit is nog nie verby nie. Amen. Want die Here, hy sien jou, en die woord gaan verder, hy sê, na Bethsaida, onderwyl hy die skare sou wegstuur, en nadat hy van hulle afskeid geneem het, weerkomme, het hy na die berg gegaan om te gaan bid. Dis die plek van afsondering, dis daar God om weer verfris het. Amen. En vers 47 lees ons volg: en toe dit aangeword het, was die skeid in die middel van die see, en hy was alleen op die land. Vers 48, en hy het gesien, en dit is waar die thema van die boodskap vandaan kom, gesien dat hulle swaar met roei, want die wind was teen hulle, en omtrent die vierde nagwaak het hy na hulle gekom, al wandelend op die see, en hy wou by hulle verbygaan. God seën sy geleese woord en elkeen wat ook so dat doen. Amen. Nou, die Here sien jou vanmiddag daar waar jy is, want die ander gedeelte sê, sy oog deurkruis die ganse aarde. God is alomteenwoordig, hy is alomwetend. Nou vanmiddag, God sien jou daar waar jy op jou siekbed dalk lê, die Here sien jou. As die woord, as die woord sê, as God dan jou sien, dan sê, moet dit vir my sê, of dit moet vir u sê, dat God gaan 'n ding doen. Hy gaan nie, hierdie is nie 'n God wat ons net aan ons, hierdie boodskap laat my besef dat hier nie 'n God is wat ons net aan ons lot wil oorlaat nie. Is 'n God met 'n passie, met 'n liefde. So God gaan 'n ding doen. So dit maak nie saak hoe moeilik, hoe swaar die omstandighede vanmiddag is nie. Weet dit vanmiddag, luisteraar, u wat aangeskakel is, weet dat God daarop uit is om 'n ding te gaan doen. Hy is op pad om 'n nuwe ding in die lewe te doen. Prys die Here. Halleluja. Want die Here, hy staan, sê die woord. Hy staan op die land en hy sien dat hulle swaar kry. Die Here sien vanmiddag jou swaar kry. God sien vanmiddag jou ellende, mamma. Hy sien hoe jy swaar kry, hoe jy gebukkend gaan. Jy kry swaar vanmiddag dalk onder verskillende dinge, naamlik, jy kry swaar onder die sonde. Jy kry swaar onder die ongeregtigheid, jy kry swaar deur jou siekte, maar weet vanmiddag, daar is iemand. Ek praat nie vanmiddag van 'n vriendie. Ek praat vanmiddag van 'n God wat sien. Ek praat nie vanmiddag van 'n Sangoma nie. Ek praat van 'n God. Hy sien vanmiddag jou swaar kry. Hy sien vanmiddag hoe jy gebukkend gaan onder dit wat jou tuister. En soos ek tereg gesê het vanmiddag, net oor u gesê het, hierdie is 'n God. As hy sien dat jy swaar kry, dan gaan hy iets doen, definitief. Halleluja. Hierdie God sien hoe jy wakker lê. Hy sien jou trane wat jy stort in die nag, weens jou swaar kry, weens jou moeilike omstandighede, weens jou kwale, jou siekte, jou pyn. Hy sien hoe jy verdriet lê. Hierdie is 'n God wat omgee. Halleluja, hy staan nie net vir daar van die. Halleluja, ek het geluister, gehoor dat baie gebruik hierdie volgende getuie. Hulle sê, God gooi jou nie in die diep waters om jou laat te verdrink nie, maar hy staan reeds daar om jou te red, want dit is een van sy name, hy is die redder. Daarom staan hy staan op die land. Die woord sê, hy staan op die land en hy sien hulle swaar kry. God staan ook vandag. Hy staan ook en hy sien jou manne wat hulle vandag in die gevangenis bevind. Hy sien jou wakker lê in die gevangenis in die nag. Want daar waar jy jou bevind, is dit in 'n moeilike situasie. Dis in 'n tydspot. Dis 'n ongemaklike plek waar jy jou vanmiddag bevind in die gevangenis. Want soos ek terecht weer eens gesê het, want jy is gedwong, maar ek wil vir jou vanmiddag sê, jy is vanmiddag gedwong om by bendes aan te sluit, om 'n nommer te word. Maar hoor, laat ek vir jou vanmiddag sê, hierdie prediker wat al reeds vir jou gesê het, dis nog nie verby nie. Dis nog nie die einde van jou lewe nie. God sien en hy is op pad na jou toe. Mama, papa, hy is op pad na jou toe. Afvallige, wat afvallig geword het, God is op pad na jou toe. Hy sien jou swaar kry. Hy sien hoe ver jy geval het. Hy is op pad. En hier het God die disippels gesien. Hy sien hoe die wind teen hulle is. God sien vanmiddag hulle wat teen jou is. God sien hulle wat vanmiddag teen jou veg. God sien hulle wat teen jou stry vanmiddag. En hy is op pad om jou te kan kom help. En hier sê die woord in vers 48. En hier kom God al wandelend. Hy is al wandelend op pad na sy disciples. Hy staan nie daar om hulle te laat vergaan. God is nie daarop uit dat ons moet vergaan of ons aan ons lot oor te laat nie, of ons laat te verdrink nie, of ons te laat omkom nie, maar hy is op pad vanmiddag, al wandelend na my en na jou toe. Man in die gevangenis, hy sal pad na jou toe daar in die gevangenis, daar waar jy lê, waar jy gedwong is, daar waar jy besig is om te dink, jy gaan verdrink, jy gaan omkom, maar hierdie God van Abraham, Isaac en Jacob, hy is op pad om jou te red, jou te verlos, te bevry. Mama is op pad na jou toe wat vanmiddag in siektes vastgevang is. Halleluja. Mag dank vandag nie soos op, dalk as ek jy vanmiddag klink, dalk as ek jy een profeet nie, dalk mag ek jy een profeet wees, maar ek profeteer vanmiddag, dis nog nie verby. Sê vir jouself vanmiddag, dis nog nie verby nie, alvorens God nie vir jou gesê het nie. Halleluja, die Heere is op pad na jou en my toe, al wandeling, God sien jou. Mag die Heere hierdie woord sien tot elkeen van ons harte wat het hoor. Mag die Heere ons tegemoet kom. Weet dit vanmiddag, die Heere is op pad en die Heere sien elkeen. Amen.

0: Tervergeefs hier op Erin FM, bring ons met so 28 minute net na 5, goeiemiddag as jy nou net ingeskakel het. En dan net, wil ons net weer eens vir Evangelist Cyril Williams sê, baie dankie vir die woord wat hy vandag vir ons gebring het. Sy skrifgedeelte was gewees, Markus 6 van vers 45 tot 48, en die thema was gewees, die Here sien jou. Nou gaan ons het so paar, ons het versoekies van George gevangenis afgekry, as ook van Oudtshoorn gevangenis, so ek dink ons begin vandag met George gevangenis, en dan sal ek sommer gou netto na George gevangenis gou vinnig vir julle Oudtshoornse versoekies deur doen. So, julle kan nog julle boodskapies instuur 0605052693.
1: Goeiemiddag oom Willie en al die luisteraars, ja, vanuit die lieflike George, ek hoop almal het 'n geseënde Sondag gehad, en ja, ek weet baie mense het baie skade, so sterkte ook daarmee. Ja, ons het hier van George Korrektiewe Dienste al julle paar versoekies, so kom ons begin sommer onmiddellik. Die eerste een is van Jacob Tarantaal, hy sê, baie dankie my vrou vir die besoek, baie, het was goed om jou weer te sien. Ek vertrou die Here en hy gee vir jou 1 Korintiërs 6 vers 17. En aan die familie, ek bid vir julle, ek hoop en bid dat julle ook bid vir my, ek mis julle, en hy gee vir julle Spreuke 3 vers 5. En dan pastoor Elden Meyer, geseënde dag en week, en dan soos ek gesê, dit van hom Jacob Tarantaal. Een tweede versoekie van Regan Esau, van Riversdaal, hy vir sy ma, Phyllis Hendrik, sy ma is Elba Phyllis, en dan Hendrik Phyllis, Turlo Phyllis, hy stuur al sy groete en liefde, die Here is goed, en dan ook vir die Esau families, geseënde dag vir julle. En dan, Eswell Beale, sê, versoekie aan Chantel en Jocelyn Beale, God het elke ding in die lewe gemaak, dat het pas by bepaalde tyd, maar ook een besef van een onbepaalde tyd, daar is een tyd vir huil en een tyd vir lag, my liewe kinders, laat ons deeglik dier elke seisoen werk, en God vertrou, en dan van julle pa Eswell Beale, en dan elke broer en sister in Christus, die leiding wat ons nou verdier kan nie opweeg, en die heerlikheid wat God vir ons in die toekomst sal laat aanbreek nie, hou vas in Jesus, en weet dat God ons reeds alles geskenk het om te lewe, en om te dien, en dan, een versoekie van ook Eswell Beale, hy sê vir Benicia Bergstedt, mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. God het ons unieke liefdevolle maag gegee, en het hy weer geneem, prys sy naam, ons is nou, sy is nou daar waar sy nooit weer pyn en leiding sal verdier nie, en dan van jou broer Eswell Beale. En dan het ons een paar versoekies, hier so eerstens van Jerome Geswind, aan sy ma Katrine Maasdorf van Clintana. Ek stuur al my liefde en bid vir ma, ek verlang na ma en ek glo dat die man van boe ma sal gezond maak, ook vir Nathan Michaels, my seun. Papa verlang na jou en stuur jou al my liefde, pas jou mooi op en luister na jou oma. En dan Devin Krotz aan sy ma Sandra Krotz van Mosselbaai, ek wens jou een baie speciale Moedersdag toe, ok, dit is een versoekie van laas week, so ek hoop sy ma dit geniet, hoop ma geniet het baie, en dat het baie goed met julle gaan, ma en die familie, bly in my gebed aan Kai Pietersen, aan sy ma Myries Pietersen, ook een beleidheid message vir Moedersdag aan haar, ek is baie lief vir haar en dankbaar, dankie vir alles wat ma vir my doen, en aan Willem Breitenbach, sê ma Stephanie Breitenbach van Mosselbaai, voorreg om een gelukkige moedersdag toe te wens, dankie vir ma se omgee en inspirasie, dankie ook aan Soreen, Junior, Brigitte, of Bridget, Melanie en Lex, wat ma so mooi bystaan, God se rykse seën aan Johandre Plaatjes en sy familie, vir julle allemaal sterkte toe wens met die ingang van julle ma, of van my ma, Rydsorg Plaatjes, met die hoekoms en die waaroms, is dit regtig vir ons een moeilike tyd, maar ons bid en dank God vir die rus wat ma nou in vrede het. Ek gee Psalm 23 vir die familie en aan Martinus breintjies aan die Meyer en Melite families. Ek stuur my hartlike groete aan elkeen van julle en weet dat julle altyd in my gebede is, maar God julle ryklik seën. Ook my groete en dank aan almal in volmoed. Hy gee vir julle Psalm 91 vers 2 en dan van Rico Esau aan sy ma Elba Filies, Hendrik Filies en Turlo Filies, al my liefde, ek dank aan julle en mag God se julle seën. En dan ook 'n belated Woensdag boodskapie vir haar. Ja, aan al die luisteraars 'n geseënde week vir elkeen en geniet die res van die Sondag. Dankie, bye-bye.
0: Ons sê dankie meneer Flippy Voorhaaf van George Gevangenis. Manne, onthou net asseblief, né? Ons program is net 'n uur. Elkeen kan net 'n boodskapie deurstuur, né? Laat ons almal ook die geleentheid deurgee. Dan gaan ons gou oor na Oudtshoorn Gevangenis toe meneer Jannie Crawford weer eens baie dankie vir die e-pos. Aan Lea Monica van Albertina, my mami en suster, ek wens julle 'n vreugdevolle dag toe. Mag God julle en ons kinders behoed en bewaar. Ek dink aan julle en ek is baie lief vir julle van Louis Skof. En Sophie Stuurman in Dijsselsdorf, mama, ek is ontsettend baie lieve mama, ek wens ook vir jou 'n geseënde dag, toe as ook 'n geseënde komende week wat voorlê, van Cedric. Alicia Kleinkie in Dijsselsdorp, my auntie, ek wens jou vir jou 'n geseënde dag, toe ek dink aan jou, en jylle moet die dag geniet, en ook veilig wees, en geniet die teenwoordigheid van die Here van Justin Bartman. Maui Witboy en Oudtshoorn, my sister, ek wens vir jou 'n vreugdevolle dag, toe geef jou Psalm 12 vir die week, behoed en bewaar jou, mag God jou en die kinders seën met liefde van jou broer Jonathan Rodes. Aan Sanna van Niekerk en Oudtshoorn, God se rykste seën oor jou lewe en die gesin sterkte vir die week, liefde Regan Julies, Cedric Anthea, Maikie. My prinses, ek wens julle twee 'n geseënde dag toe, ook 'n geseënde week. Ek gee vir julle Psalm 23 met liefde van julle pappa Jansen. Aan Thomas in Oudtshoorn, my pappa, nie meer lank nie, ek hoop dat my pa 'n geseënde dag gehad het. Dankie dat julle die tyd vir my het en baie liefde, seun Lorenzo. Aan Natasha Fredericks in Oudtshoorn, mama, ek gee vir jou Psalm 91 vir die week. God sal jou nooit alleen los nie. Hy is altyd daar. Jy verdien net alles wat mooi is. Liewe mama van John Frederik. Lana Bredenkamp, goeiedag moeder, wens vir jou 'n geseënde dag en 'n goeie week wat voorlê. Mag God jou seën en baie jare uitspaar van Donovan McKenna. Eva McKenna, geseën sal mami wees en ek hoop alles van die beste aan jou. Mag God jou in die holte van sy hand hou en baie jare spaar van Donovan McKenna. Aan Klaasen en Manro familie, ek hoop alles van die beste en ek hoop dat julle 'n geseënde week sal hê wat voorlê aan Emil Klaasen van Emil Klaasen. En dan ook nog enetjie aan en Samuels en Jumat familie, ek hoop dat julle binnenkort sal buite wees. Ek bid vir julle. Het kom ook van Klaasen af. Die versoekie kom van Merlin Hoefke aan my auntie Natie Bloegnout Reesweg 1023. Ek vra net dat die Here haar sal aanraak daar waar sy lê in haar siekbed en ek hoop en vertrou dat die Hemelse Vader dat hy sy hand oor haar kan hou en dat hy ook sal gesond maak en ek hoop dat sy 'n goeie week het en dat sy gou beter sal wees en dit sê nou nie van wie dit af, dit kom ons nou van Marlin Oefke af, so hy wil net die boodskapie teëgee. So dis aan die boodskapies wat ons gekry het van Oudtshoorn Gevangenis. Meneer Jannie Crawford, weer eens baie baie dankie vir die boodskappe en maak gebruik van dit en dou julle die geleentheid waar dit deurgestuur word. Ons sukkel nog 'n bietjie met Nysna en Helderstroom Gevangenis se boodskapies om in te kom, maar ons sal daar kom, ons sal daar kom. Helderstroom, sorry dat ek nou julle oproepie gistermiddag gemis het. Aan my kosbare seun Mervin Bok in Nysna gevangenis, wees sterk en volmoed, God het jou nie vergeet nie, baie lief vir jou my kind, van jou ma Linette Bok. Volgende boodskapie, Romeine 15 vanaf vers 13, mag God die bron van hoop, jylle deur jylle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat jylle hoop aan hoe sterker kan word deur die kracht van die Heilige Gees. Dit kom van George John Stalmeester af en dit gaan aan al die gevangenisse. Net vir Martin Breitjies in a George Mosselbaai Jeugsentrum sê hy moet net sy oor op die Here gevestig hou. Hoe groter die probleme, hoe meer die kontak met Jesus van ouma Spaas van volmoed. En dan Martin, goeiemiddag Kobus, jy wat ook ingeskakel is. Oom Willie en Charisse, ek wens al die groete aan die gevangenisse. Kiana Pretorius en Mossel Bay bly by die voete van die Here. Daar is jy altyd veilig. Dit kom van Sonja af. Kom ons beweeg na die monitor toe 060-505-2693. Goeienaand Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Mag God se beskermende hand oor jou wees op hierdie koue aand. Rus heerlik met liefde wat jou warm toevou. 'N geseënde nagrus van Zenobia Heeman van Willowmore. Ons kyk gou die volgende boodskapie wat ingekom het. Goeiemiddag om Willie, welkom in my huis, voorbeding vir Ansie Hartnik, wie siek is, Charlton Esau, wie verjaar het, dit kom van Miriam Esau in Slangrivier. Middag Miriam, dan het ons hier een stemboodskapie.
2: Geseende Sondag om Willie en Charissa en alle luisteraars, ek wil net graag die boodskap aan my moeder oordra. Hallo my moeder, geseende Sondag aan moeder, stink vandag weer vreselik aan moeder. Was daar my sonnige dag hier by ons, al is het nogals koud. Ons het 'n bietjie sop gemaak, lekker hoendersop, en ons mis vreselik vir mama. Ons kan nie wag om vir mama te sien nie. Jock het gesê, hy kom einde van die maand. So ja, ons sal laat hy ook baie liefde en groete vir mama stuur. Lieve moeder.
0: Sê dankie, mooi sonnig vir julle ook. Kom ons kyk gaan die volgende boodskapie wat hierso sê. Aan hulle wat in die oudsoring gevangenis is, vertrou die Here, neem hom hand, Jesus weet en herinner hom aan sy beloftes. Goeiemiddag aan al die gevangenis in streek, plaas al julle vertrou in die Here, God bly getrou. Liefde, pastoor Malcolm die Jager. Volgende boodskapie, kom ons kyk gou. Goeiemiddag, broer Willie en Charissa, wil net vir Mornay Faas sê, baie sterkte in die hospitaal, hy moet gauw gesond word. Ek bid vir hom, baie sterkte, Auntie Dorothy. Volgende boodskapie. Goeie nacht aan Michael Heeman. Mwa, mis jou. Ek wens dit 'n goeie nacht rus toe vir my neef, Michael Heeman. Ek hoop dit gaan nog goed met jou. Dis hoekom het ons die program het om julle boodskapies te kan stuur vir die gevangenisse, en die gevangenisse kan vir julle ook boodskapie stuur, nee? En daar elke sondag tussen 5 en 6. Middag broer Willie en Charissa wil net vir elke gevangenis voorbeding vra, vroue sowel as manne, en sê dat sy dat hulle moet hou en weet God is met hulle. Ek geef hulle Psalm 91 God seën van Margrita Pietersen selfs aan Christo Esau. Dankie. Volgende boodskapie. Middag, die boodskapie, kom ons kyk gewaar. Ok, Winston Plaatjies, jy kan jou boodskapie maar vir my stuur, nee? Jy kan jou boodskapie stuur. Hi, ek wil net voorbeding vra vir my man, hy is besig met sy 7 en ons sal daai aanstuur vir die gebedsprogram vir vanaand tussen 8 en 10. Goeienaand sê broer Willie, my boodskap gaan aan my seun Joniel en my broer Gerald en Griffin in Buffeljaars gevangenis. Hulle moet moed hou, ek gee vir hulle Psalm 91, hulle moet mooi bly en ons is lief vir hulle. Dit kom van Magdalena Hartnik uit Heidelberg. Want ons hier stemboodskapie ontvang.
3: Goeiemiddag, Sarissa. Goeiemiddag. Ek wil net vir my kleinkinders sê, baie, baie dankie vir gister se kuier. Oma waardeer dit baie. Baie lief vir hulle, en hulle het geniet om hier rond te hardloop. Een mooi aandjie vir almal, en vir jou ook, Sarissa. Baie, baie dankie dat jy my boodskappe uitsaai. Liefe almal, mooi dagie, morgen van Gasia, baie, baie dankie. Johannes, dankie vir jou omgee ook, dit word ook opreg waardeer, liefe jou ook, baie dankie. Dankie Sarissa, morgen.
0: As hy morgen, een mooi week en mooi aan vir julle en ook vir Johannes, nee? Die volgende boodskapie, kom ons kyk gauw hier so, kom ons kyk gauw, hy is een bykie lang, maar ons lees hom gauw vannacht hier so. Sjoe, hoor hoe mooi is hierdie, ek moet het deel. Met een stem vol liefde, so sag en so teer, fluister Jesus Christus, my kind, le jou hoof op my skoot neer. Vergeet van jou probleme en al jou smart. Vergeet van Satan wat jou uitlok en tart. Vergeet van die las wat swaar op jou rus. Vergeet van jou sondes, dis reeds uitgewis. Maak net jou oë toe en luister na my stem. Jy is myne, lank voor tyd het ek jou geken. Jy is tot alles in staat deur my krag wat ek jou gee. Ek sal jou paaie gelyk maak as jy my ken in jou wee. Ek is jou rots, jou verlosser, by my kan jy skuil. Ek wil jou teen my vashou, jou troos as jy huil. Ek wil vir jou gee meer as wat jy my vra. Ek wil langs jou wandel en jou laste dra. Ek wil hê jy moet weet dat ek vir jou ook die prys betaal. Moenie opgee nie, maak nie saak hoeveel maal jy faal. Ek vra wees perfek nie. Ek vra net dat jy probeer wanneer jy val. Moenie bly lê nie, staan op en probeer weer. My genade is vir jou genoeg. Jesus se kosbare liefde sê hierdie pragtige geseënde gebed en probeer om dit nie te breek nie. As jy dit nie kan stuur nie, lees dit in vir jouself of vir iemand naby jou. Dit kom nou van, kom ons kyk gou wie die boodskap het vir ons gestuur. Daar is dan nie 'n naam by nie, maar dankie vir daardie 'n boodskap. Kom ons kyk gou die volgende boodskapie. Goeienaand, ek wil net 'n versoekie stuur aan my broer Maakwin Vanella in Oudtshoorn gevangenis, dat hy 'n geseënde week moet hê. Ons bid vir hom. Lees Psalm 23. Ons is lief vir jou, my broer. Dit kom van jou suster Kaylin en jou ma Tessa. Volgende boodskapie. Kom ons kyk gou hierso. Naand om Willie, seënwense vir my mooi week vir Kiano. Pretorius, Jeremia 29 vers 11, altyd oor jou lewe, hou goeie moed en bly biddend, lief vir jou, jou ouers, broers en 'n kuiden. Ja, nou baie liefde vir jou, staan sterk en hou Jesus se hand, my kind, moenie los nie, vertrou volkom op hom. When the time is right, I the Lord will make it happen. Jesaja 60 vir jou, lief vir jou, mama Kamenita. Kom ons kyk of jy nog ietsie deurgekom het. Ons het hom gekry. Dankie Kamenita vir daardie boodskap. Dan het ons hier 'n boodskapie ontvang van Eljoyne en Doreen.
4: Goeiemiddag om Willie en Sarissa. Baie baie dankie vir die woord. Wil vandag net voorbidding vra vir Marisha en Bernard. Weet dat die Here saam met julle. Al die jeugdiges hier by Mosselbaai Jeugsentrum, wie sterk en wees vol moed. Niffie en Maklisteyn, julle is hartlike groet. Baie sterkte vir die week. Baie baie liefdens sien van Elsoyn. Jy het 'n pragtige, pragtige Mosselbaai. Baie dankie se Rissa en Willie vir julle opofferings.
0: Dankie Eljoyne. 0605052693. Goeiemiddag, ek wil net vir Kerling Keiling, Neteling en Oudtshoorn vroue gevangenes 'n geseënde week toewens. Dit is nie meer lank nie, dan is jy by ons. Onthou, ons is baie lief vir jou. Ons gee vir jou Psalm 23 vir die week. Dan het ek hierdie boodskapie klaar deurgekry. Dankie, meneer John Stilmeester. My pa het daai boodskapie vir my aangestuur. Dankie middag, Sarissa, en alle gevangenes. Wil net my neef Shaldino Samuels, dis nou Bolle, 'n geseënde nagrus en 'n komende week sterkte toewens. Dit kom met liefde van Felicity hier vanuit 'n Balangu. Dan die volgende boodskapie. En dit die boodskap wat gaan aan Kerlin Keiling Nedlin, dit kom ook vanaf Lala en Elmy. Ek het gewonder waar is daai twee name. Dit is mos altyd by. Maar dankie vir die boodskapie. Ek hier het gelees, jy kan nog vir my boodskapie stuur na 0605052693. En onthou, tussen 6 en 7 is het Catholic Hour vanaand vanuit ons Oudtshoorn atelier. En dan is het weer George Making a Difference tussen 7 en 8 en tussen 8 en 10 is het die Gloria ook vanuit ons George atelier.

0: Ja, nee, dit is genade om die Here te dien. En onthou, volgende Sondag keer niemand anders te saam met ons as Suster Sarah Jonk. Dan bring sy vir ons die woord. Ons kyk gou, daar is iemand op die lyn. Ons luister gou, wie is dit? Irene FM, goeienaand.
1: Hallo.
0: Goeienaand.
1: Ja, of jy Alexander is van Albertine, hoe gaan hem die meisje?
0: Goed, goed, ek is so blij, is net Albertine wat so deurkom.
1: Ek groet nu al die gevangenis, die gezinne weer vir hulle, en vir jou ook, en jou pa en jou ma ook, hoor. Allerliefste, Elsie Alexander van die prachtige Albertine.
0: Dank je, Elsie, bye.
1: Bye.
0: 044-884-0831, Irene Fim, goeienaand.
2: Goeienaand, Sarissa.
0: Naam, wie praat nou?
2: Ek is eigen mis daar, van die gevangenis is God, om vir die sterkte sê. Ek is boy, ek is Devin Lee, hy sê my jachting in my mosse by. Kom op die sterkte, en ek is my jachting aan die vatel. Hy moet aan vir jou of jou maak, vir jou pa.
0: Dankie. Ok, bye. Julle moet net onthou as julle inbel asseblief om julle radio sagter te sit, want hy kring fluit, julle gaan my dan doof maak nie, dan kan ek glad nie kom uitsaai nie. Irene, vir hom goeie naam. Die radio sit hom sagter asseblief.
3: Gesag vir die radio.
0: Asse, met wie praat ek nou?
3: Ons allemaal Ek moet ook sterk zeggen van allemaal wat aan de gevangenis is. Verkende, onbekende, de groeien en vertrouwen. En meestal daar voor al jaren in van alle wat daar is. Bye, dankie. Een mooie avond. Ik heb ons gemaakt gevraagd. Bye, dankie.
0: Dankie. Bye-bye.
3: Bye.
0: 044-0831. Kom ons kyk gauw of ek nog 'n paar boodskapies hier so het, dat ek vir julle kan lees. Andersins moet ek die program afsluit. Goeienaand, ek wil net vir my neef Jonathan Rode in Oudtshoorn gevangenis sê dat hy 'n geseënde week moet het en dat hy vir Psalm 91 moet lees. Ons is lief vir jou, my neef. Dit kom van sy niggie Kaylen van Maakoen se ma Tessa. Ons het hier die boodskapie gelees, ons lees ons sommer maar weer deur. 060-505-2693, lyk my nie, daar is nog boodskapies wat deurkom nie, so kom ons sluit die program af. Dankie Here dat u 'n wonderlike plan het vir ons lewe. Dankie dat u aan ons kant is en nie teen ons werk nie. Jeremia 29 vers 11 tot 13 verklaar dat u net 'n gedagte van voorspoed en hoop vir ons bedenk op die troon. Ons is so bly dat u ons wil seën. Ons ontvang vandag u seën vir ons lewe. Ons weier dat Satan verder inmeng in u plan. Ons sny elke plan van frustrasie en vertraging af teen ons se lewe, finansies, gesondheid, verhoudings en geestelike groei. Ons maak los elke seën wat u oor ons uitgespreek het, volgens Matteus 18 vers 18, en ons verklaar nou dat Satan niks daarmee sal vasmaak en teenhou nie. Dankie vir die vloedige seën en deurbrake in ons lewe, in Jesus naam, amen. Nou van my kant af, Sherisa Bote, dit was lekker gewees om 'n gas in die woning te wees, in die voertuig, op die fiets, in die tuin, man, sommer net ooral oor. Dankie dat julle die geleentheid vir ons gee. Dan julle kan enige tyd net oor skakel na Anastasie toe. Maar ons waardeer dit dat ons gasse of die onsigbare gas in u teenwoordigheid kan wees. En onthou, volgende Sondag is dit Suster Sarah Jonk wat vir ons die woord gaan bring. Van my kant af, 'n mooi en geseënde week vir elkeen van julle. Pas julle op en sterkte die wat nog besig is met damage control. En ons vertrou net dat alles goed sal verloop. Mandou net die na tussen 6 en 7, Catholic Hour, tussen 7 en 8, Making a Difference. En dan vanavond tussen 8 en 10 is het Dio Gloria vanaf George, met sister Maggie, oom Willie en dan broer Williams, Willie Williams, wat ook vanavond hier gaan wees.
4: Gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sondagmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
5: FM George 93.8 FM.

Jy is ingeskakel op Eden FM, jou stem in die paradys, en jy luister na Catholic Hour, jou geloofsgenoot hier op die licht.

0: van die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, wat van donderig af oorgeskuif is, gevier. Met die hoogfees van die hemelvaart sluit ons nou die paastyd af en verbind ons die kruis van Jesus van Goeie Vrydag, die vreugde van die paas Sondag en die 40 dae saam. The ascension of our Lord Jesus Christ concludes the Easter season and links the cross of Jesus of Good Friday, the joy of Easter Sunday, and the 40 days of Easter rejoicing. Our Lord Jesus ascended into heaven, not to leave us behind, but to draw us closer to the Father. So, ek nooi jou uit om saam met my die Here te vra om ons harte met hoop en afwagting op ons eie ontmoeting met ons hemelse Vader te vul. Paus Leo se gebedsintentie vir my vra dat ek en jy sal bid dat almal kos kan hê. The Pope's prayer intention for May is short and sweet, that everyone might have food. So, let us pray that everyone, from the large producers to the small consumers, be committed to avoid wasting food and to ensure that everyone has access to quality food. So as jy bid, bid vir hulle wat die kos produseer en ons wat dit gebruik. Want hou ook dat ons die verantwoordelikheid het om nie kos te mors nie. The Southern Cross magazine this month is on sale and the May edition is packed full of great Catholic content as we have come to expect. The May issue features St. Philip Neri as the saint of the month. Philip Neri is often called the joker amongst the saints, but Philip's legacy is one of spiritual depth and profound Christian witness, a witness that still appeals today. Philippus se feestdag word op 26 Mei gevier, en in ons bisdom is hy natuurlik vooral bekend vanweë sy geestelike seuns wat onder ons werkzaam is hier in Bridgeton in Oudtshoorn. Ek praat natuurlijk van die Oratoriane. If you have not yet gotten your copy of the Southern Cross magazine, get it from your local seller, or better yet, subscribe to an electronic version online at www.scross.co.za. Soos ons nou gewoond is, kom ons by ons kategetiese vraag vir die dag. So our catechism question for today is, what is the first article of the creed? The creed, natuurlijk, die geloofsbelijdenis. And the answer is simply, the first article of the creed says, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Die eerste artikel van ons geloofsbelijdenis stel het baie duidelijk. Ek glo in God, die Almachtige Vader, Skepper van hemel en aarde. As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Catholic Hour op Eden FM en vanavond gesels ons oor die hemelvaart van onze liewe Here Jesus Christus. Luister nou saam met my na hoe Lukas die hemelvaart in die handelinge van die apostels beskryf. Renier lees vir ons voor uit Handelinge 1.
1: Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in

0: uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stipt na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het.
1: Net soos julle hom sien opgaan het na die hemel, sal hy terugkom. Dit is die belofte. En ons moet onthou dat die hemelvaart nie 'n afskeid is nie, maar 'n voltooiing. Jesus keer terug na die Vader van waar hy gekom het. Hy los ons nie alleen nie. Hy sê vir hulle gaan wag, want hy sal die gawe van die Heilige Gees vir hulle stuur. Die Heilige Gees wat my en jou op ons lewensreis vergesel. Ek en jy is nooit alleen nie. En daar word nie van my of van jou gevra om alleen die Christen lewensreis hier op die aarde af te lê nie. Sit terug en luister saam met my nou na die loflied Loof Hom, Prys Hom, Halleluja, wat vir ons so mooi vertel hoekom Jesus ons hulpsteen en vaste fundament behoort te wees.

Loof hom, prys hom, halleluja. Het julle bietjie opgestaan en een bietjie beweeg? Het julle saam met ons gejuig? Prachtig. Die boodskap van die hemelvaart herinner ons dat ons bestemming nie op hierdie aarde is nie. Ek en jy is geroep, saam met al ons broers en sisters in die geloof, om saam met Jesus Christus vir ewig in die hemel te lewe. As I said, your destiny, as my destiny, as every baptized Christian's destiny, and those who do not even acknowledge God, is not meant for this earth. We are all called to live with Christ in heaven, and the message of the Feast of the Ascension is simply that He has gone before us, and He is in heaven where He waits for us. Nou, baie keer het ek al gehoor dat mense vra hoe die werklikheid van die hemelvaart prakties in hulle lewe toegepas kan word. Wat dit nou eintlik beteken vir hulle. En as miskien drie dinge wat ons in gedagte kan hou en dagliks kan probeer toepas. Nou, die eerste ene, sal ek sê, is live with a heavenly perspective. Wat bedoel ek daarmee? Lewe met jou oë gerig na die hemel. Hierdie lewe op aarde is verbygaande. Onthou dan dat Christus altyd naby jou is. En natuurlik moet ons daaglikse lewenswyse en optrede 'n getuie wees van hierdie geloof, hierdie ingesteldheid op die hemel, met die wete dat Jesus heeltyd by ons is. Nou, as ons werklik daagliks daarna gaan soek en onsself inspan om na die ewige lewe saam met Jesus, die een wat ons nie alleen gelaat het nie, onthou dit, as ons werklik ons inspan en daarna strewe, dan kan ons getuie wees en ons kan dan ook met volle oorgawe die woorde van hierdie volgende lied van ons sing. Luister saam met my na Thine Be the Glory.

As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Catholic Hour hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Vanaand gesels ons oor die hemelvaart van Jesus Christus. So ver het ons dan nou gekyk na die boodskap van die hemelvaart, en nou is het nodig dat ons kyk na hoekom die hemelvaart selfs belangrik is. Die antwoord is nie moeilik nie, is ook nie ingewikkeld nie. Die hemelvaart van Jesus na sy Vader in die hemel is die brug tussen Paasfees, sy opstanding en Pinkster, waarvoor ons voorberei en wat Sondag gevier word, wat die vervulling van die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees is. En die Heilige Gees is vir ons beloof as wysheid en ons vertrooster. Jesus is by sy Vader en hy is ons hoëpriester wat vir ons by die Vader intree. Ons spring sommer direk na ons volgende lied toe. Kom loof die Heer.

Kom, loof die Heer. Die uitnodiging waarop ek en jy kan antwoord. Wat ons tot dusver omtrent die hemelvaart vanaand gehoor het, is dat die viering van die fees van die hemelvaart die doel het om ons te herinner dat ons bestemming nie op hierdie aarde is nie. Jesus het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. En ek en jy is geroep om saam met Jesus vir ewig in die hemel te lewe. En daarom is dit nodig dat ons nou en hier op aarde dan ons oë gerig sal hou op die hemel. Ek kan nie genoeg beklemtoon dat ons nooit alleen gelaat word nie. Jesus is by ons. Hy het vir ons die Heilige Gees gestuur, sodat ons hier op aarde kan leef vir die hemel, reeds begin heilig word en deur ons lewens hopelik 'n getuie kan gee van ons geloof en ons hoop. Nou, ek is seker dat daar 'n klomp van ons luisteraars is wat gaan wonder hoekom die Romeinse dan nou nie op donderdag die hemelvaart gevier het nie. Dit was ons nou donderdag, sal julle vir my sê. Ja, 40 dae na Paasondag. Maar jy sien, die antwoord is ook nie ingewikkeld nie, is eintlik baie maklik. Want ons biskoppe het gaan sit en gesê, hoe kan ons dit moontlik maak? Hoe kan ons dit moontlik maak vir die meeste aantal van die gelowiges om die hemelvaart te gedenk, om by die diens te wees waar ons herinner word oor wat dit vir ons beteken, wat dit vir ons is? En dit is so. Die meeste van julle gaan met my saamstem. Mense wat werk, kinders wat skool gaan in die week. Hoe vroeg moet jy nie inval nie, hoe laat val jy nie uit nie. So vir die meeste mense is dit redelik moeilik om gedurende die week kerk toe te gaan. En daarom het die biskoppe gesê, ons skuif dit dan van die donderdag na die eerste Sondag daarna, en dit is nou vandag, nee, sodat die meeste gelowiges die kans sal hê om die fees te kan vier. As jy nie kerk toe gegaan het nie, ok, dan is jou verantwoordelikheid. Van die biskoppe en die kerkse kant af het hulle ons die kans gegee om wel hierdie dag te gedenk. Wat jy daarmee gedoen het met die kans, is jou eie story, nee? So, maar dit laat ons ook net besef dat alles is nie streng aan 'n dag gekoppel nie. Want ons kon donderdag hemelvaart gevier het en nie dooie data omtrent omgegee het nie. En ons kan dit vandag vier en dieselfde kan nog waar wees. Dit is hoe jy die viering van so 'n belangrike oomblik van ons geloofwaardhede omhels en het deel maak van jou eie geloofsreis wat belangrik is. So, die werklikheid van hemelvaart gee vir ons 'n nuwe kans, 'n nuwe sien op ons eie lewe wat ons net daagliks moet lewe. En kyk, ons almal weet, die lewe is nie maklik nie. OK? Ons werk, ons gesin en ons gemeenskap kry
nuwe betekenis, juis omdat Jesus lewe en ons met hom. Dit is 'n versekering. Maar ek is seker dat julle my gaan saamstem, luisteraars, dat by tye ons op die punt kom waar ons sê, ek is moeg, dis nie okay nie. En baie van ons het nie eers die vrymoedigheid om vir Jesus te kan sê, het gaan nie goed nie. Iets soos, alles is nie fijn met my en Here. En daarom nooi ek julle uit om saam met my dan te luister na hierdie volgende lied wat praat oor moeg wees wat okay is. Luister saam met my na Lord, I am tired of trying to be okay. Dit is redelijk lang liedjie, maar luister mooi na die woorde en wat die sanger vir Jesus sê.

waarna ons net geluister het, herinner ons aan Jesus se woorde en sy uitnodiging aan ons allemaal wat in Matteus 11 vers 30 na ons toe kom. Jesus sê vir ons, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. My juk is sag en my las is lig. Hier is Jesus se woorde, dis sy uitnodiging. So, asseblief, moet nooit skaam wees as jy uitgeput en oorlaai voel om dit te erken en met die Here te deel nie. Jesus beloof vir jou, sy juk is sag en sy las is lig, en hy wag op jou om hom toe te laat om jou te help dra aan jou juk en jou laste. As jy so pas ingeskakel het, jy luister na Catholic Hour hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En vanavond gesels ons oor die hemelvaart van ons liewe Here Jesus Christus. Ons gaan dan nog een liedje luister, en hierdie ene het ek op TikTok raak geloop. En wat my so aangeraak het, is die feit dat het die pa en sy kinders is wat a cappella sing, wat onbegeleid sing. Hulle nooi Jesus in om in hulle lewens in te kom. Hulle plaas hulle hoop in Jesus met hierdie liedjie. Luister saam met my na Come Jesus Come.

0: come, Jesus come. Iemand het nou net vir my uitgewys dat ek nou eintlik gelieg het. Dis nie heeltemal a cappella nie, want daar was iewerste iemand wat op 'n drommetjie gekap het. En so, ek sê jammer dat ek vir julle gejok het, hoor. Maar, aan die einde van dit alles hoop ek, dat jy vanavond daarom ietsie meer omtrent die hemelvaart, die hoekom, die waarom, die hoe, geleer het. En dat die feit dat Jesus na sy Vader in die hemel opgevaar het, vir my en vir jou om plek voor te berei, dat ons vir ewig met hom mag lewe, kan lewe, baie meer konkreet geword het en betekenis dra. Nou ons nader die einde van ons uitsending, en soos het gewoonte is, gaan ons nou na Renier luister, wat vir ons 'n paar nuushooftrekke van nuus uit die bisdom, die Suid-Afrikaanse Katolieke Kerk, en ook die wêreldwye kerk bring. So, die Roomses, luister mooi, as daar belangrike feite is, wat julle van kennis moet neem. Hier is Renier met News Roundup.
1: You are listening to News Roundup on Catholic Hour on Eden FM with me, Renier, bringing you news from the Diocese of Oudtshoorn, the Southern African Catholic Church, as well as the Catholic Church worldwide. The diocesan clergy are reminded of the online study day that will take place this coming Wednesday, May the 20th, via the Discord app. The clergy are invited to ensure that they have access to the platform well in advance of the scheduled study day sessions. Die bisdomlike klerus word herinner aan die aanlyn studiedag wat hierdie komende Woensdag 20 Mei via die Discord applikasie gaan plaasvind. Die klerus word uitgenooi om te verseker dat hulle toegang tot die platform het lank voor die geskeduleerde studiedag sessies begin. On Monday, May the 11th, the Holy Father Pope Leo XIV received in private audience in the private library of the Apostolic Palace in the Vatican, Archbishop Hendrik Jagodzinski, Apostolic Nuncio to South Africa, Lesotho, Namibia, Eswatini, and Botswana. The Apostolic Nuncios are the Holy Father's ambassadors to the countries where they are stationed and meet with the Holy Father to give feedback regarding the countries and local churches to whom they have been appointed. Ons jeug en jong volwassenes word daaraan herinner dat die volgende internasionale jeugdag in Seoul, Suid-Korea in 2027 gaan plaasvind. Dit is oor net meer as 'n jaar. You are therefore invited to join the South Korean Church in praying the rosary for the World Youth Day Seoul 2027, asking Our Lady for her intercession. Die meeste luisteraars mag dalk nie eers bewus wees van wat op 13 Mei 1981 in St. Petrusplein plaasgevind het nie. 45 jaar gelede op die dag is 'n sluipmoordpoging op die lewe van Paus Sint Johannes Paulus die II uitgevoer en is die paus ernstig gewond nadat hy op die plein geskiet is. Die voorbeeld wat Paus Johannes Paulus omtrent vergifnis teenoor sy aanvaller na die tyd getoon het, is vandag nog 'n ware voorbeeld van vergifnis vir ons almal. In 'n persverklaring het biskop Nul en die klerus van die bisdom hierdie week hulle nabyheid en versekering van gebed en praktiese steun aan die godsvolk wat op watter wyse ook al deur die erge weeromstandighede geraak is, beloof. Reg oor ons opvangsgebied is mense deur die gure weer getref en is daar vele wie lewens verloor het en wie se lewens omvergewerp is deur die krag van die natuur. As jy kan help met kos, klere of boumateriaal, kontak gerus jou geestelike leier as jy nie weet waarom hulp en skenkings te gaan aflewer nie. Elke bietjie sal help. For News Roundup on Catholic Hour on Eden FM, I am Renier.
0: Dankie Renier dat jy so getrou vir ons die nuus hooftrekke bring. Dit is dan ook vir my lekker om sommer 'n shout-out op hierdie oomblik te gee aan Suster Ansi, Suster Rose Joyce, wie beide op die 21ste Mei verjaar, en ook op dieselfde dag vir Suster Benedicta geluk te wens met haar finale gelofte afleggingsherdenking. En so dan ook, my liewe luisteraar, broer en suster in die geloof, laat ons toch net nooit vergeet dat as broers en susters van Jesus ons geroep word om sy voorbeeld te volg nie. En Jesus het vir ons baie keer gewys wat hy gedoen het wanneer dinge swaar was, wanneer hy beangs was, wanneer hy selfs bang was. Hy het een kant gegaan en hy het gebid. En dit is wat ons ook moet wees. Ons moet biddende mense wees. En dit beteken nie ons moet net vir onsself bid nie. Nee, ons moet nie selfsugtig wees in ons gebede nie. Ons moet bewus wees van die gebod van die Here om hom lief te hê en ons naaste soos onsself. So dit is reg dat ons sal bid vir hulle wat behoeftig is. Hulle wat nie seker is waar hulle kos vandaan gaan kom nie. Vir hulle wat dakloos is. Vooral nou in hierdie konkrete realiteit van die afgelope storms en die skade. Bid vir hulle, maar as jy kan help, vind uit waar kan jy help? Hoe kan jy help? Baie van die mense het alles verloor wat hulle gehad het, hulle aardse dinge. Of het nou klere was, of het meubels was. Wat het jy, wat jy kan bydra, kan skenk? Dan is daar ons vriende in die gevangenis. Mense wat ons ken, baie keer ons families, nee? Bid vir hulle. Maak moeite om hulle te besoek, om met hulle in contact te bly. En nog een groter gevangenis, wat soveel van ons families mee te kamp het, is die gevangenis van die verslawing waar ons kinders en kleinkinders en vriende in sit. Bid vir hulle. Ondersteun hulle. Moenie hulle gedrag goed praat nie, maar met hulle ook nie afskryf nie, nie. En mag, wanneer ek en jy bid, mag hierdie gebede van ons regtige teken van God se liefde wees, van sy teenwoordigheid, sy heilige teenwoordigheid in hierdie wêreld waarin ek en jy moet lewe. Ek sê dankie dat jy saam met ons vanavond ingehaak en gekeer het. Skakel volgende sondag aand weer saam met ons hier in op Catholic Hour op Eden FM. Ons gaan kyk na die Pinkster sondag, die boodskap van Pinkster en wat die uitstorting van die Heilige Gees konkreet in ons lewens beteken en kan die beteken. Ek vra jou dan nou om jou hoof te buig en om te bid saam met my vir God se seën. Mag die almagtige God jou seën op hierdie herdenkingsdag van die hemelvaart, waarop sy enigste seun opgevaar het om 'n plek in die hemel voor te berei. Na sy opstanding is Christus deur sy disippels gesien. Wanneer hy as regter verskyn, mag jy sy aangesig vir ewig verbly.
1: Amen.
0: Jy glo dat Jesus in majesteit sy plek aan die Vader se regterhand ingeneem het. Mag jy volgens sy belofte die vreugde van sy teenwoordigheid tot in ewigheid ondervind.
1: Amen.
0: En mag die almagtige God jou dan nou seën, die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
1: Amen.
0: Vir die een en almal 'n geseënde nagrus en tot volgende week groet ons u.

Ja, goeienaand. Jy is ingeskakel by die program Making a Difference. Dis natuurlik saam met my Hilton Smit en my groot vriend Pastor Kevin van Wyk vanaand saam met ons. Ons is so bly omdat jy ingeskakel is. Ons is so bly dat jy deel uitmaak oor die jare heen van die program. Net die feit dat jy wat jy inskakel is 'n goeie teken vir ons. Dit beteken dat ons is miskien nog op die regte plek. En dit is wat die Here ons wil hê. En ons dankie dat jy ingeskakel is. Dankie dat ons altyd op u kan staat maak. Dankie vir die terugvoerings altyd deur wanneer ons sulke goeie terugvoerings kry oor die kwaliteit van die program. Is altyd ons gedagte terwyl ons studeer dat die Here met ons praat sodat ons kan deel die wyshede van die Here deur sy woord. Natuurlik sê Dawid, die woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad, en daarom is daar duidelikheid wat ons wil bring definitief elke week. So dat ons duidelik is, die gospel is so 'n lekker ding as mens clarity het. Die gospel is so 'n lekker ding as mens 'n duidelike verstaaning het van wat die Here wil hê ons moet doen, hoe die Here wil hê ons moet leef, wat is die verwagtinge van die Here volgens sy woord. En natuurlik vir ons is dit die woord van die Here is vir my waarlik spys, en die bloed van die Here is vir my waarlik drank. Niks voed soos die woord van die Here nie. 'N mens is altyd leeg as jy lanklaas in die woord van die Here is. Die geestelike mens moet elke dag gevoed word. Die geestelike mens moet elke dag verander word. Hy sê, be transformed by the renewing of your minds. En ons minds is 'n ding, is so 'n wonderlike ding. Iemand sê eendag vir my hard drive, daar's goed weggebere in die hard drive,

0: sê is, hy is nog steeds dieselfde soos 20 jaar terug. Daar moet 'n duidelike verandering wees. 'N verandering van wat die woord van die Here in ons lewens kom doen het. Ja, daarmee begroet ek u vanaand. Wonderlik om saam met u ingeskakel te kan wees. Ons program gaan die afgelope 2 weke praat ons met u. Ons die tweede week nou praat ons met u oor identiteit. Die belangrikheid om te verstaan, spesifiek kinders van die Here, wie is. Somtyds bring kultuur vir ons identiteit. Maar wanneer jy wedergebore is in die gees, deur die gees van God, selfs onderwys bring ek, kan dit vir jou 'n tipe van 'n identiteit gee. Jou tipe taal wat jy praat, in watter land jy gebore is, maar wanneer die Bybel praat, is dit byvoorbeeld as Petrus praat in die boek van 1 Petrus en 2 Petrus, 1 Petrus 1 en 2, dan praat hy oor die karaktertrekke of die kwaliteit van 'n geestelike man, hoe ons moet wees, en daarom is dit belangrik om te werk. Jy moet verstaan dat hy geestelike man het nog nie tot sy volheid en sy volwassenheid gekom in sy geestelike groei, en daarom is daar altyd te werk aan ek en jy. En daarom moet jy my verskoon as ek miskien 'n fout maak, want ek is nog steeds 'n werk, a work in progress. Ek is nog steeds 'n werk wat aan die gang gemaak word deur die Here, van stand gehou word deur die Here, en daar's sekere dinge wat ek nog en u nog moet aflê. Is dit nie wonderlik om te weet dat jy is nog nie daar nie, en daarom het jy nie daarom sit jy nie druk op iemand anders om te kan verander nie, maar jy te verstaaning wat daardie persoon in die proses is. Ons is almal in 'n fabriek, sekere verskillende plekke in ons geestelike lewens. Ek is miskien vroeër as u, maar die proses is nog altyd daar, deur gaan u nog kom. Moenie hastig wees nie. Die Here is besig met elke een van ek en u individueel. Hy weet hoe om met elkeen te werk. Is dit nie wonderlik nie dat die Here weet presies hoe om met Pastor Kevin te werk? Die Here weet presies hoe om met Hilton Smith te werk. Die Here weet presies hoe om met u te werk. En hy werk met ek en u wanneer ons om die spasie gee om dit te kan doen. Is dit nie wonderlik om te kan weet nie? Elkeen kan leer na mate die spasie wat u vir die Here, ek en u vir die Here gee om 'n mooi werk in ek en u te doen. Goeienaand, Pastor Kevin, my groot vriend, wonderlik om jou altyd hier te hê, die man met kennis, die man wat weet hoe.
1: Pastor Hilton, baie dankie, en is altyd aangenaam om u te wees, en ek sien uit na ons kuier rondom die mikrofoon, en ek sien ook ons kuier rondom die woord van die Here. Pastor Hilton sê 'n hele paar goed, en ek wil hê jy moet my van die man van die Here hoor. Hy sê jy kry jou identiteit soos 'n Dawid uit wie God is. En as jy weet wie hy is, dan weet jy hy is die lig. And the light of the Lord, the light that has come. And all that you and I are, we are a reflection of that light. En hoe meer ons in die lig is, hoe meer het ons 'n lamp en 'n lig vir ons voete en vir ons pad, en ons is nie onseker. En hy sê Pastor Hilton vir ons van die begin af. En dit is belangrik dat jy weet, ons gaan voort met ons gesprek. Weet jy hoe belangrik is dit vir 'n persoon net om te weet wie hy is? Net om te weet wie hy is. I think I spend a lot of my time trying to explain to people who they are. Mm-hmm. And I know I also have had my challenges where I thought who I thought I was and how I considered myself when I looked at who, or the question, who am I? En ek het die voorreg vandag om vir jou te sê, God gee aan ons gestalte. Mm. God gee aan ons identiteit. En jy weet, die identiteit het nog nooit verander nie. En die identiteit is wat ons met u en die mee wil deel. Ek gaan vir jy sê, as jy het 'n breingemeenskap het, byvoorbeeld kom, wil ek dit vir jy sê. Just think about this. It's been a struggle for many of us. The issue of identity. Maar die Here wat ons dien, kom en sê vir ons, daar is 'n identiteit wat jy gehad het nog voordat mense jy allerhande name genoem het. En die identiteit is in my te vind. Pas die Hilton sê een ander mooi ding, hy sê ook vir my en vir u, die Here het die vermoë, en dit is die instelling van die Here, dat dinge sal vernuwe. Die identiteit waarin ek en jy ons vind is nie 'n gestagneerde identiteit nie. Hy sê dit is iets wat nuut is. want die

0: ontmoeting, die ervaring, die belewenis wat ons maak met deur God in sy groot genade, formeer ons. O, lieflike gedagte om te weet dat ek nog besig is om vorm aan te neem in my identiteit. En ons daaroor dat ons met die gesels, I want to say that Conville will never be the same again. I want to say Park Dean will never be the same again. I want to say Rosemore will never be the same. Marais will never be the same again. Pacos do Blanco, you will never be the same again. Want dit wat ons hier sê is die boodskap van die Here. En dit gaan nie gekeer word nie. Nee, geen mag sal dit kan keer nie. Nee, geen werke van die duisternis sal dit kan keer nie. En daarom wil ons dit vanaand weer eens die Here eer wanneer ons hierdie gesprek met u het. En wanneer ek hierdie plekke opnoem, dan kan jy maar jou dorp se naam inskryf. Of sit jy nou in New York, sit jy nou ergens hier in Bredasdorp, sit jy daar ergens in Verliersdorp, sit jy ergens in Polokwane, en jy luister na hierdie program, het maak die saak waar jy is. I'm saying to you, with this message, we will never be the same again. We will never be, this message and what it's establishing, we shall never ever be the same again. And he is here to set us free. He is here to deliver us. He is here to change us. He is here to mold us. He is here to direct us. And all he does, the whole message of the gospel, is he's calling us back to our original identity. The identity that was stolen in Genesis. The identity that was stolen in Genesis. And it's an amazing thing to know that when he looks at me, he does not look at me from where I'm coming. He looks at me from how he has created me. He looks at me in the finished condition state, Pastor Hilton. I am he who has received Christ. I am his children who has returned home. I am his image bearers. And that is how he looks at you and at me. And the moment that each and every one of us hear and understand and start to walk in that, your flaws will no longer have a hold. The things that somebody said about you, concerning you, negatively, does not hold any water. En hoe meer ek en jy ons gaan oopstel vir wat God aangaande ons verklaar en sê vanaf die begin, hoe meer en meer gaan hierdie geraas wat ons identiteit so vertroebel en so besmet en so vir ons onduidelik maak, hoe meer en meer gaan het vir ons duidelik word. Ons is vanavond hier in die Making a Difference span, hier op die radio op 'n Sondag tussen 7 en 8, and we just want to take this moment, en ons is hier hastig, ons is baie rustig om vir te sê, u is 'n spesiale priesterdom, u is 'n heilige volk uitgesit, uitverkore, elkeen wie hom by die naam aangeneem het, wie hom aanneem as saligmaker en as redder, elkeen wie weet dat sonder hom is ek verlore en hom aanneem en toelaat dat hy sy regmatige plek in ons lewens inneem. Pastor Hilton, ons moet gaan vir 'n musiekbreek sekerlik, en voordat ons nou dieper in delf in hierdie gesprek, maar ek wil vanaand vir u sê, you are the perfect reflection of a perfect God. Stop looking at your flaws. Stop comparing yourself. You are the reflection. Hier agtergekom pas die Hilton. Hy is een liggie wat hom laat intimideer deur 'n ander liggie. Hy skyn. Laat die lig van die Here dan duidelik skyn.
1: Laat julle liggie skyn dat die wêreld sien wat 'n wonderlike God ons dien. Ja, ons gaan vir musiek breek en dan kom ons terug. Pastor Kevin, terwyl hy praat daar. Terwyl ons Pastor Kevin verlede week 'n troue doen in Calisdorp, op pad so en toe praat ons 'n bietjie, en ons praat nou oor wat die Here met hom deel en so, en ons praat wat die Here met my deel, en daar is iets so powerful wat hy sê is, en dit is wat ek wil hê ons in die gesprek moet goed klaar maak voordat ons na 'n musiekbreek kom, is dat wanneer 'n mens wedergebore is, en dit is hoekom die kerk baie praat oor bekering, 'n wedergebore beteken dat jy die vermoëns van God ontvang.
2: Sjoe.
1: Wedergeboorte beteken dat jy die vermoëns van die Here, die karaktertrekke van God. Dit beteken is dat Dit is die toegang tot die karaktertrekke van die Here. Deur die Heilige Gees, deur die krag van God. Die Heilige Gees is die identiteit van God.
0: Hmm.
1: En wanneer ons dit ontvang, is dit die een wat ons help om ons uiteindelike en eintlik van die lewe pas te Kevin, die doel van ons lewens is dat ons identiteit moet terugkry. As ons kyk aan die lewe van aan Adam en Eva, verloor hulle identiteit in die tuin. As ons kyk aan Israel, wat 40 jaar vat vir hulle om identiteit te kry, verloor hulle hulle lewens as gevolg van die identiteit wat hulle nie kon vind nie. En ek het toe op 'n dag van myself gevra, hoekom sondig ek so maklik? En dit is ons sukkel met identiteitskrisis. Identiteitskrisis, wie ons is, wie ons geroep het. En hoe verder ons van die Here af bly as kinders van God, hoe moeilik die moeilikste ding is om heilig te leef. Want God, die eerste ding, die karaktertrek van God, hy is 'n heilige God. En wanneer ons daai verstaan, so dit is hoekom ons verstaan, Pastor Kevin, hoe moeilik ons se lewens is.
0: So.
1: As die identiteit nie.
0: So.
1: As ons nie identiteit het nie. Ek het al manne geslaan toe ek klein was, wat ver sterker as ek is. Maar die oortuiging van my mond het vir hy man gesê, die ou is gevaarlik. En dit is wat die vyand ook doen. Sy oortuiging maak dat ons, we live, Pastor Apostel is so lief vir die woord, we live lives that is like ordinary lives. Daar's 'n Engelse woord wat sê, asof jy 'n gewone persoon is, maar wanneer jy deur die Gees van God gebore is, dan is jy 'n extraordinary person.
0: Sure.
1: Jy is nie 'n gewone persoon nie. En daarom moet jy moet verstaan die vermoëns wat jy het. En dit is wat die vyand doen is, omdat jy dit nog nie weet nie, is dit baie maklik vir hom om jou te ondermyn.
0: Yes, sir.
1: En dit is wat hy met Adam en Eva doen. Hy sê, het God nie so gesê nie? En as ek kyk aan die tuin van Eden, dan sien ek dat 'n God is wat lief is vir sy volk, maar ek sien ook twee mense wat nog nie God ten volle ken nie. As ek kyk aan die lewe van Israel, is dit 'n volk wat 40 jaar saam met die God stap, en hulle verstaan nog nie die mag en die almag en die heerlikheid van hierdie God nie. Ek meen, hulle het gesien, hulle was hulle was oral deurgevat in deur die woestyn, en oral het God homself geopenbaar dag en nag om in hy glorie te leef, en hulle verstaan nog nie die Here nie. En dit is eintlik die ding van ons lewens. Ons kan lank bekeer is totdat 'n ou jong bekeer is, 2-3 dae, en dan wys hy vir jou hoe moet 'n mens eintlik in die Here, hoe moet jy oor in oorgawe in die Here wees. En dit is altyd vir my die een ding wat so mooi was al die jare toe ek die nuwe bekeerde klasse gedoen het by die George Community Church, was vir my die wonderlikste is die ervaring wat ek meemaak saam met die nuwe bekeerlinge. En dit hou jou geestelik op jou tone, maar ook daai begeerte, dat dit altyd behou, daai begeerte binne in jou lewe om die Here baie intiem te ken. Want eintlik die intimiteit van die lewe van die Here is dat daai ding kan jy nooit vergeet nie. Dit is iets, dit is die wonderlikste ding wat een met enige mens kan gebeur, is daai intimiteit, intieme verhouding met die Here, en dat die Here homself aan ek en u openbaar. Ons gaan vir musiek breek, ons kan, Pastor Kevin gaan vir ons, die man is besig om notas te maak, en ek weet die man gaan vloei as ons klaar is. Ons speel vir u I Know Who I Am, word gesing deur Sinaj, en dan kom ons terug en ons praat met u oor identiteit.

0: Yes, and Nazvadafons, and I know who I am, walking in power and walking miracles. I live a life of favor. Oh, dit is so wonderlik om te kan weet dat die vermoëns wat die Here in ons plaas deur die krag van die Heilige Gees. Paulus skryf en hy sê ek is tot alles in staat wanneer hy sien hoe die Here deur hom werk. Die Christus wat my die krag gee. Hy sê wat sal my dan skei toe hy God se groot liefde sien? Van hierdie liefde van toekomstige teenwoordige sigbaar onsigbare dinge. Hy sê wat is dan so groot wat my kan skei van hierdie wonderlike liefde van ek en wat ek en. En wanneer ons so intiem met die Here beweeg in die Here homself openbaar, dan hoef ons nie te hardop agter elke ligte windjie. Die Bybel sê dat in die laaste dae valse profete. Jy sien wanneer jy die wonderwerke van die Here in jou eie lewe sien deur jou eie gebede, dan hoef jy nie te hardloop na wonderwerker toe nie. As jy hoef te hardloop na enige ou toe nie, as jy dit self in jou eie lewe ervaar nie. Vir my is dit altyd so wonderlik as die werk opdroog. En dan bid ek, Here, jy weet ek het 'n budget wat ek einde van die maand moet klaarmaak. Jy gaan my nie beskaamd laat staan nie. Want dit is die Here se verantwoordelik om vir my te sorg. My verantwoordelik is om uit te gaan en 'n goeie werk te doen. Dit is die verantwoordelik vir die Here, die guns wat hy oor op ons lewens is dat dit met my goed gaan. Dit is God se en daarom pas te keer wanneer 'n mens weet in jou identiteit wie jy is en wie vir jou sorg, wie dinge vir jou moontlik maak, is dit maklik om te sê Here, en ek, en vir my die grootste wonderwerk as ek vra vir die Here, Here voorsien vir my. Here, die werk is, ek gaan dit doen vir my een wonderwerk. Wanneer ek sien dat, weet jy, as ek klaar gebid het, dat is seker nie een uur nie, dan bel iemand. Dan sê iemand vir my, ek het een huis vir jou in Mosselbaai om te doen het vir my dinsdag. Dan bel die een en sê, hy is genoeg werk, denk ek met myself. Dan bel die een, ek het nog een job, by die job kan jy twee jobs op een dag doen. Dan verstaan ek die wonders wat hier my eie gebede met die Here, dan weet ek, jy het nie nodig om na iemand anders toe te gaan wanneer die Here teenwoordig is in jou leven nie. En so hardloop ons agter profete aan vir 'n woord. Weet jy hoekom? Hardloop jy agter 'n woord aan. Want jy kan nie stil sit met God se woord dat die Here self met jou praat nie. Ons moet stil sit dat die Here self met jou praat. Jy kan nie praat oor iemand anders se openbaring nie. Jy kan oor jou eie openbaring praat van hoe die Here homself aan jou geopenbaar het. En ons het saamlopers kom word van die wêreld in waar ons eintlik die persone is wat radikale verandering moet bring, ek en u. En ons kan dit net doen wanneer die Here se heerlikheid deur onsself vloei. Ons praat met u oor identiteit, wie jy is. Pastor Kevin, ek het nou 'n bietjie gaan kyk aan wat beteken identiteit. En ek wil hê mense moet presies weet waaroor ons praat as 'n mens nou kyk aan wat is identiteit, dan is dit die woordeboek sê dit is 'n unieke kombinasies van eienskappe, oortuigings, persoonlikheid en ervaring van 'n individu gedefinieer en van ander wat jou van ander onderskei. So daar's sekere dinge in jou make-up wat jou uniek maak, anders maak as ander. En daar dieselfde identiteit, somtijds wanneer mens in die wereld is, dan is dat jou kultuur wat jou identiteit gee. Maar wanneer ons praat specifiek vanaan oor wedergebore, ek praat nie van 'n kerkmens nie, ek praat van een wat 'n ervaring met die Here gehad het en geestelik wedergeboorte plaasgevind het, dat het geestelike verandering maak, wat jy, een persoon wat wat die ervaring gehad het met die Here deur die krag van die Heilige Gees. Dis waarvan ons praat. Jou identiteit kan net deur die Heilige Gees kom. Niks kan nie vir jou identifiseer. Godsdienst kan jou nie identiteit gee nie. Dis net as die krag van die Heilige Gees nie teenwoordig is. Die Bybel sê dat eendag aan hy die een is wat ons gaan oordeel. Ek ken jou nie, gaan weg van my af. Want die krag was nooit teenwoordig gewees in ek en u se lewe. Dit is die een ding. Ek kom uit 'n bediening uit voorheen en dit is wat ons gebede gehad het, en eendag sit ek in die kerk en ons doen die wat die belydenis in die gedeelte wat ons elke vir 30 jaar sê ek het in die kerk en ek lees dit en ek verstaan dit en ek eerste keer in my lewe in die ding sê is we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who the Father and the Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. En toe ek het hoor, sê ek, ek ken nie die persoon nie.
1: Oh.
0: Ek ken nie die persoon nie, maar diese persoon wat ek wil leer ken. En die donderdag aan doen ons 'n godsdienstprogram en hulle praat oor God. En ek was altyd die ou wat die meeste kon praat, maar daai aan kon ek nie 'n woord sê nie. En ek verstaan hoekom. Want ek weet, ek ken nie God nie. En toe ek die aan vir die Here sê, in my kamer alleen, ek maak die deur toe en ek sluit hom, en ek gaan op my knie, ek sê, if you exist, Lord, show me your glory. En daai was 'n ervaring wat ek nog nooit in my lewe, dit is iets wat, niemand kan vir my sê dat God nie bestaan nie. Niemand kan vir my sê dat die Here my verlaat het nie. Want ek het sy woord, myne gemaak en ek weet dit is my deel en daarom is dit belangrik vir my sodat gelowiges moet verstaan wie hulle is in die Here, selfs in hierdie tyd wat dit baie moeilik gaan met mense, dat mense dink die Here nog aan my. Kan die Here van my vergeet? Is dit moontlik? Ek sien nie meer die Here nie. Maar ek wil vir jou sê die ou mense het dit gesê, Pastor Kevin, when we walk with the Lord in the light of his word, what a glory he sets on our way. En ek wil vir jy sê, die Here wys glorie aan ek en u, wanneer ons saam met hom stap, in the light of his word, en deur sy woord wandel in gehoorsaamheid. Pastor Kevin van Wyk.
1: Pastor Hilton, ons sit hier met 'n probleem, ons het 'n skrif wat ons wil lees, maar ek is seker daarvan dat, op hierdie stadium, Pastor Hilton, omdat het so'n raakvat thema is, kan ons met die inleiding nie wegkom om by die skrif te kom nie. En dit is omdat ek dink die hierdie gedagte, hierdie boodskap, hierdie titel wat ons hierdie boodskap mee ontvang, identiteit, dit is fundamenteel, dit is primêr, dit is die fundament van alles wat ons oor praat, elke week, elke ander keer, want Pastor Hilton, let me take one of the definitions. Een van die definities wat jy gee van identiteit is ervaring. Jou persoonlike ervaring wat jou definieer en wat jou onderskei. Nou ek weet sommige ervarings was nie aangenaam en dis nie waarvan jy praat nie. Die ervaring wat Pastor Hilton en ek vanaand van praat is daai ervaring van God en wie hy is. Die Israeliete het hierdie belewenis en het sal nooit ooit weggeneem kan word nie. Dat terwyl hulle nog slawe was, terwyl hulle nog murmureer, het God in hulle midde gekom en hulle toegelaat om hom te ervaar. Sy Heilige Gees as lig in die nag, 'n vuurkolom en as 'n wolkkolom in die dag. En hulle het hom geervaar as een wat water uit 'n klip uitgee. En jy moet dink about, dink dit aan. Hoe soet moet die water wees as 'n klip sy water opgee? en you can't take that away. En so kom die Here sonder onderskei na 'n man in Kongwil. Toe hy hom aanroep en hy openbaar, hy het hom nie aangeroep om hom verkeerd te bewys nie. Hy het hom aangeroep omdat die aanroeping van die Heilige Gees op hom gekom het. Dit was nie eens Pastor Hilton nie. Ek wil sê, my een van die grootste goed wat ek ontvang in die heilige verstaaning van my identiteit is that what I am talking about and what I am telling you about did not even originate with me. It was the Holy Ghost with the lamp, the Holy Ghost the light, it was the Holy Ghost the guidance that caused me to cry out that night. Ek sit in my kar, Pastor Hilton, op die 12de januari 2008 2003 en ek weet dat ek weet, maar glad nie verstaan nie. Ek weet dat ek weet, maar ek het nie begrip nie. Ek kan nie so voortleef. Ek weet waarvan ek nou praat, wat is die kan nie lewe wat ek mis, ek kan nie. And I know that morning I want to give my heart. Ek kom uit 'n bediening waar bekering nie bestaan nie. But that morning, and I was drunk from the previous night. I was in nightclubbing the previous night. But that morning, caused by Holy Spirit. Why? Because you wanted to give me back my identity. Identity I never knew. Ek het dit nie eens geweet, ek mis dit nie. But it came in such a beautiful. So deel van jou identiteit, waarom het moeilik vir jou gewees om aan die program te luister? Het jy 'n persoonlike ervaring van die Here? Want daarin is my identiteit. Is gekoppel, Pastor Hilton se identiteit is gekoppel aan daai ervaring, daai spesifieke dag, nadat hy daai vraag gevra het. En horde mense soos ons. En ons bid vanaand, as jy nog nie so 'n ervaring gehad het nie. Holy Ghost, I know I can send you. Go to every hungry heart. Go to every empty soul. Go to every crying person tonight, today, this hour, this very moment. As it is in heaven, as it was sent forth, let it now be established, so that they will have what we are talking about tonight. And that is waarom het moeilik is om weg te stap. Jou identiteit het te doen met, soos Pastor Hilton sê, jou unieke oortuigings. Hier sit en praat ons nog net van ons het nog eens met die tekst kom nie. Ons gaan vir jy lees het 1 Petrus 2 vers 9. Ons gaan vir jy lees het 1 Petrus 2 vers 9. Maar ons wil vir jy sê, we have such a cloud of joy and experience. En dit, die Here is nog nie klaar nie. Ek luister na Pastor en hy sê, terwyl ek werk, dag na dag, van job na job, en ek sien waar ons is, waar in die maand is, en ek sien die budget, dan draai ek na die pa, my pa toe, en ek sê vir my pa, jy gaan my nie, so met my, hy sit my oortuiging, ek praat nie met een wat ver is nie, ek praat nie met een wat nie met my is nie, ek praat nie met een wat nie belangstel nie, ek praat nie met een wat het nie weet nie, ek praat nie met een wat het nie op kan los nie, I'm talking to him, who has been my provider. Nou Pastor Hilton, I want to give you, ek wil jou 'n pleintjie gee. Pastor Hilton en ek is al twee suksesvol op verskillende maniere, so ook jy. Moenie jou met iemand anders vergelyk nie. Dis waarom die woord unieke oortuigings.
0: Ja.
1: Unieke kombinasies, unieke eienskappe, unieke ervarings wat jou en my identifiseer en inderdaad van ander onderskeid. Pastor Hilton, sê iemand sê die vir my, and it did something to me. There is an identity that Pastor Hilton has that I don't have. Pastor Hilton, as you explain this, I realize these words from this man of God. I am employed and I receive my income through an employer. Pastor Hilton is self-employed and he receives his income through his talents and his gifts, recognized by the Father and his humbleness before the Father. Do you know what the difference is? I have a leash around me, for if I leave it, I may not survive. Pastor Hilton does not have the leash. Sien jy, daar is 'n verskil. I just want to say that to you, so I want to encourage you. Even I know that there are things more than what I am having today. More than what I see today. When I'm willing to break the comfort of employment and move into self-employment, I shall release a part of my identity which might not be released as yet. So you see what we say. Ons kom nie hier na u toe met 'n perfekte prentjie nie. Ons kom na u toe en sê, listen and obey. Hoor sy roep en antwoord ja. Laat toe dat die Here vir my en vir jou formeer. Laat toe dat die Here vir my en vir jou regstel. Laat toe dat die Here vir my en vir jou toelig. I'm telling you now, for revelation, I received this revelation recently through a man of God saying it. So then a man will be free when he's no longer on a leash or somebody else's leash. So jy het as die verskil tussen 'n hond en 'n wolf. Die wolf wat te keuse gaan herkom, hy sien die hond eet elke dag en sy wange staan vol want hy is aan 'n band. Maar hy sien dit eers later en hy vra die hond, wat is die band? En wat is die ding? Hy sê, nee, hy is maar net 'n band. Moenie waar, hy is net 'n band. Nee, hy sê net 'n band. Dit is 'n verskil.
0: Ja. Yeah.
1: Dit is 'n verskil. En die wolf het gekyk en hy weet, hy het nie elke dag die David, hy het nie elke dag gehad nie. Hy het kort gehad. David was nie altyd in 'n gemakkelijke plek. David was in 'n onveilige plek. David moes weer hardloop voor die hand van die koning. Maar David kom en sê, hy is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Al gaan ek ook deur watse dal, hy is met my en hy voorsien vir my. Hy lei my van oorvloedigheid tot oorvloedigheid. Al gaan ek deur slote en in donker plekke, al is daar gevare, ek weet, how does he know that? Because his identity is found in the beautiful experience that God has given him, in him. Hy kry sy identiteit soos wat hy die goed meemaak, groei hy in die ware identiteit. En ons is net vanaand hier, en ons vra vir die wat skriftuurlik is, vra ons 'n verskoning, want ons het nog nie die skrif gelees. Ons wil dit vir jy sê, you have an identity, and that identity, so many things have come to lie to you and I about our identity. Yes, I am an original person from this nation. Yes, but before I was that, I was originally from the Garden of Eden. Identity was lost in Garden of Eden through our forefathers, Adam and Eve. And we are restored to Jesus Christ, to the original. Listen to this. Pastor Hilton, I'm sorry that I'm toiling, I'm dragging this point.
0: It's important that you give
1: listen to this. Pastor Hilton talked about, Pastor Hilton praat van gewone en ongewone. Natuurlijk en bonatuurlijk. Is dit die woorde wat hy gebruik het, Pastor Hilton? Natural and supernatural. Do you know supernatural is supposedly the original natural?
0: Yeah.
1: Can I say that again? Supernatural status of walk in life was the original natural. So what we call natural is less than the original natural. Want in die oorspronkelike natuur was ons vol van die glorie en het dit kort gekom nie. Toe ons dit verloor in die tuin, loop ons nou in die onnatuurlike natuurlik. Terwyl ons eintlik in die bonatuurlike natuurlik moes loop. And that's what God is bringing back to us. Pastor Hilton, do you know why that is important? And I'm closing with this point. Wanneer ek en u die Here geontmoet het, toe ontvang ons krag. Want is die krag wat van ons weggeneem is. En alles wat in die begin was, kan ons nou weer doen. Nou kan ons weer loop soos Adam en Eva geloop het voor die sondeval. Hy sê, wag in die boortrek. Julle sal krag ontvang, dynamos. Hy sê, en nou stap pas die Hilton in 'n plek in. En die mense kan nie verstaan nie. Alles wat die wêreld lys, wat belangrik en kwaai is, het hulle. En dit lyk asof pas die Hilton dit het nie. Maar toch is daar iets groter omtrent pas die Hilton as wat daar is om hulle span, hulle sê, why? Want dit wat hy het, kan roes nie bykom nie. Kan mot nie bykom nie. En hy loop nie daarmee rond en breek daaroor. Hy loop daarmee rond, omdat dit is waarin sy identiteit gevind is. Pastor Hilton, I do apologize. I would love to go to the scripture, unless the Lord has spoken to you whilst I was busy laboring the point.
0: Pastor Kevin, ek kyk nou net aan, as ons kyk aan identiteit, en ek dink ons moet daaroor praat, is dat, wanneer ons praat oor identiteit, dan moet ons verstaan, wanneer by identiteit kom, en ons is op 'n manier gemaak, dan moet ons verstaan dat God het ons geskep doelbewus, met
1: yes,
0: die doel.
1: Sir. Yes, sir.
0: En sy doel is perfek. Somtijds, die Heer het miskien 'n ou gemaak, 'n maarder ou, een langer ou, en wanneer ons die karaktertrek het, of die image het, is die image perfect, En ons moet nie werkskap van die image nie. Want die image is een reflection van die doel van God. En daarom is het my baie hartseer wanneer mense soos ander mense wil wees. Dit is seker die hartseerste ding van iemand se lewe vir my as iemand soos iemand anders wil wees. Om rede is dat weet jy hoeveel effort dit vat om soos 'n ander man te wees.
1: Oh,
0: jy het nie die jy is nie so gemaak nie, maar jy wil soos daai een is. Dis hoekom die lewe van celebs. Ek niemand is 'n celeb nie. Ek kry eendag kry ek op die lughawe vir Sia Kolisi en hy's 'n voetstap van my af. En almal gaan aan en hulle vra vir my, hoekom gaan ek aan oor hom nie? Dis nie omdat ek 'n All Black supporter is nie. Dis die feit dat hy's net 'n mens. God het hom 'n besonderse gawe gewees en soms wanneer dit kom by gawes, dan dink ons dat mense is beter of 'n hoër of another level soos ons sê, maar eintlik is dit jy moet jou uniekheid kan celebreer. Dan sal jy ook ander mense kan celebreer en ons gaan in die skrif en gaan ons 'n bietjie kyk in die weke wanneer ons kom hoe belangrik dit is om jouself te verstaan.
1: Yes,
0: verstaan die uniekheid wat God jou geskaap het en ook hoe God almal uniek geskaap het. Daar's niemand wat 'n fout is nie. Daar's niemand wat ons leef soos Pastor Kevin sê ons leef die Engels Pastor Kevin het 'n woord man is dat jy leef 'n onder die lyn lewe wat is dit dat as 'n Engelse woord wat sê is amper soos maar jy want jy het jouself nog nie gevind nie.
1: So.
0: Wanneer jy jouself in Christus gevind het, is dit so 'n wonderlike 'n wonderlike plek en dit is seker die wonderlikste as jy nou regtig ver van die Here af is om daai plek te kom dat jy's accepted, jy's word gelief, jy word geliefkoos, jy word versorg, jy en jy sien wat God alles doen vir jou elke dag in jou lewe en hoe mense die goedheid van die Here kan besing. Pastor Kevin, terwyl u my laaste punt, terwyl u verlede week die troue doen en terwyl ons praat sê u dis hoekom die Here die einde voor die begin geskaap het en die een ding van die loop ons kan 'n volgende keer kan ons weer praat oor identiteit, maar dit is deel daarvan. Die een wonderlike ding van identiteit is dat wanneer God jou identiteit herstel het en jy is nog nie volkome die persoon wat jy moet wees nie, progressie in die lewe. Maar wat ek ook in die geestelik gesien het is dat die Here jou ook laat teruggaan om plekke waar jy verloor het weer te herwin. Jou geestelike loop is vorentoe en agtertoe.
1: Yes.
0: Sodat jy die oorwinning kan sien wat 'n stap, die stap van restaurasie in die Here was. Want jy kan nou jou vyande, die ouens wat jou oorwin het of dit wat jou oorwin het, kan jy teruggaan. En jy kan Jesus. Met die krag van God kan jy jou laagtepunte kan ek amper maar sê. Kan jy in oorwinning begin bring. So jy stap vorentoe en agtertoe maar jy stap ook weer terug na die oorspronklike plek toe waar die Here jou gemaak het. Is dit nie 'n wonderlike ding is dat hoe God jou aan die begin geskaap het en God het gesê dis mooi dat die Here weer eendag daai selfde ding vir jou kan sê as jy dis en toe God het geskaap toe sê God dit is goed. Dis mooi, dis goed en so wil die Here praat is die Here se gevoel elke dag oor ek en u dat ons sal terugstap. Daarom moet ons terugkom na die Here toe dat hy ons geestelik kan herstel sodat ons nie net geestelik, vleestelik, maar ook ons siele dat ons ook kan herstelling bring en vernuwe word elke dag deur die vernuwing van ons gemoed natuurlik deur die krag van die Here.
1: Pastor Hilton, ek dink jy sal van aan by die skrif kom. 1 Petrus 2 vers 9.
0: Miskien moet ons hom net lees vir hulle en dan kan ons maar weer verder gesels.
1: Die skrif sê julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God.
0: Is die Here daai woorde vir ons sê, en jy's ander pastoor het altyd gesê, en ek kry nie amen, so vanaand is dit, as die Here daai vir jou sê wie jy is, is daai nie wonderlik nie.
1: Wow.
0: Dit vat sommer jou probleme weg.
1: It's amazing.
0: Dit change sommer jou gemoed, en dit is hoekom ons in die woord van God moet bly, want dit is 'n gemoed change. Kyk jy, elke oggend moet ek in die woord ingaan, want my gemoed moet reg wees vir die dag. Weet jy wat 'n wonderlike ding dit doen as jy vroegdag af, want iemand het eendag van my gesê, toe kom ek nou op, en voor ek my was, fluit, en ek het 'n song wat ek sing, en hy net sê vir my, you are a happy person in the morning, kyk hy my so aan, hy sê, you are a happy person. Daarom sing ek die song, as hulle dit sing, dan verstaan ek hoekom hulle dit sing. Jesus kom in die môre.
1: Wow.
0: Want wanneer die Here kom in die môre is daar groot beloning.
1: Wow.
0: Die môre voordat die dag raak.
1: My God.
0: Die tyd voordat die dag raak is die wonderlikste tyd van enige God kind van God se lewe. Want dit is waar die Here jou sê. Gaan kyk hoekom Jesus elke oggend weggeraak het. Vroeg in die môre, terwyl dit nog donker is. Want daar is 'n inspuiting, 'n geestelike inspuiting vir die kinders van die Here. Dit lyk asof die Here beweeg, en ek kyk, wat die een is eerste wakker, vir wie ek nou kan surprise, wat ek al, so daar is 'n surprise in elke oggend, it's gonna be over in the morning, daar is 'n song wat dit sê, in the morning, it's gonna be all over in the morning.
1: Pastor Hilton, ons het nog so twee min en 'n half minute, en ek wil graag vir iemand sê, hy sê ek het jou geken, en hy bedoel dit vir almal van ons. En daar is natuurlijk vele van ons wat vandag die plek sit en voel dat inderdaad die skrif praat hier met my. Ek het jou geken terwyl jy nog in jou moederskoot, nog voor jy nog in jou moederskoot gevorm is. En die Here kan nie een ding sê en dit nie bedoel nie. Hy is nie een mensekind. As hy sê ek ken jou, dan ken hy jou. And I'm telling you now, every single one of us, he knows us. Maar dan pas die Hilton in hierdie ding waar ons praat oor identiteit. Het gaan een dag baie hard sê wees. As enige iemand van ons, ek wat die praat, enige van ons wat luister, soos een dag by die hemelpoort aankom en hy sê, ek ken jou nie. How is it possible? Dat die selfde God wat vir my gesê het, geoortuig het toe, ek het hoor telke male dier een man wat het preek of waar ek ook al was, in die diens of waar iemand het gelees het, of soos nou op die radio. Hoe het God dan gesê, ek ken my nou, sê ek ken my nie. Weet jy hoekom? Jy het nooit die identiteit aangeneem wat hy van jou, aan wie hy jou gekend het. Die een wat hy noem, ek ken jou, is voordat jy beïnvloed was door die leen van die vijand. Voordat enige iemand iets te sê gehad het oor jou. Voordat die dinge wat jou so seer gemaakt het, jou weggerik en beroof het van wie jy eindelijk moet wees en is.
0: Ja.
1: Voordat alles gebeur het, sê hy, ek ken jou. En hy sê, wanneer jy na by die poort aankom, wel gedaan, jy is myne. Ek het jou met min toe vertrou. En nou gee ek jou meer. Pastor Hilton, en ek wil bid dat niemand van enige, ek wil bid dat niemand van enige van die luisteraars by die plek gaan kom een dag, waar die Here van ons gaan sê, maar ek ken jou nie. Just because you never came to know your true identity. Ons het oor vanavond vir jy so baie gesê, en ons praat net, ons met die excitement van Pastor Hilton, I never knew these things, and I'm starting to get more and more excited about these things. Ek is nou meer en meer opgewonde. Why is it so amazing that somebody who's been saved for over 20 years start to appreciate his identity more and more? Who start to understand it better and better. And I pray that as we have spoken this evening freely, without going out of line, just wanting to encourage. I want to believe. These words are not made in men's mind, nor is it made in our teachings or whatever teachings we've gone through past. This is simply God saying to somebody tonight, I know you. I foreknow you. And I want to bring you back to who I knew. And I want to walk with you throughout your life. And I want to one day greet you at the gate and say, I truly know you. For I knew you before. I knew you then. And I truly know you now. Pastor Hilton, daar is die program vir vanavond. Die Dio Gloria span is aan die woord. En ons sê vir die mense hier in die ateljee, tot volgende week.
0: Shalom
1: en Maranatha.
2: George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
3: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
2: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make.

0: paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: 'N hartlike goeienaand aan al ons getroue luisteraars, ons vriende op die sosiale media wêreldwyd, ons voorbidders in al ons opvangsgebiede, vir al ons senior burgers, ons studente, ons leerders in die onderskeie kampusse, ons skole, ons inrigtinge, ons opleidingssentrum wat vanaand ingeskakel is by Dio Gloria Gebeds Versoekprogram tussen 8 en 10 op 'n Sondag aand. Ja, dis reg, jy luister vanaand na die stem van Sister Maggie Williams aan hierdie kant in George, en jy is ingeskakel by ons nommer 1 gemeenskap radiostasie in die Weskaap, Eden FM, jy stem in die paradys. En jy weet, omdat die so 'n toenemende groei van ons luisteraartal is en die uitbreiding van ons opvangsgebiede so groot is, kan ons ongelukkig nie al ons plase, al ons nedersettings en al ons woongebiede opnoem nie. Maar u is hartlik ingeskakel en u is welkom by Vanaandse program. Skakel asseblief die vriende en die familie in, sê het julle geluister. Sister Maggie Williams in die Gloria is op die lig. Maar eers wil ek vir julle sê dat ek is nie alleen nie. Ek wil eers my tegniese regisseur en my prediker aan julle bekendstel. Dan gaan ons vir u sê op watter frekwensie u ingeskakel is. Ek het eendag gesbestuur, en toe ek buite George kom, toe kan ek nie meer Eden FM luister nie. Toe moet ek eers gaan soek, wat is die frekwensie waar ek nou ry? So ons gaan nou vir u sê waar hy ingeskakel is, maar ons gaan nog eers vanaand vir ons prediker vra, om vir u te sê, wie kuier saam met ons in die ateljee, en wat se skrifie hy vanaand vir ons gaan gee, om vir u te bemoedig. Goeienaand, ons prediker.
2: Goeienaand, Sister Maggie, en goeienaand, Bro Willie Botha. Baie lekker om vanaand hier by Dio Gloria te wees. Nie so vreemd nie, ek dink is nou my derde keer by die program. Gewoond aan die oggendprogram. Daarom het ek sommer vanoggend hier na toe verdwaal ook. Maar met dit alles saam, ek groet al ons pragtige luisteraars vanaand in die wonderlike naam van die Here. Is lekker om saam met u te kuier, en soos Sister Maggie tereg gesê het, skakel die familie en vriende, kry die kinders daar om die tafel by mekaar of op hulle selfone of op watter manier hulle ook al na die program wil luister, sodat hulle ook vanaand na hierdie pragtige geseënde program kan luister. Ek gaan vanaand saam met u lees uit die woord van die Here in Matteus die 16de hoofstuk, en ons gaan 5 verse lees daar.
1: Baie dankie. Daar is, julle nou gehoor, dis ons eie broer, Willie Williams. Ek is toegegooi met die Willies. Goeienaand, broer Willie.
3: Hartelike goeienaand, Sister Maggie. Wat 'n groot eer en 'n voorreg om vanavond hierdie program weer te kan doen. Sê vir die Here, dankie weer eens vir die geleentheid en die werktuig wat ons kan wees vir hom vanavond. Gaan het goed met die?
1: Dit gaan baie goed, broer Willie, na 'n dubbele skof.
3: Amen. Sê vir die Here dankie daarvoor. Bro Willie Williams, glad nie onbekende in die ateljee nie, of vir die luisteraars nie. Jy is altyd 'n groot seën vir ons, en baie welkom hier saam met ons vanavond. Mag die

0: vir u ook ryklik seën. En dan is pragtige luisteraars wat elke aand so mooi ingeskakel is op hierdie program Dio Gloria, die gebedsprogram met 'n totale huishouding van plus minus 300,000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos hulle altyd sê, gaan en skakel die bure en die vriende dat hulle ingeskakel is op hierdie gebedsprogram. Bly ingeskakel.
1: Ons wil net vir ons luisteraars sê dat oor 2 minute gaan ons stasiebestuurder, meneer Mornay Pietersen, vir ons inskakel en gou-gou met ons en met u gesels. So ons wag nou net oor 'n minuut. Dit is amper 7:50. Dan gaan meneer Mornay Pietersen gou-gou met ons praat. Ons telefoonnommertjie is in die ateljee is oop, ons WhatsApp-lyntjie is oop, so in die studio skakel u vanaand vir ons by 044-884-0831. 044-884-0831. Ons WhatsApp-lyntjie wat ongelukkig geen stemboodskappe toelaat nie, geen voice notes nie, op 082-437-2099. 082-437-2099. Oom Willie, gaan ons so klein bietjie musiek van, dan wag ons gou vir die stasiebestuurder voor ons wegtrek.
0: Ons geniet die begrafenisdienste.
1: So ons gaan die advertensie speel.
2: By Elijah Begrafenisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Dio Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

0: Goeienaand.
1: Hallo en Willie. Hallo luisteraars. Hallo. Dit is Maggie in Span. Gaan dit goed?
2: Goeienaand, Bornei.
0: Amen.
3: lekker om te sien en te hoor en so voort. Ek het net so 'n klein stukkie wat ek daarmee vir die nuwe span nie van die Gloria wil verwelkom. In die Jot Atelier. Baie dankie om Willie, dankie Sister Maggie, dankie Sherissa. Ons is opgewonde vir die span van die Gloria.
2: Amen. Baie dankie Mornay.
0: Ons is ongelukkig ja, nee, met die sag aan die kant. Ek kon nou nie alles vang, die sasiebestuurder, maar ek kan voortgaan.
3: Nee, ek wil net so 1 of 2 minute vir ons luisteraars sê, ek het dit nou al verlede week gesê, ons het nou verandering wat ons bring by ons die Deo Gloria span. Die Deo Gloria gaan nou die 1 week uit George gedoen word en dan die ander week uit Oudtshoorn. So die span in George is nou Sister Maggie Williams, ons anker, wat ondersteun word deur bro Willie Botha en Sherissa Botha. En ek het gehoor aan die Molly sal ook so nou en dan 'n bietjie kom kuier as hy nou tyd het en so voort. En dan aan die Oudtshoorn kant is Pastor Dion Evers, hy sal ook vir hom nog 'n spannetjie by mekaar kry, maar hy is die anker aan die Oudtshoorn kant. So ons wil baie dankie sê vir ons span en ons is baie opgewonde om ons gebedsprogram dat het van krag tot krag sal gaan en dat ons die luisteraars sal lekker saamwerk, dat ons weet dat die vyand is losgelaat in ons gemeenskappe, die vyand is losgelaat om ons families te wil onderkry en ons mense te wil doodmaak. Die Bybel sê die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar Jesus sê het gekom sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. So ons wil u aanmoedig, stuur die gebedsversoeke, bid saam met ons, dat ons die geloofskrag in die Suid-Kaap saam met ons as die Gloria spanne kan bou. En baie dankie dat ons program van hoogte tot hoogte kan vat. En ek wil die rede kom ek gesê as vanaand luisteraars, dit was net om vir u net weer amptelik te sê dat ons het die twee spanne Oudtshoorn en die George span, so elke week van het so verander tussen die twee ateljee. En ons wil die span verwelkom van George vanaand, baie dankie dat jy die offer bring saam met ons. Mag die Here vir u seën dierbaar is. En luisteraars, kuier lekker saam, bid saam en kom ons geniet die teenwoordigheid van die Here. Baie dankie om Willie, dankie Sister Maggie, dankie Sarissa, die Here seën.
0: Amen. Baie dankie meneer Mornay Petersen en baie dankie van ons kant af dat u en die radio en die direksie besluit het om vir ons in die vertroue te neem met 'n program soos hierdie. Is 'n ernstige program, ons neem dit ernstig op en ons vertrou die Here dat ons die program net verder sal vat. Amen. En baie dankie vir u vertroue in ons.
3: Die Here seën, geniet dit.
2: Baie dankie Mornay, ons waardeer dit die diepte van ons hart het.
3: Goed gaan met die.
2: Baie dankie, tot ziens.
3: Tot ziens.
0: Amen. Kom ons gee gou vir u die frekwensies van waar af u ingeskakel is. Ek het per ongeluk nou die verkeerde selnommertjie gegee. Ons WhatsApp lyntjie is 060-505-2693. 060-505-2693. En as jy nou woon in die Lange in die Overberg, dan is jy ingeskakel op 87.8. Dis nou ons plekke soos Grabouw, Bredasdorp, sjoe, ons is wit, tot op die pieke van Salouries Pas, Witsand, Heidelberg, Sierbrak, Berrydale, Swellendam, Riversdale, Stilbaai, Albertina en al die plase en nedersettings in die omgewing. As jy nou in die mooie George bly en die kus in die tuinroute, dan is jy ingeskakel in 93.8. En dis nou ons plekke soos Mosselbaai, Grootbrakrivier, Kleinbrakrivier, Vriemersheim, dis ons hoofstad, Hubbardsdale, Buysplaas, Vleesbaai, Dannebaai en Gouritsmond. En dan is dit nou die plekke in George, ons verskillende woonbuurte soos Lavalia, Groeneweide, Newdenpark, Pakkelsdorp, Tembaletu, Protea Park, Rosedale, Blanco, Geelootboom, Waboomskraal, Harold, Sedgefield, Smitswil, Reenendal, Wilderness, Kleinkrans, die Vleie en die omgewing van Tousranten. Toe ek groot geword het, toe hoor ek 'n ander naam is van Tousranten. Dan is jy in die Kannaland woon, dan is jy ingeskakel by 97 8.9 en dan is daar kleiner dorpe plekkie soos Kalitsdorp, Zouwar, Amalienstein, Hoeko, Die Damme, Langhoogte, Nissenwil en die groter Ladysmith van Wyksdorp en al die ander omliggende plekke soos Aggeneyskraal, Meertjieskraal, Voorbaat, Buffelskloof, as ook al die nedersettings in die omgewing. En dan is ons by 98.1, dis die Union Dale en die Langkloof, daar waar ons appels vandaan kom, en die ontvangsarea met alle plase en nedersettings. Dan ons prachtige Nuisna en Plet omgewing, U is ingeskakel by 99.7, en dan sit nou Keerhoek, Reenendal, Concordia, Buffelsbaai, Honley, die groter Nuisna, The Cracks, en die groter Plettenbergbaai, en dan die nabijgeleë plase en nederzettings. En dan kan ons nie vergeet waar ons vlees vandaan kom nie, in die Karoo 103.6, en dis al ons plekke en plase, soos Matjies Rivier, Grootkraal, Skoemanshoek, Buffelsdrif, Bakenskraal, Volmoed, Welgeluk, Welbedag, Kamanassie, De Rust, Huiselsdorp, Bongoleto, en die groter Oudshoring. En dit sluit in Coleridgeview, Toekomsrus, Rosebank, Rosevalley en dan Oudshoring se sentrale area. So 'n besonderse woord van verwelkoming aan al ons getroue luisteraars, ons sendelinge via die internet en die ander media en platforms in al ons ander lande, ons buurstate, op land en op see. U is hartlik hartlik welkom by vanaand se Dio Gloria en baie hartlik welkom ook aan Tannie Molly. Tannie Molly, ek het 'n groot stoel om vol te sit. Tannie Molly het my mooi geleer en die sit ek nou vanaand om in te staan trale area. So 'n besonderse woord van verwelkoming aan al ons getroue luisteraars, ons sendelinge via die internet en die ander media en platforms in al ons ander lande, ons buurstate, op land en op see. U is hartlik hartlik welkom by vanaand se Dio Gloria en baie hartlik welkom ook aan Tannie Molly. Tannie Molly, ek het 'n groot stoel om vol te sit. Tannie Molly het my mooi geleer en die sit ek nou vanaand om in te staan vir Tannie Molly. Baie dankie vir alles, Auntie Molly, en dankie dat ons gister so 'n lekker tyd kon hê en u my

0: ek en u mekaar so lekker kon bederf. Ons is baie lief vir u en ons mis u vanaand in die atelier. En nou is het al 18 minute oor 8 en die sondag aan stap. Oom Willie, is oom Willie reg vir ons? Ons gaan onmiddellik oorgee vir ons prediker wat vir u gaan bemoedig met die woord, sodat ons weer kan krag het en moed het en ywer het. Môre is maandag en is 'n nuwe week en sy genade gaan vir ons vars wees. Broer Willie Williams.
1: Baie dankie, Sister Maggie. Broer Willie Botha. En weer eens aan ons geëerde luisteraars. Ons gaan saam na die woord van die Here toe. En ek gaan vir u 'n gedeeltetjie lees in Matteus, die 16de hoofstuk, en ons gaan 5 versies lees daar. Die opskrifie van ons tekst sê vanaand die belydenis van Petrus, vers 15. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, Salig sê hy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook al op die aarde mag ontbind, sal in die hemele ontbonde wees. Daarop het sê hy vir die disciples, of daarop het hy sy disciples bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus die Christus is nie. En vanaand die thema van hierdie kort gedeelte, kom ook dan as 'n vraag na my en u toe. Wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir my as persoon? En daarom, my geliefdes, in die tyd waarin ons leef, is het belangrik vir elke gelowige volger van Jesus om te weet wie hy werklik is vir jou as 'n persoon. En nie net wie jy hoor van mense wie hy is nie. Want ons verhouding met hom kan nie gebaseer wees op wat ander mense sê hy is nie. Ons moet weet, omdat ons sy verhouding in hom geanker moet wees. Hy moet ons fundament wees, die fundament waarop my sekerheid en my geloof in Christus gebaseer is. Paulus sê dit vir ons so mooi in Galasiërs, die eerste hoofstuk, vers 8, sê, al sou 'n engel uit die hemel kom en 'n evangelie in stryd met die wat ons aan julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. En daarom, my geliefdes, dit is nie gesond vir enige gelowige om net te luister na ander mense wie Christus is nie. Dit is beter dat ek en u ons anker in God se woord gaan soek. Dat ons daar in die woord van die Here leer en ervaar wie hy werklik is. Want wanneer ons dit doen, dan kan ons met sekerheid en ondervinding sê dat wie Christus werklik waar is. Die Here roep sy disippels by mekaar en hy vra vir hulle, wie sê die mense is ek? En het was makkelijk vir hulle om te sê wie die mense sê hy is. Maar toe hy die vraag direct aan hulle stel, wie sê julle is ek? En as ons kyk hier in hierdie wêreld waarin ons vandag lewe, hoe dinge om ons gevaarlik raak, moeilik raak, dan is het mos belangrik vir my en u as gelowige kinders van die Here om self te weet wie Christus Jesus is. Daarom sê die apostel seker vir die Galasiërs, dat julle moet oppas, want ek sê vir julle, al sou ons, of selfs 'n engel uit die hemel kom, en 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons aan julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Want daar is diegene wie ons in die war wil bring. Vir die Korintiërs vra hy, is Paulus dalk vir julle gekruisig, of is julle in die naam van Paulus gedoop? Beslis nie, sê hy. Nee, dit is nie so nie. Daarom moet jy en ek seker wees oor wie Jesus die Christus is. En nou kom Paulus, of liever Petrus, met hierdie sekerheid, en hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En my liewe broer en suster, dis beter vir my en jou om seker te wees wie Christus is. Maar, u en ek weet, hy is ons rots. Christus is ons anker. Hy is ons lewensbrood, sê Johannes. Hy is ons fontein van lewende water. Hy is ons bergvesting. En dan wil ek toch vir u sê, as ons in sy wee wandel, kan ons nie verdwaal nie. Daai sekerheid moet elke kind van die Here hê. Ons moet ons ankers in die woord van die Here Jesus gaan soek. Ons moet ons daar aan ons God, aan ons Christus, aan ons Jesus, aan ons Verlosser vasmaak. Want die Bybel sê vir ons wie hy is en nie mense nie. Want dis hoekom die apostel Paulus of die apostel Petrus deur die Here Jesus geprys word en gesê het, vlees en bloed, Simon Barjona, kon dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. So daarom my broers en susters, kom laat ons delf in die woord van die Here, sodat ons hom kan leer ken. Want as hy weer kom, maak seker hy ken jou. Want ek en u kan vandag sê dat ons hom ken. Maar ons moet oppas dat as hy weerkom, hy nie dalk sê, gaan weg jou vervloekte. Ek het jou nooit geken nie. Want hy ken syne, sê die woord. En word deur sy eie geken. Volgens Johannes 10, verse 2 tot 26. Daai gedeelte van Godse woord. So daarom, my broer en sister, as u vanaand net weer 'n bietjie gaan introspeksie doen in jou eie hart, in jou eie menswees gaan rondkrap, vra vir jouself, wie sê ek is Jesus, die Here seën vir u. Amen.
0: Here, ons kom vanaand en ons sê vir u baie, baie dankie vir u woord. Dankie Here dat ons nie vanaand hoe weg te kruip onder rotse spelonke om u woord te kan verkondig nie, maar dat ons dit so openlik kan doen. Want u woord is net die waarheid. Dankie dat u ons kom bemoedig in hierdie week. Dankie dat u ons weer kom bewus maak waar ons prioriteite lê. Dankie dat u vanaand vir broer Willie so wonderlik gebruik, so rustig en so kalm om die woord van u die Here oor te bring. U kom seën hom vanaand. Hy kom hou sy arms omhoog en hy kom sien elke luisteraar wat hierdie boodskap moes aanhoor vanaand. Ons sê vir u die Here baie, baie dankie. Here, en vanaand wil ek om stilstaan vir 'n oomblik waar George Nysna en die omgewing in hierdie week geraak was met baie, baie skade. En daarom, Here, bid ek vanaand, nederig kom ons na u toe en ons sê vir u dankie dat u ons luisteraars gedraai het deur wind, die reen, die onsekerheid. Heer, ons bid vanaand vir elke familie wat verlies, skade en trauma beleef het. U ken elke traan, Heere. U ken elke bekommernis en elke behoefte. Heere, u bring vanaand vertroosting waar daar hartseer is. U bring vrede waar daar vrees is. En u bring nieuwe hoop waar mense moed verloor het. Kom beskerm ons gemeenskappe vanaand wat nog besig is om op te ruim en weer te bou. Heere, ons wil ook dankie sê vir elke persoon wat opgestaan en gehelp het. Vir die gemeenskap, vir die raadslede, die nooddienste, die werkers, elke buurman en elke buurvrou, die kerk en elke vrywilliger wat handig gevat het in 'n baie moeilike tyd. Dankie vir mense wat kos gedeel het, mense wat gaan haal het en mense wat skuiling gegee het vir mekaar. En dankie vir mense wat uitgereik het, toe daar mense was wat niks gehad het nie. Here, laat ons onthou, dat self in die storm, menslikheid, liefde en omgee nog helder skyn. Ons kom plaas die Suid-Kaap en die Oos-Kaap en elke geraakte gesin in u hande. In Jesus naam bid ons dit. Amen.

0: Amen, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs waak die wagters. Onse luisteraars, ons gaan nou ons lyne oopmaak. U is welkom om vir ons te skakel 060-505-2693. Asseblief luisteraars, geen stemnotas, geen voice notes nie. Die studio se nommer is 044-884-0831. Ons is reg vir u.
1: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
0: Deo Gloria, goeienaand.
2: Goeienaand, Sister Maggie en broer Willie. Bota en Anne broer Willie wat die boodskap gebring het, is Niek Grootboom hier so.
0: Broer Niek?
2: Baie welkom by die team. En ek weet, julle kan hy groot skoene vol sê.
0: Baie dankie, broer Niek.
2: Net mos al gewys.
0: baie dankie.
2: Net mos al gewys.
0: Ja, nee, broer Niek.
2: Ja. Sister Maggie, ek wil vanaand vir julle sê welkom. Nou dat u nou die groot skoene gaan volstaan.
0: Baie
2: en
0: dankie.
2: Ek het die volste vertroue het ek in julle. Daar is net een link wat die daar is, maar ek het vertroue in jy en broer Willie en die ander link.
0: Baie dankie, broer Niek.
2: Ja, ek wil vanaand wil ek eindelijk vir die frontline workers, die mense wat die moeilike werke doen, wil ek eerste voorbereiding vraag. Ek wil ook hier in Oudtshoorn, wil ek vir die verkeersmanne, vir Neil Mooney en McKeven, hulle, al die manne hier by die municipaliteit in Oudtshoorn. En dan wil ek ook vir die provinsiale manne, wil ek ook en die politie, allemaal die manne wat die moeilike werke doen, sisse Maggie. Dan wil ek vir al die bejaardes, die ou mensies, wat so vergete achtergelaat raak of iewers gaan neersitte bot en so, en ek wil vir hulle voorbereiding vra wat in die thuise is en inrichtings en oral wil ek voorbereiding vra. Ek wil ook vir die wat siek is wil ek voorbereiding vra. Dan wil ek vir al my vriende hier in Oudtshoorn en in Riversdale wil ek voorbereiding vra. En ek wil ook vir julle een mooi program verder toewens en een mooi week vir julle. Ek gaan nou verder luister na die program.
0: Baie dankie. Ons wil net vir u ook sê, yes, ja, absoluut. Baie dankie, broer Niek. Luister verder by die radio, ne? Tot ziens, broer Niek.
2: Ek gaan. Dankie, sister Maggie. Bye-bye.
0: Ja, broer Niek vergeet nooit. Is onze volgende oproep, broer Willie. Dio Gloria, goeienaand.
3: Goeienaand, sister Maggie.
0: Goeienaand. Welkom.
3: Broer Tout Siebrak.
0: Broer Tout.
3: Dat is reg, ja, Sister Maggie. Gaan het goed daar met julle? Ja,
0: dit gaan baie goed. Kyk, die luisteraars aan moet weet, ek kan nie soos Antie Molly, net as ek die stem hoor, dan weet ek al wie praat die. Jy sal maar moet jy voorstel, nee, Broertout? Baie dankie.
3: Baie dankie. Ja, baie dankie.
0: Ons luister na jy versoek.
3: Die Heere seën dit wat julle daar vir ons vanavond in die groot manne se skoene staan. Die Heere gaan julle self gebruik daar, hoor.
0: Baie dankie.
3: Sister Maggie, ek het net so 2 aankondigings dat ek wil vraag. Net so 'n voorbeding vir die Philips familie en dan ook die Hartlik familie wat gister voor een opgraf gestaan het. Ek het daar een jong seun van hulle gaan begrawe gister. En ek wil ook vraag dat u hulle regte vir ons municipale manne wat so aan die krag nacht en dag gewerk het, dat u vir hulle in besonder Swellendam, Seebrug en vooral broer manne wat die voorman daar is,
0: sure,
3: dat u hulle regtig, want hulle het hulle opgeoffer om die gemeenskap weer lig te voorsien.
0: Absoluut.
3: Ek vra dat u vir hulle ook in gebed sal opdra. My sister, kom, ons bid vir mekaar, bid vir my ook, en ons bid ook saam vir mekaar. Die Heere seën julle vanaand. Wil julle almal daar, die Heere seën vir julle.
0: Baie dankie, Boetout.
3: Baie dankie.
0: Tot ziens, Boetout. Die Gloria, goeienaand. Die Gloria, goeienaand.
4: Die Gloria, goeienaand.
0: Onze die luisteraar verloor. Ja, broer Nick en broer Tout.
4: Die Gloria, goeienaand.
5: Goeienaand, jong Willy van de Basso.
0: Baie goed, dankie en baie welkom.
5: Dankie. Ek van my gebed so as het ding in die lewe. Eie kanker en ek ben gebed so ons daar gebed.
0: Doe me nie leroe.
5: Ja. En dan van myself ook van my kind die onbekende week wat speel is. Dit is het lief. En hierdie moet ek nog een week heet.
0: Baie dankie.
5: Ja, ja, sien het wende van alles die ja.
0: Dankie, Jelsie. Baie geseende aan vir u ook, hoor. Tot ziens.
5: Baie dankie, bye-bye.
0: Bye-bye. Die Gloria, goeienaand. Die Gloria, goeienaand. Goeienaand, die is welkom, ek kan praat. Die Gloria, goeienaand.
6: Goeienaand.
0: Goeienaand, daar is een ees dier.
6: Dankie, dankie, baie dankie. Sister Williams en broer Willie en die ander broer Willie Williams vir die toegewijdheid, die feit dat die instaan in die program vir Eden Radio. Ek wil net my innige meegevoel meedeel aan allemaal in ons streek ooral wat geliefd is aan die dood afgestaan het. Jy weet, in die laaste tyd, ons het hier in Blanco, 4 bejaardes aan die dood afgestaan.
0: Ja.
6: 2 waarvan sisters was, 3 is van die Sonskyn Hoekie senior groep. Gister was daar 2 begrawe, maar weet jy, ek kon net nie dit by hierdie woon nie. Ek
0: gaan baie verheel, serie.
6: Maar ek kon dit nie bywoon nie. Jy weet, ek het nou in my boek gekyk gister. Ek het vir gebed gevra vir ene Felicity Potberg, Kaapstad, en vir Soumaya Lalken in Kaapstad. Ek het Felicity 3 jaar terug nog laas gesien met haar sister se afsterwe wat my seun se stiefmama was. En ek het altyd vir haar vir gebed gevra. Ek het Soumaya verlede jaar Augustus ontmoet. Wat een wonderlijke mens was sy ook. En weet u, ek het altyd vir hulle, sê dit 2023 vir Felicity Potberg gebed gevraag. Ek het ook op my eie vir hulle gebid. En verlede week, die 5de, van die 5de maand, toe Felicity gesterf op een dinsdag. Die 12de, toe sterf so
0: my.
6: Ook op een dinsdag. En dit was vir my, ek het net vir myself gesê, wat wil vader hierdeur sê? Maar ek het later opgehou met inbel by die gebedsprogram, want dit was vir my gesê, ek moet nie die plekke so name noem nie. Dit het my baie seer gemaak, maar ek is bly, die nuwe span werk saam met ons en ons gaan die plek aan die brand put. Baie dankie vir die voorbidders wat ook intree. Ek wil net vraag dat ons allemaal wat geraak word hier die dood. Een blanko het een bome so koop een vrou geval,
0: ja,
6: en dan daar
0: ons weet, ja.
6: En so baie mense sy dak het afgewaai, die het net nou so prachtig, oor ek wil vir die broer William sê, baie, baie dankie vir die wonderlijke, inspirerende boodskap. Wie is julle? Wie is die feit dat hy genoem het, ons met die Bybel, ons met die Bybel self ken en onderzoek. En dit is die begeerte van my hart elke dag.
0: Ja,
6: mooi aand verder, en ek vertrou dat dinge nou rustig gaan wees, dat ons maar net een koue winter gaan hee. Mooi aand verder.
0: Ons vertrou so, my sis, baie dankie hoor. Ons vertrou die Here en ons berus in wat die Here sê, wat
6: ja,
0: God
6: ja.
0: gedoen het, is wel gedaan. So, baie sterkte vir u, en ons bid dat u die Here
6: ja,
0: sal kom.
6: Ek het ook
0: een
6: probleem met my ou dak van oor die 70 jaar gehad. Hier was een pastoor in die huis. Hy sê vir my, die deur is die lek in die ek sê, dit is Abba Vader. Vader praat met ons mense. En ons kan nie sê, die deur is die lek in die. Nou ja, toe. Mooi aand,
0: my sister, baie dankie. Ons waardeer die oproepie. Mooi aand en baie lieve u, hoor.
6: Dankie, dis die avond, die so.
0: Goed gaan, my sister, bye bye. Dio Gloria, goeie aand.
7: Hartelike goeie naam, siste Maggie, broer Willie, Bota, broer Willie Williams, baie, baie welkom aan die Jou Gloria span, Jos.
0: Amen.
7: Maggie, ons is baie, baie blij vir u, die Heere, die al oor een tydperk het die Heere u voorbereid vir hierdie program, Jou Gloria. Dan groet ons veteraan pastoor, pastoor Leon en pastoor JP, want dit is die manne wat jare met Jou Gloria
0: was. Oh yes, oh yes.
7: So, hier is hartelike goed, siste Maggie, ons is ingeskakeld. Ons wil net baie, baie geluk sien elke man die los vir die in Mosselbaai, sy 70ste verjaardag wees, dit is een beetje goedheid en guns op die leven, en al ons senior burgers is hartelike groep, want dit is een van hulle gunsteling programme, die jou Gloria mag die Heere vir u sien, en baie, baie dankie vir die opoffering, en ons kyk uit vir die mooie werk wat die Heere gaan doen hier, vir die jou Gloria, saam met u en Pastor Dion, en die Heere sien, uit die prachtige Mosselbaai, sister Maggie, die Heere sien, dankie.
0: Amen, dankie vir ons gunsteling luister, ook daar so. Lekker slaap jy in Doreen vanavond, hoor.
7: Baie dankie vir die meegie die Heere sien. Bye-bye.
0: Amen, bye-bye. Dio Gloria, goeie naand. Dio Gloria, goeie naand. 044-884-0831. Onze WhatsApp-linkie 060-505-2693. As hy nie oproep is, is hy, dan gaan ons oor na die monitor toe. Proevelie.
4: Baie dankie, sister Maggie. Ja, laat ons die boodskap hier sê doen. Het die boodskap neergekom wat sê so van Pieter en Johnny regarding a red card incident vir BJ, en sê net so, dit kom daar van Mary, sorry, van Dennis Klinkoppie af en baie sterkte daar so. Die volgende ene sê hier so, iemand na vanaf Heidelberg, het gaan vir Maria Boesak, reisgenade vir my ma Maria Boesak, wat morgen naar die kant van George Hospital gaan, dit kom van haar dochter Elmarie Boesak van Heidelberg. Die volgende boodskapie sê hier so, ek sê nie soos een oproep, Maggie, waar is die een weer neer, so jy kan ons maar bel en skakel in die atelier by 044-884-0831. Die volgende boodskapie sê hier so, kom daar vanaf Liesel, het gaan aan Paul Willis, is de Maggie Prediker en Eden FM familie, voorbereiding vir diegene wat geliefd is en die dood afgestaan het en wat in die hospitaal is, wat siek is, voorspoedig geweek vir amal. Volgende ene sê hier so, kom ook al van een anonieme persona, wat sê hier so vir die luisteraars, vir haar voorbereiding vir sy arms, wat so pijn. So lieve luisteraars, jy moet onthou, ons gaan grad geen stemboodskap bespeel nie, so jy moet maar vir ons boodskapie tik, nie, so dat ons het op die monitor kan lees, of jy kan het dan ons voon toegestuur. Die volgende boodskapie kom daar vanaf Martha aan Berrydale, gaan vir Koko Hartnik, sy familie, al die siekes in ons gemeenskap, en hospitaal, en vir die jeug en die breë gemeenskap van Berrydale. Sy ook hier so, vanavond vraag ek graag voorbinding vir Koko Hartnik, sy familie, ek bid dat God hulle sal ontarm en hulle vertroos in hierdie moeilike tyd, voorbinding ook vir al die siekes in ons gemeenskap, en ook diegene wat in hospitaal is, voorbinding vir ons jeug en die breë gemeenskap, van Berrydale in God seën. Dankie vir daardie boodskapie. Die volgende boodskap sê hierso, dit kom daar van Magdalena af, dit gaan vir Caitlin Joseph se seentjie in George Hospital, voorbidding vir Caitlin Joseph se seentjie in George Hospital, baie baie sterkte daarso. Dan het ons nog 'n boodskap hierso van anonieme persoon af, wat sê hierso, the speaker expresses appreciation for a beautiful and blessed word sent out by his sister and Mr. Peterson, wishing them a good evening. Volgende een sê hierso, van my gesin, ook anonieme een, van my gesin en familie, dankbaar vir Gods woord, God is my lewe en vir my gesin, ek verlang voorbinding vir my gesin en familie vir meer wysheid en verlossing van al ons sondes, sterkte en 'n geseënde week vir u en almal in die Here. Liewe luisteraars, u kan van skakel na ateljee by 044-884-0831. Volgende boodskapie kom daarvan op Emerentia, dis nou Emmy, dan Kwanakatula in Riverstal, het gaan die Breë Jansen familie, Annie Jansen. Ek wil net sterk te sê aan die Breë Jansen familie, wat die ma, oma, Antie in die dood afgestaan het, God sê julle troos en julle trane afdroog. My Antie, Annie Jansen, ons gaan jou mis en 'n veilige terugreis vir pastoor hulle. Volgende boodskapie kom daar vanaf Aline, gaan aan Anova Pokpas, Oosthuizen en Leonie Pokpas. Baie geluk met julle verjaardag, Anova, hierdie 14 Mei 2 jaar oud geword en die Ounie die 15 Mei 40 jaar oud. Ons bid seëninge oor julle lewens, Psalm 91 vir julle. Ja, dit is al my boodskapie so ver, Maggie.
0: Ja, ons gaan nou dat Bo Willie vir ons bid en ons is so dankbaar vir mense soos Bo Nikkele wat altyd voorbidding vra vir die frontline workers, die verkeer, die provinsiale, die polisie en dat hy nooit die bejaardes en die siekes vergeet nie en dan ook vir sy vriende daar in Oudtshoorn en Riversdal, Bo Willie, en dan ook Bo Tout wat altyd vra vir hy spesifiek vanaand as hy sê ons dink aan die Philips familie en die Hartnick familie en dan dink hy ook aan die munisipale manne wat so hard gewerk het om weer krag te voorsien na hierdie storms en ons dink vanaand ook dan daar Elsie aan Dominee Leroux wat kanker het. Ons gaan bid vir al ons patiënte. By die Here is niks onmoontlik nie. Nie een kanker is vir die Here te groot om te genees nie. Ons suster van Blanco, Felicity en Sumaya se vriendin en al die geliefdes waarvoor sy so hartseer is, wie ons aan die dood moes afstaan in hierdie week. Ons bid saam met ons suster dat sy oor die seer en die trauma sal kom. Dan om elke in die Losper en Mosseba, Eljoin, ons gaan bid en ons is vir die Here innig dankbaar dat mense nog hulle verjaarsdag kan vier. Baie van ons is al deel van die statistieke en ons het net 'n nagedagtenis en 'n legacy wat ons agtergelaat het, maar ons is vir die Here dankbaar dat ons nog aan die kant van die lewendes is. Kom ons gee vir Bo Willie die geleentheid om vir ons te bid.
4: Suster, merk ek nog een boodskap hierso van Patrick Ether van Vieren. Het gaan van Jovan Divon van Vieren. Dankie Here vir sy genade vir my seun Jovan Divon van Vieren op sy verjaarsdag. So baie baie geluk aan sy Jovan Divon van Vieren met die verjaarsdag. Bro Willie Williams.
8: Is hy nie broer Stout nie? Broer Stout.
0: Van Sierbrak.
8: Sy Stout. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat ons voor u kan kom in diepe afhanklikheid. Ons weet, Here, dat u alles kan doen en dat geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Aan u bring ons net die lof en die eer, die prys en die aanbidding. Ons kom vanaand, Here, vir hierdie persone wie ingeskakel het, ons spesiaal vanaand hulle gebedsversoeke terug. En ons wil vanaand saam met hulle tot die troon van die Here nader. En vir u die Here baie dankie sê vir al die manne en vroue wat in hierdie tyd van storms ook hulle lewe as het ware gewaag het om andere te help. Wil u die Here vir hulle ryklik seën, hulle gesinne en ook so Hemelse Vader die werk wat hulle doen, seën die werk van hulle hande. Ons gee aan u eer, ons gee aan u lof, ons gee aan u prys. Ons kom bid vanaand Hemelse Vader dat u die Here vir ons broniek wat so oor so breë spektrum aan mense gedink het vanaand, Here. Dankie Hemelse Vader dat hy, Here, met sy oor naby die mond van die Here is. en sy hart in 'n gemeenskap is, Here. En daarom bid ons vanaand saam met hom, dat u die Here, diegene wie se name hy genoem het, Hemelse Vader, dat u die Here spesiaal daardie mense sal ontmoet by die punt van hulle behoefte. Want dis wat u die Here kan doen. U kan enige iets doen, my God, en geen plan is vir u onuitvoerbaar nie. Ons wil vanaand bid, Here, vir 'n dienaar van u die Here, Dominee Leroe. Ons wil hom vanaand voor u die Here bring en ons wil kom bid in die naam van Jesus dat u die Here wat kan genees, u die Here wat kan gesond maak, u die Here vir wie geen ding onmoontlik is nie, dat u vanaand by hom sal kom stil staan en dat u die Here met sy hart sal spreek, dat u die Here hom sal omarm, hom aan u bors sal druk. Ons wil vanaand dink aan die dame wat gebel het, Hemelse Vader, wat deur so baie seer moes gegaan het, Here, geliefdes verloor het, aan die dood afgestaan het, Here. Wil ons bid dat u die Here ook vanaand daai seer sal genees in die naam van die Here, want u kan dit doen. Ons kan u enige iets, Here, met u die Here praat, en u die Here weet al, voordat ons nog gesê het, weet u die Here wat ons nodig het. Ons broeder van Mosselbaai, Here, ons bring ook vanaand vir hom sy versoeke voor u die Here, en baie baie dankie, Hemelse Vader, dat ook hy vanaand voor u die Here sy woord en sy hartsbegeerte by u die Here nie ongesiens verby sal gaan nie. Kom seën, Here, ons luisteraars as ons dit bid in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Hulle wie verjaar het, Here, bring ons voor u. Hulle wie in hospitale is, bid ons dat u die Here hulle sal aanraak. Hulle wie op reis is, bid ons vir reisgenade in Jesus se naam. Amen.

Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mossel Bay by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christian Straat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondag aande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: U is ingeskakel by Dio Gloria Gebedsversoeke program. In die studio is ons 044-884-0831, WhatsApp 060-505-2693. En Delia van Lavalia sê vir ons, goeienaand aan allemaal die atelier, Sister Maggie, julle doen goed. Baie dankie vir die mooi woord, Bro Willie Williams. En Sister Wendy sê daarvan ook Lavalia, goeienaand aan 'n splinter nuwe span. Ek wil net sterkte sê aan al die families van Oma Stein en Sister Grady, wat van die AGS Park dien gemeente, wat vanochtend aan die dood afgestaan is, en ook aan Sister Edwina Bota, wat vanochtend afgesterf het. Ons wil vir die families baie, baie sterkte toewens. Baie dankie vir die boodskapie, Sister Wendy, en dankie dat u vir ons as die nuwe span verwelkom, Bro Willie.
2: Hartelike goeienaand, Wendy. Die volgende boodskapie kom daar van Sonja Gierke af, wat sê, Oom Willie, ek groet al die luisteraars, ek vraag gebed vir 'n blyplek vir myself, asseblief, ek het dit baie groot nodig. Groete, Sonja. Sonja, ons gaan vir u bid, baie, baie sterkte daarso. Die volgende boodskapie is so naand, Pa Willie, Marien, Charissa, Sister Maggie, Bro Willie, dankie Bro Willie vir die bemoedigende boodskap. Dankie Pa Willie vir die lieflike musiek. Dankie Bro Owen van die VGK Kerk Pakkelsdorp vir 'n geseënde diens vanoggend. Geseënde aand vir almal wat ingeskakel is, met baie liefde van Suster Essie en Onkel Baba. Dan ons boodskapie vanaf Josephine, wat sy naam broer, bid vir my ook asseblief. Ek het baie pyn. Baie, baie sterkte daar ons suster Josephine. Die volgende boodskapie sê hierso, daar vanaf Hendrik in Calisdorp en Gamka West, wat sê om Willie en Span, dankie sê vir die mooi kort en krachtige woord, die vraag wat Jesus gevra het, voorbinding vir die wat met die omkom, met die stormreen. Baie dankie vir daar die boodskapie. Die volgende ene kom daar vanaf Maggie, dis nou Mona daan, metrogronde, vir Edwina Bota, sy familie, Cardiol en Shannon. Baie, baie sterkte met daar heen gaan vanmorgen. Onthou dat die Heere is naby die wat gebroek is van hart. Baie, baie sterkte jylle, onthou hy maak wees, maar laat nie wees nie. Baie sterkte daar in die familie. Die volgende boodskapie kom vanaf ook iemand anoniem, gaan nie so aan die families of Oma Stein, S. Gravy en S. Edwina Bota. Baie, baie sterkte aan die families van Oma Stein, as ook Sister Gravy, ons gemeente in AGS Pakdien, voel saam met hulle ook Sister Edwina Bota, wat ons verneem vir oggend oorlede, sterkte van Sister Wendy. Baie, baie sterkte daarso. Volgende boodskapie kom vanaf Elisma, dat gaan aan Prestro en Jou en Simon, en ook vir ons seuns en dogters in Hessequa. Na aan sy gesalfdes, Lisma Riversdal, gebed asseblief vir Prestro, hoop ek spel die naam reg het, en

0: en jou en Simon, en ook vir ons seuns en dogters, Hesekwa. Amen. Die volgende boodskapie kom daar van Adeka af, het gaan aan Jared Burel. Happy 6th birthday to Jared Burel. Blessings for the year ahead. Blessed evening to all presenters and traveling missies back home from Adele. As ek is toch verstaan toch? Die volgende boodskapie sê jy so, ook van die anonieme af, wat sê wysheid en insig vir oudsoring, een speciale gebed vir oudsoring, vir wysheid en insig. Merk jy, gaan koffie jou geef, maar net so water drink hoor.
1: Sy reg om Willie, en ek wil ook net sê, amandelbloeisels daan AGS Greenhaven, voordat al my senior burgers gaan slaap, a hartelike welkom ook aan Ele. Ons sien mekaar dan dinsdag. Ja, luisteraars, ons is nog hierso, as jy wil skakel, 044-884-0831, en ons WhatsApp-linkie is 060-505-2693.
0: Baie dankie, Maggie. Ek vraag weer eens om verskoning. Die volgende kom daar ook van een anonieme persoon, aan oom Willie, tannie Maggie en mamie Molly. Dankie vir een mooie boodskap. Julle moet een geseënde aand hê, en mamie Molly moet een mooie en een week en veilig wees. Ons het een luisteraar, sister Maggie.
1: Deo Gloria, goeienaand. Sit net die radio sachter vir ons. Deo Gloria, goeienaand.
0: Deo Gloria, goeienaand. Nee, daar is die luisteraar verloor. Die volgende boodskapie, excuse toch, die volgende boodskapie, met goeie oopmaak, hy sê hier so, van Lena, dit gaan aan Dina van Rooyen, ons hoop en vertrouw alles al goed verloop met haar operasie. Baie, baie sterkte met die operasie. Volgende boodskapie sê hier so, vanaf Dion, die Kreer familie, van Nico Kreer wat oorlede is, en van Lorenzo Kreer wat erge pijn het in die hospitaal. Sterkte en vertroosting vir die familie na die afsterwe van Nico Kreer en genesing vir Lorenzo Kreer. Baie, baie sterkte daar. Dit is al ons boodskapies vir eerst, Maggie, oor na u toe.
1: Ons gaan net vir broer Willie vra om net vir ons, vooral in die tweede uur, dan raak ons stil en dan dink ons aan almal wat een geliefde aan die dood afgestaan het. En vooral hierdie twee families, waarvoor sister Wendy ook nou ingebel het. Dit is al twee bejaardes, so ons dink specifiek vanavond aan sister Grady en oma Stein van AGS Park Dien en dan ook Edwina Bota aan ons goed bekend. Haar ook kinderkies het sy so gereeld opgestuur na die sondagskool toe. Ons dink aan een en elkeen wat vanavond sit en nie weet wat er kan doen nie, dat die Heere jy sal vertroos en sal lei. En dis ook belangrik dat ons moet toelaat dat die Heere sy restauratiewerk in ons leven voltooi. Bro, wil jy bid vir ons?
0: En dan is nog ene vir Sonja Gierke wat vra vir een blye plek, die Heere moet asseblief voorsien.
2: Kom ons bid saam. Wonderlike Hemelse Vader, U wat die God is van die hemel en die aarde, U wat ons ken, voordat ons nog in die skoot van ons ouers en ons moeder gevorm was, dankie dat U die Here nie op ons opgee nie. En dankie Hemelse Vader dat ons vanavond net voor U die Here kan kom en ons gebedsversoeke aan U die Here rig. Ons sal hier bid, Here, vir geliefdes wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Wat er seer pijn is dit nie. Ons is, word elke dag as het ware gebombardeer met sterftes, ooral oor. Maar vanavond, Here, is daar families wat gekoppel is aan hierdie persone wat die ingegaan het. Ons wil dink, Here, speciaal daar in Park Dien by die AGS kerk, dink aan ons aan sister Stein. Ons wil bid, Hemelse Vader, vir haar familie vir al wat nagebly het, nadat die graf toegegooi is. Here, is daar mense nodig om ook weer vir jou deur jou siek of deur jou krisis te dra. Tereg het sister Maggie gesê dat ons die Here moet toelaat om ook weer die restaurasiewerk te doen. Daai wond wat geslaan is. Ons dink aan die Bota kinders, Here, met die heengaan van hulle mami Edwina. Ons wil bid, Here, in die naam van Jesus dat U die Here daai seer ook op U goddelike tyd sal genees. Baie dankie, Hemelse Vader, dat sy as 'n moeder vir hulle kon wees vir soveel jare. En dankie, Here, dat ons vanaand weet daai wond wat daar geslaan is, Here, sal nie maklik genees nie, nie maklik vergeet word nie. Maar dankie dat U die Here tog ook daai seer genees en dat U die Here ook mooie herinneringe opbring.

Ons wil ook dink, Hemelse Vader, aan die kreer, broeder, wat gesterwe het, Vader, en die een wat in die hospitaal is, Here. Wat 'n dubbele slag. Ons wil bid in die naam van Jesus, dat u die Here ook vanaand spesiaal daai familie aan u bors sal kom druk, in die wonderlike naam van Jesus. Dankie Here dat ons met enige iets na u die Here toe kan kom. Wat dit ook al is, Here, ons kan dit by u voete kom neersit. En u die Here raak nie moeg vir ons nie. Dankie dat ons ook vanaand aan hierdie sussie kan dink, wat vir 'n blyplek soek, Hemelse Vader. Ons bid, Here, dat dit spoedig sal kom, Here. Dat dit gou sal kom. Dat dit bekostigbaar sal wees, Here. En dat sy ook, Hemelse Vader, 'n plek sal hê wat sy haar eie kan noem. Wees u genadig, Here, in die magtige naam van ons Here Jesus Christus, wat ons dit met baie danksegging. Amen.

is ingeskakel by Dio Gloria gebedsversoekeprogram 044-884-0831. Ons WhatsApp linkie is oop 060-505-2693. Baie dankie vir almal wat so vir ons sterkte stuur en almal wat sê ons vertrou julle en baie dankie dat u vir ons so mooi sê dat u vir ons gaan bid. En vir al die anonieme mense wat sê, moet dit nie oor die lig noem nie, ons is trots op julle en ons bid vir julle, ons waardeer dit uit die diepte van ons harte. Ek sê altyd, 'n mens moet nederig dankbaar bly voor die Here. Solank ons onthou dat wanneer die Here iets op jou pad gesit het en mense vertrou jou, moet jy nederig dankbaar bly en jy moet bly by die voete van die Here met jou mond naby die, met jou oor naby die Here se mond. So kom ons bid vir mekaar en dit is so belangrik dat ons vir mekaar bid, mekaar se kinders en mekaar se families. En wanneer ons die fokus bietjie wegvat van onsself af en ons self so jammer kry oor die toestand waarin ons is en ons bid vir ander mense en ons kyk rondom ons, dan besef ons dat daar is mense wat swaarder het as wat ek of u het, en dan maak dit ons weer so innig dankbaar, en dan is ons so bly, dat ons op 'n plek is, waar ons kan sê, Here, ek kan nog vir ander mense bid. Baie dankie, dat u vir ons bid, en dankie dat u vir ons ondersteun. Ons is nog reg om die oproepie te vat, as ons dierbaar is nou nog nie gaan slaap, die 060-505-2693, en in die studio is ons 044-884-0831. Ek hoop my eie pastoor Leon Prinsloo is nog wakker en hy luister vir ons. Suster Lien, ek hoop u is wakker en u luister. Ek weet Suster Lien is die enetjie wat vroeg gaan slaap. Pastoor Leon is 'n baie besige man. Pastoor Leon, dit is vir my 'n besonderse voorreg om met u geassosieer te word. Dio Gloria, goeienaand. Gaan ons luister vir musiek... Oh, Willie, ons is reg vir u.

0: Suus.
1: Duw Gloria, goeienaand. Duw Gloria, goeienaand.
2: Goeienaand, dit is van aan die atelier.
1: Mama Dina.
2: Broer Willie Boerta en broer Willie Williams. Baie dankie vir die woord naans van Meggie. Baie dankie vir het mama Dina's aangeskakel. Dankie. Broer Willie Boerta vir die prachtige muziek hoor.
3: Baie dankie, mama Dina. Baie dankie.
1: Lekker slaap.

0: U is nog ingeskakel by Radio Gloria. U is hartelijk welkom. As u nou eers ingeskakel het, is ons al amper 2 ure aan die gang. Provelie is daar, ek sien na die boodskap hier vir ons deurgekom. Ons is op die studio, ons is in die studio 044-884-0831. WhatsApp linkie 060-505-2693. Ek sien daar is een boodskap hier, Provelie.
1: Baie dankie, Sister Maggie. Boodskap is daar van Veronica ter Blans, wat sê, goeienavond allemaal in atelier, wil net ons diepste medelee van juffrou Corrie Thyssen en die Lambert gesin met die afsterwing van Bernard Lamberts van Mosselbaai. Hy het dier een moeilike tyd te gaan, die Heer het om huis toegeroep. Mag sy siel rus in vrede. Veronica ter Blans. Baie, baie dankie daar vir die boodskap en baie, baie sterkte. En dan het ons een boodskap gekry van Pastor Dion Evers, wat sê, naand hoe wil hy, ja, hy gaan een paar foto's stuur van familie wat gesterf het, maar ons lees, ja, ook en hier dankie vir die boodskapie, Pastor Dion, spardeer u. Die volgende boodskapie sê hier so op die monitor, kom daar vanaf Helen, sê hier so Helen vra voorbinding vir verandering in haar leven, en omdat mense haar pla. Die volgende boodskapie kom daar vanaf Katie, ja, dit is een stemboodskap, maar ongelukkig speel ons moest nou die stemboodskappe op die lig met hierdie program die Gloria nie. So, al wat hy sê is, the listener gives a heartfelt good evening and compliments a beautiful music by Jimmy Swaggart. Baie dankie vir daar die ene. Sister Maggie.
0: Pastoor Everts is ook ingeskakel. Pastoor Everts het vir ons gesê, ons moet onthou om verjaarsdag wense te gee aan Jukaila Krieger, woensdag 20 Mei. So sy moet lekker verjaar daarvan Pastoor Dion Everts. Pastoor Leon Prinsloo sê, baie seën vir die nuwe span en ons bid God se seën oor u. Dit kom van Pastoor Leon en Suster Lien Prinsloo. Dankie Pastoor Leon en Pastoor moet nou gaan rus, dis môre maandag.
1: Ah, sê. Is jy klaar, Maggie?
0: Ja, ek is klaar, broer.
1: Volgende boodskap hier van Andrew, hy sê hy sê geniet die program. Baie dankie daar so. Dan het ons boodskap bieso vir Nesli, wat sê baie geluk aan Nesli, met die 21ste verjaarste vandag net goed het en gins op haar levensjare, wat voorlee, dit kom van haar oma en haar lees, en sy sê, sy is baie lief vir haar. Die volgende boodskap sê hierso, vir my familie, sê hierso net, dat ek net die oopmaak, sê, goeienaand, pastoor, ek vraag net vir voorbinding vir my familie, pastoor, vir my 2 seuns en ma, dat sy gauw beter, en vir 12 jaar saampits, vir my 2 seuns sê sy ma dat sy gauw beter en vir 12 jaar saam pastoor en ook vir my ma Dina aan die kant van Oudtshoorn Rosewillie Asla en vir my verwerk pastoor asseblief, amen. Ek lees maar soos wat die boodskap hier so is sê, Maggie.
0: En dan is daar ook vir sister Cynthia Arnoldus, dis een luisteraar van Kaapstad, sy pledge altyd by ons December. En op die stadium het sy vir ons gevra om te bid vir sy en Eugene. En sy dierie week vir Eugene aan die dood afgestaan. Sister Cynthia, ons wil vir die Arnoldusse in Kaapstad sy baie, baie sterkte. En soos ek vir in die week gesê het, my hart gaan uit na julle. En my gebed is dat die Heere sal vir julle vertroos, versterk en baie kragje in hierdie donker tyd. Baie liefde, gebede en sterkte uit George uit van die julle Carpe Diem span. En die Dio Gloria span van die direksie van ons radiostasie. Ons dank aan u, my sis, wees sterk in hierdie tyd, dit was haar enigste seun, en ons het die Heere vertrou, maar die wond is geslaan, en ons weet dat die Heere, wat vir u tot hiertoe gedraad, is in staat om vir u verder te dra. Baie, baie sterkte, my sissie. Oom Willie, is ons monitorkie stil?
1: Hy stil hier so, sister
0: Maggie. En ons gaan ons muziek
1: ek speel. Ek het boodskap gekregen van Pastor Dion af hier so. Die volgende begrafingsdienste. Eerste een is daar van Lisa in de Zeta. Dan ook van Cornelius Fortuyn. Zaynien Mbota, ek hoop ek speel hier die name uit. Zaynien Mbota. Katrina Kitas. Koos Jordaan. Boy Esau. Anna Kleinsmith, Millie Bartman, Adrian Blau, Jacob Boysen, Griet Prins, Haji Meiring, Ankie Makwena, Magdalena Horsmand, Gregory Hurling, Peter Potts, en Mary Visser. Baie, baie sterkte aan die persone wat afgesterf het.
0: Ons wil ook dink aan, speciaal aan hierdie families wat hierdie week by die grafte moes staan van Lauren Frederiks van Nysna en ook van Gail Krause, wat vir al die jare by Fancourt gewerk het, wat so tragies hierdie week in die storms omgekom het. Ons wil regtig bid dat hulle familie sal troos vind en dat hulle sal versterking vind in hierdie moeilike donker tyd wat voorlê. Ons weet as die begrafnis verby is en almal is huiswaarts en die familie is alleen, dan sien ons daar is een bord of een koppie te min op die tafel of die bed is nog net so opgemaak en ons weet kaste gaan oopgemaak word en die gaan nog hulle reik in die badkamer en hulle reek hang oor hulle in die huis. Ons wil vir die families baie, baie sterkte sê. Ons vertrou die Here, ons verloor nie moed nie en ons vertrou dat hy ons hand stief sal vashou in sy sterke hand. Baie, baie sterkte.
1: Ek het nog so twee boodskapies hier so, het kom van Sabina, gaan van sister Maggie, broer Willi en Amalie Atelier, liefde van Mabien. God seën julle. Goeienaand Mabien.
0: Dankie Mabien.
1: Die volgende boodskapie kom daar van Winnie en Oudsoring, het gaan van Annie Delport. Baie geluk aan Annie Delport, wat die 14e verjaar het. Baie, baie geluk daar, so het is al onse boodskapies. Ek kon net gekyk of jy nog deurgekom het nie. Dan kan ons, ja, kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

0: Baie dankie, Pastoor Leon. Ons het die oproep gewaardeer. Pastoor Leon het nou vir ons ingebel atelier toe. En hy sê, broer Willie Williams, ek moet vir sê, baie dankie vir die mooie woord. Hy sê, om Willie klink krachtig hier langs my. Maar om Willie is krachtig. Die Heer het vir om Willie groot dinge gedoen. Om Willie moet nog hierdie getuie gee. Hoe dat die afgelope maanden met hom gegaan het en hoe die Heer vir hom deurgekom het. Ons wil ook vir Rien en Charissa in die huis sê, baie, baie dankie vir julle bystand, vir julle liefde en julle ondersteuning, wat julle vir die ou perd gee. Broer Willie, porselein poppie, baie dankie aan die Botha gesin, vir al die liefde, vir al omdat hulle om Willie se arm so hoog hou, want om Willie is so passievol vir die werk van die Here. Kijk, betek hier is het sommer 3 skofte, dis soggens, dis weer 5 uur, vergeet julle iets om te eet, en dan is het sommer weer die aand vir die gloria. Om Willie, ons is vir die Here innig dankbaar, vir om Willie se houding en se positieve ingesteldheid, en om Willie se liefde vir die gemeenskap en vir hierdie radiostasie. Ons waardeer vir om Willie. Ons wil die helde blik doen, wanneer om Willie nie kan worry. Ons doen sommer die helde blik klaar.
1: Amen. Ek sê mys altyd, hoe kan ek wil omdraai as die Heere so goed is vir my.
0: Amen.
1: Baie dankie, Maggie. Baie dankie, Pastor Leon.
0: Luisteraars, ons is nog hierso. As jy vir ons wil skakel, 044-884-0831. WhatsApp linkie 060-505-2693.

0: Amen. En ek dink ons luisteraars kan so saam met hierdie koortjie sing vanaand. Hoe kan ons omdraai as die Here so goed is vir my? En ek en u kan terugkyk op die pad waarmee die Here met ons gekom het. En ons kan ook seker op 'n stadium vra, Here, toe dit met my op die moeilikste gaan. Toe ek omkyk en ek agter my kyk, Here, toe sien ek net een ry spore in die sand. En toe vra ek, Here, waar was u in my moeilikste tyd? En toe antwoord die Here en hy sê, dis die tyd toe ek jou gedraai het. En so kan een en elkeen van ons 'n getuie gee. En elkeen van ons het 'n storie om te vertel. So dis my bemoediging vanaand, dat u sal aanhou om vorentoe te beweeg en nooit sal stilstaan en omkyk nie. Want as ons die een tree voor die ander een sit, dan help die Here ons om nog 'n tree te gee. En as ons môre oggend opstaan, dan besef ons nog 'n nag is verby en nog 'n dag is verby en hier staan ons. Ons het dalk gister niks gehad om te eet nie, maar vandag is daar weer kos in die kas en daar is weer 'n sent in ons beursie. En ons wil die Here vanaand vertrou vir die wat werkloos is. Ons wil die Here vertrou vir hulle wat dakloos is, vir hulle wat kennis gekry het en wat sê, jy moet by so en so tyd uit of jy moet die plek wykyt. Ons wil vanaand die Here vir so iemand vertrou, dat daar 'n deur sal oopgaan, dat daar vir u 'n oproep sal kom en sê, ons het vir u 'n woonplek, ons het vir u 'n pos. En ek wil vra vir diegene wat werk soek, hou aan met soek, hou aan om die Here te vertrou. Niks kan gebeur as jy nie beweeg nie. Niemand weet van jou as daar nie 'n CV ingegooi word nie. Niemand weet van jou as daar nie navraag gedoen word nie. So kom dat ons nie moed opgee nie. Kom dat ons hierdie nuwe week ingaan vol moed, weer met 'n nuwe plan. Baie van ons moet dalk teruggaan na die drawing board toe en sê, ek moet terugkom voor hierdie bord en weer my plan hersien. Baie keer is die plan wat ons gemaak het nie in God se plan nie. Maar dan hersien ons planne en ons vra vir die Here en ons lê by sy voete en ons huil voor die Here, want die Bybel sê iewers, tot nou toe het julle nog niks gevra nie. Kom ons bid sonder ophou en ons raak nie moeg om te bid nie. Kom ons vertrou die Here dat ons situasies gaan verander en dat omstandighede sal draai. Ek het weer eens hierdie week besef, na baie storms en baie reën, toe die son uitkom, toe sê ek, en daar skyn die son weer. En terwyl ek my kleinkind skool toe ry, sê ek, waar sien jy, na al die storms en na al die winde, en so is ons lewens. Daar's baie storms en daar's baie winde, maar as ons oë uitvee, is die storm verby. En dan kom die son deur die wolke. Ons het die Here vertrou vir die Jordaan, ons het die Here vertrou vir baie water, en die Here het geluister. Maar ons moet ook vanaand kan teruggaan en sê, Here, baie, baie dankie dat u vir ons deurgekom het. Ons vertrou u nog vir die areas waar nog nie 'n antwoord is nie, waar nog nie uitkoms is nie. Die Here het nie van u vergeet nie. Hy stel belang in een en elkeen van ons, was pastoor Leon se woorde altyd. So die Here vergeet van niemand nie. Ons moet net op ons knie bly.
1: Ek het 'n paar boodskapies hier op. Pastor Dion Ewerts het my verjaarsdag deurgestuur, wat vandag verjaar. Hulle is François Ewerts, Dani Ewerts, Wesley John Lucas, Elrico Alfonso Grootboom en Alencia May. Hulle het vandag verjaar. Baie, baie geluk met die verjaarsdag. Volgende sterfte deurgekom, Sister Sophie Leroux, die ma van broer Jim Didou. Baie, baie sterfte aan julle. Die volgende is nog een boodskapie wat hier gekom het van Rozaan, ons eie Rozaan. Gelukwense aan hom, Willie, Sister Debbie, Lionel April, Dedrie van Vieren en Pastor Willie Koetsie en Zelda. Baie, baie dankie, Rozaan, ons waardeer dit. En baie geluk aan allemaal wat verjaar het.
0: Ja, dat is ons predikers, nee, broer Willie. Dat sit in die week ook vir ons predikers, nee? Ja, onze eie sister Debbie Valentine.
1: Ja,
0: sy verjaar nog mos die hele maand, nee, sister Debbie? Ons is baie, baie dankbaar vir sister Debbie. Sy is onze Sy is ons springbokkie daar in Mosselbaai. Ons allemaal ken vir Debbie en sy is altyd op en wakker en sy is altyd bereid om oral uit te help. Suster Debbie, mag die Here vir u ryklik sien. Ons is baie, baie lief vir u.
1: Ja, vrijdag het sy ons verjaar, Suster Debbie. Ja. Toet oudeling Sam Crowley verjaar.
0: Yes.
1: Juffrou Christel Grootboom van Hesekwa, as ook Pastor Willie Koetsie.
0: Baie, baie geluk aan al onze dierbares. Ons is absoluut en oprecht dankbaar vir die Here dat hy nog een jaar weer een mooi levens gevoel.
1: Amen. En donderdag het Henry Tjuta verjaar.
0: Amen. O Henry, baie, baie geluk aan ons dierbares. Dit is nou 21:42, amper kwart voor 10. So ons staan na die einde toe op ons program, die Gloria 044-884-0831. Met die WhatsApp-linkie 060-505-2693. So jy kan nog een laaste boodskapje stuur, jy kan nog een laaste oproepje maak, voordat ons dan die algemene gebed doen, wat ons gewoonlik doen aan die einde van ons program.
1: Ek het nog een boodskapje ingekry hierso, wat sê hierso van Anonima van Heidelberg, vir Dorina Pates en John Pates. Baie dankie vir al die jare wat julle so mooi kyk na my, baie lief vir julle, my ma en my pa, hou van die mooie muziek en die mooie woorde. Baie dankie daarso.
0: Amen. Ons gaan vir die laaste lied sing, en dan gaan ons algemene gebed doen, en dan gaan ons vir u moet tot sien sê.

0: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verrassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mossel Bay by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christian Straat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondagaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.
1: Baie dankie luisteraars dat u vanaand ingeskakel was. Ons het amper aan die einde gekom van ons program en ons wil vanaand sê baie dankie dat u saam met ons gekuier het. Dankie dat u vir ons vertrou het en ek dink ons het ons eerste vier doop deurstaan. Ons is deur die eerste aand. Volgende Sondag sal het weer pastoor Dion Ewerts aan die stuur wees. Soos u weet gaan ons mos nou beurte maak. Het sal een Sondag aan het Oudtshoorngse atelier wees en dan die volgende aand. Volgende Sondag aan sal het in George atelier wees. Ons het nog een boodskapie, dan kyk broer Willie wat deurgekom het. Ons gaan dit vir u lees en dan gaan broer Willie vir ons die afsluitingsgebed doen en broer Willie Williams gaan vir ons die seën uitspreek en dan gaan ons vir u totsiens sê.
2: Ons het nog 'n boodskapie vanaf Anonymous in Mossel Bay. Dit gaan vir Carol Don Jacobs. My innige meegevoel aan Carol Don Jacobs met die heengaan van haar ouma van Johan. Baie sterkte daarso. Here, ons bid vanavond vir alle patiënte in die onderskeie hospitale, privaat klinieke, alle mediese personeel, dokters, gynekoloë, professore, spesialiste, verpleegkundiges in die besonder, die aan diens op hierdie oomblik. Ook vir alle algemene en administratiewe werkers, die bestuur en personeel van die Departement van Veiligheid en Sekuriteit SAPD, gemeenskapsveiligheid, buurtwagte, korrektiewe dienste, alle NGO's betrokke by opheffingswerk in al ons opvangsgebiede. Ons bid vir manne en vroue en hulle gesinne in die Suid-Afrikaanse nasionale weermag, vir al die wat ontplooi is in ander lande en buurstate. Ons bid vir al ons senior burgers, vir die in versorgingsorde en aftreeorde en ook vir die wat woonagtig is in private wonings. Ons bid vir die Departement van Armoede Verligting, sentrums vir gestremdes en geestesversteurde persone. Ons bid vir die bestuur, personeel en algemene werkers. Ons bid ook vir verkeerseenhede, alle hoofwegpatrollies, provinsiale en munisipale verkeersdienste, wetstoepassingsbeamptes, brandweerpersoneel, ambulance en privaat nooddienste, asook sekuriteitsbeamptes werksaam by die onderskeie instansies, inkopiesentrums, kettingwinkels, fabrieke en persele. Ons bid vir die bestuur van die Departement van Onderwys en Opleiding, kringbestuurders, alle opvoeders, leders en studente. Spesiaal ook vir ons kleuterskole, administratiewe beamptes en algemene werkers. Ons bid vir burgemeesters, speakers, munisipale bestuurders, direkteure en toesighouers en hulle personeel, raadslede, administratiewe en algemene personeel, vir insig en wysheid tydens besluitneming. Ons bid vir alle straatwerkers, kontrakwerkers, vullisverwyderaars, huisbedienders, petroljoggies, lughawe personeel, reisende toeriste, vlieëniers, seevaartbemanning en allemaal op pad, land en see, beskerm hulle en gee veiligheid. Ons bid vir sendelinge in ander lande en buurstate, manne en vroue in die bou- en konstruksiebedryf, kelners en algemene werkers in restaurante en hotelwese, gasthuise en alle privaat instellings. Ons bid vir die wat op hierdie oomblik in 'n intensiewe sorg is, die wat die komende week ondersoeke of operasies moet ondergaan, en allemaal wat ernstig siek is, ons vra genade vir die sterwendes. Ons bestraf elke selfmoordpoging of gedagte, bose planne en misdaad. Ons bid vir volkome verlossing vir die wat vasgevang is in dwelms en drankmisbruik. Ons bid vir almal wat by ongeluk of kapings betrokke was, bring herstel en beskerming. Ons bid vir ons kliënte, jongseuns en dogters, volwassenes in rehabilitasie en korrektiewe sentrums en opvangsgebiede. Ons bid vir ons landse president, gesagsfigure, leiers en regering, gee hulle wysheid en leiding. Ons bid vir fasiliteerders wat ons leer en onderrig in die lewende woord. Ons bid vir alle swakkes, kwesbares, armes en elkeen wat siek is, spesiaal vir die naaste aan ons elke gesin, familie en vriend. Ons bid vir alles opvangsgebiede tot eer van die naam. Ons bid vir die direksie van Eden FM, meneer Mornay, Petersen, stasiebestuurder en sy gesin, Eden FM personeel, omroepers, administratieve en algemene personeel, asook alle beamtes, lede en getroue luisteraars. Moet laat niemand of enig iets die vrede steel hierdie komende week nie. Amen.
1: Amen, baie, baie dankie, Bro Willie. Nou gaan Bro Willie Williams vir ons die seënheid spreek.
3: Dierbares, kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan dan in die vrede van hom. Die Here seën u en die Here behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en die Here is vir u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u sy ongekende vrede. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees gaan en bly met u. Amen.
1: Amen. Luisteraars, baie, baie dankie vir al die mooie wense, al die oproep en die boodskapies wat dan nou so ingestroom het vanavond na ons toe hier in die atelier. Dit beteken oprecht baie vir ons as die nuwe span, wat dan nou vanavond vir die eerste keer uit George Atelier uit op die lig was. Ons waardeer elke woord van ondersteuning, elke gebed en elke luisteraar wat vanavond deel was van hierdie mooi, prachtige program. En dan herinner ons julle ook baie liefdevol dat die Gloria se gebedsversoeke program volgende sondag aand vanaf die Oudtshoorn Atelier aan diens sal wees. Van ons almal hier, bly veilig, hou moed en onthou altyd, sy genade is elke oggend nuut. Bro Willie, gaan Bro Willie tot ziens even ons luisteraars?
2: Ja, sorry, van my kant van Willie Botha, een mooi, een geseende aand aan vir jy, dankie dat jy ingeskakel het, dankie vir al die versoeke, mag die Here vir jy ook deurkom, en Pastor Dion Evers, baie dankie vir die mooie seënwense, hy sê jy so veilig reis van Willie en Sister Maggie, en ons gasprediker, Bro Willie Williams. So van ons kant af, Willie Botha, Sister Maggie, Bro Willie Williams, jy gaan ook seker tot ziens sê, van my kant af, shalom, een mooi, geseende aand, een geseende week vir jylle.
1: Bro Willie.
3: Van my kant af, geliefdes, baie seën vir u, en mag u een lieflike nagrus hê, die Here seën u.
1: Amen. Bro Willie gaan vir ons uitspeel, en dan gaan ons huis toe.

Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonder en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verrassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mossel Bay by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christian Straat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondag aande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.

0: That is why I tune in every Monday evening between 10 and 12 midnight, right here on Eden FM. Eden Chase with Castro Leholo for the cool in you.
1: Tot is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Everts by 078-268-0739.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adorim. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om

Welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandagaande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandagaande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hugh in Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.
2: Winde van verandering, 'n program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons storie, gee waardevolle inligting. So wat is jou storie? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a

0: liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kerk op pad na jou toe.